102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: 27 януари, след като седмица по-рано машинист загина при срутване на подпорна стена на магистрала върху влак. Няколко дни след това два инцидента в сигналната система на инфраструктурата потопиха железопътните услуги в Каталуния в хаос. Заради всичко това бяха въведени безплатни карти за неограничен брой пътувания. Първоначално мярката трябваше да бъде в сила до края на април, но след това беше удължена до 8 май. Сега транспортните власти в Каталуния уверяват, че проблемите са преодолени, въпреки че все още има ограничения на скоростта по 147 участъка от железопътната мрежа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Кипър е възможно да смекчи въведените заради водната криза ограничения за ползването на ценния ресурс, отчитайки подобрена ситуация в резултат на обилните дъждове и работата на новите обезсоляващи станции. Завършилият месец е вторият най-добър април по приток на вода в язовирите за последните 10 години. Кореспондентът ни Бранислава Бобанац предава.
2: Падналите валежи през април достигнаха почти 185% от нормалното количество за месеца, което е най-добрата стойност от десетилетия, съобщих от метеорологичната служба. Заради необичайните за сезона проливни дъждове, през април в язовирите са се влели над 23 милиона кубически метра и заетостта им в последния ден на месеца бе 39,2%, с 16% повече, отколкото преди година. Подобреният воден баланс дава основания за промяна в разпределението на водните ресурси до ноември, смята консултативният съвет по водите. Той предлага да бъде премахнато въведеното от правителството през януари съкращаване с 10% на битовото водоснабдяване. Решението на кабинета се очаква през следващата седмица. Валежите през периода януари-април значително са облекчили последиците от сушата, но това развитие не представлява връщане към нормалността и не премахва риска от недостиг на вода през следващия 3-годишен период, предупредиха от отдела по водите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Шоу на един от най-обичаните в момента комици в Великобритания беше прекратено снощи, след като беше открита подозрителна чанта в концертна зала в град Бирмингам. От Лондон, Веселин Паунов.
3: Залата Utility Arena в Бирмингам беше евакуирана след откриването на подозрителната чанта на шоуто на Питър Кей, съобщиха от градската полиция. 19-годишен мъж е арестуван и районът се претърсва като предпазна мярка. Член на публиката писа в социалната мрежа X, че комикът внезапно е бил издърпан от сцената и всички са били изведени бързо. Свидетели съобщават, че близките до залата пътища са били блокирани. Още не е официално обявено, но се смята, че шоуто е било отменено. Питър Кей, между другото, има планирано представление и тази вечер в Бирмингам. Залата е с капацитет от близо 16 000 места. Всичко това става в чувствителен за страната момент, след като в четвъртък вероятността от терористична заплаха в Великобритания беше повишена от значителна на сериозна, за първи път от повече от 4 години, след като двама евреи бяха намушкани в лондонския квартал Голдърс Грин в сряда. От Лондон, Веселин Паунов.
1: И за времето Иван Василев.
4: През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Увеличение на облачността ще има над Северна България. Ще бъде почти тихо. На много места, главно в котловините на Югозападна България и в Горнотракийската низина, ще има условия за слана. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса, за София около 0. През деня преди обяд над южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в северо-источните, централните северни, югоисточните райони и в горно-тракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: първи петли тази сутрин от София.
1: Събота е 2 май. Добро утро с първите петли на вълните на Хоризонт. В предаването днес ще чуем новите звезди на България, които са на фестивал за таланти в Ловеч. Артистичните пътеки са в изложба на ученици в Монтана, а от Израел е примера за музикални стартъпи, които ще стигнат чак до сцената на ОНЕ. На 2 май Българската православна църква чества паметта на цар Борис Михаил Покръстител, който, знаете, въвежда християнството през 865 година в България като официална религия и също така дава огромен принос за славянската писменост в България и така наречения златен век на българската държава. Приятно слушане от нашия екип. Звукорежисьор е Жеко Жеков, музиката избира Юлия Гадерова, аз съм Добринка Добрева.

0: първи петли.
1: Българската православна църква почита днес на 2 май свети цар Борис Михаил, покръстител на българите. Денят отбелязва неговото успение и е свързан с историческата памет на старопрестолния град Плиска, където се провеждат народни събори, празнични литургии в чест на делото. Затова и църковното песнопение днес е изпълнен със страх Божий. Богоблажени царю Борисе, станал си жилище на Светия Дух, утвърдил Христовата вяра, оставил си царския престол и жезъл. Църквата нарича царя покръстител равноапостолен, а това е определението, което дава на прославилите се с особена ревност и усилия по разпространението на благата вест, Евангелието и на хора, които са спомогнали за обръщането към вярата на цели народи. В този контекст делото на цар Борис Покръстител е равноапостолно, а кръщението на светия цар е негов осъзнат избор, необусловен от други фактори, освен от дълбоката му лична вяра, което го потвърждава от целия негов съзнателен живот след влизането му в лоното на църквата. Владетел, който е пример с делото си за преданост, дълновинност, дипломатичност, родолюбец, строител и книжовник. И още за днешния празник и за фигурата на цар Борис Михаил Покръстител ще чуем от доцент Иван Йовчев от Богословския факултет на Софийския университет.
2: Колосално е неговото дело, тъй като той, освен че покръства българския народ в онова време през 865 година, разбира се, тук има спорове относно годината, но това нас толкова не ни интересува. Той утвърждава и такъв институт, който да се грижи за тези християни, защото погледнато реално, нали, само едно покръстване без възможността да има съответната институция, която да полага съответните грижи за току-що възприелите тази нова вероисповед християни, би останало само едно историческо събитие, така да се каже. Другото значимо именно тази книжнина или тази просвета или общо казано тази култура, която се задвижва като цикъл и то в едни много бързи обороти. Това дело, което историята определя като златен век на българската държава, дело, което именно зачева, започва с дейността на свети княз Борис и продължена през дейността на неговия син Симеон Велики, който, както знаеме, е минал изключително за това време образование в Византийската империя, бил е подготвен, разбира се, за един духовен ръководител на нашата държава, но в последствие, поради някои обстоятелства, нещата се променят и той така става цар-император на нашата държава, на българската държава, а с това, разбира се, и започва налагане на християнството, разпространение на тази книжнина, въобще всички онези необходими дейности, които се полагат и които се утвърждават в нашите истории, пускат дълбоки корени, от които и днес дори ние черпиме, така да се каже, живителни сокове. За самия свети княз Борис много тежка борба, защото той там, знаем и от някои исторически събития, трябва да действа и така по-агресивно спрямо някои несъгласни боляри, които са съучаствали в управлението на българската държава. Но не случайно свети княз го наричат новия Константин. Или това е другия Константин Велики, който също дава път на християнство, знаеме през 4 век, също официализира тази християнска вероисповед, подобно на свети княз. Дори бих казал, че делото на свети княз Борис е по-голямо, защото той фундира така нашата българска идентичност именно върху тези три основни пилона или темели, каквито са християнство, църква, книжнина.
1: Доцент Иван Йовчев от Софийския университет за днешния 2 май, който ни припомня за делото на цар Борис Михаил Покръстител, когото почитаме днес.

0: първи петли.
1: В Ловеч до 3 май се провежда 6-то издание на вокалния фестивал «Новите звезди на България», който от тази година е състут на международен фестивал. Сцената събира стотици млади таланти за индивидуални и групови изпълнения, разказва Пламен Христов.
2: Организатори на вокалния фестивал «Новите звезди на България» са Народното читалище Бяла Анаста, Сдружение Балаклия и Марията Славчева. С подкрепата на Съюза на организациите за любителско изкуство и студио Мелодия. На сцената на Ловчанското читалище наука ще бъдат представени над 250 вокални изпълнения в 12 различни стила. В първия фестивален ден публиката се наслади на балканска музика, етномузика, патриотична на песен, фолклор и чуждестранна поп-музика, разказа Кристиян Костов, председател на Народното читалище Бяла Анаста.
3: Участниците са разделени в 7 възрастови групи, както и в различни категории, като солисти, дуети, групи, формации и продукции над 15 участник. В събота представяме българска поп-музика, детска песен, песен от Евровизия, филмова музика и мюзикъл, а в неделя ще представим джаз, естрада и рок. В фестивала тази година имаме над 400 участника, които са разделени в над 250 изпълнения.
4: Новото кое е тази година в този фестивал?
3: Фестивалът е с нов статут като международен фестивал. Другото ново е, че тази година за първи път ще бъде връчена голяма награда, изгряваща звезда, която ще бъде с решение на досегашните победители в фестивалите, а именно жури на победителите. Тази година стиловете са повече. Най-новия стил, който вкарахме тази година, е балканска музика, за да можем да дадем възможност за изява и на млади момчета и момичета, които харесват популярната българска музика в момента в страната ни.
4: Защо толкова разнообразен на стилове фестивал решихте да направите? Обикновено са концентрирани в определени стилове.
3: Идеята на нашия фестивал е да има повече място за изява на младите изпълнители. Именно за това се казва «Новите звезди на България». Затова и сме разпространени в 12 стила, в повече възрастови групи, за да можем да наградим много повече участници, които участват в нашия фестивал. Най-малките ни участници са на 4 годишна възраст, а най-големите са над 60 годишна възраст.
4: Тоест, има и по-възрастни нови звезди на България.
3: Точно така. Другото интересно е, че тази година журито е по-голямо от предходните години. Тази година в състава на журито ще бъдат 9 имена. Певицата Мими Иванова, диригента на Плевенска филхармония Георги Милтядов, нашият ловешки композитор Камен Николов, народната певица Светла Докатева, музикалните педагози Юлиана Близнакова, Илина Рогашка, Иван Русев, журналиста Николай Текелиев, нашият ловешки изпълнител, стигнал до финалите на «Гласът на България» в Мартин Николов. Журито има нелеката задача да оцени цели 250 изпълнения по 3 критерия – интонация, интерпретация, артистичност. Във всеки панел, във всеки стил ще журират панел от 4 съдии, а на гала концерта цялото жури ще заседава заедно.
4: Тези нови звезди, които ще откриете на този пореден фестивал от тук нататък.
3: Можем да се похвалим с това, че досегашните победители в нашия фестивал «Новите звезди на България», които ще бъдат и специално жури на победителите тази година, са вече тръгнали по своя професионален път. Много от тях стават участници в големи вокални формати. Част от тях вече спечелиха конкурси като «Бургас и морето» със свои авторски песни. И за нас това е огромна гордост, защото преценката на нашето жури през годините наистина е била правилна и сме избрали наистина следващата звезда на България.
4: И да очакваме новите звезди на България да излязат тук от фестивала в Ловеч.
3: Така се надяваме и тази година сред победителите, сред отличените с най-големите награди отново да има младежи, които да достигнат до професионалните сцени, както в страната, така и в чужбина.
2: За Хоризонт от Ловеч, план.

0: първи петли.
1: Ученици от Обединената школа по изкуствата Добри Христов към читалището Разум и студиото по изобразително изкуство Рени Арт Монтана подредиха съвместната изложба Арт Пътеки в художествената галерия Котловица. Репортажът е на кореспондента ни в Монтана Любо Андреев.
2: Повече от 25 млади художници от две школи по рисуване в Монтана подредиха съвместната изложба под наслов Арт Пътеки в художествена галерия Котловица. Школите са се превърнали в събирателни центрове, оформящи културния облик и творческия път на младите хора, които са по пътя на изкуството, сподели Таня Василева, председател на Дружеството на художниците Тенец и преподавател в студио Рени Арт.
3: Всеки штрих и всяка форма в залата са доказателство, че въображението на подрастващите няма граници. Но отвъд боите и моливите, тази изложба е посветена на смелостта. Смелостта на нашите млади автори да покажат своя вътрешен свят, да направят своите първи големи стъпки на професионална сцена. Нашата цел е град Монтана, бъде дом на техния талант. Искаме тези млади хора да знаят, че са приети, подкрепени и мястото им е точно тук, в светлината на галерията, където трудът им се цени, а мечтите им имат пространство да растат. Тук, сред тези стени, виждаме как дисциплината на штриха и академичното усвояване на формите постепенно преливат в смело изразяване на личността. Младите таланти ни показват, че владеенето на техниката не е ограничение, а здраво стъпало, от което те се отласкват, за да отлетят в тяхното въображение.
2: Да следват мечтите си пожела на младите творци, преподавателят в Обединената школа по изкуствата Петър Григоров.
4: Виждате колко професионално изглеждат картините на младите ни художници, така експонирани в тази прекрасна зала. Стоят много стабилно, много професионално и мисля, че това е повод да възгордеете малко, само да почувствате, че вече сте зрели творци, че сте художници. Във всяка от тия картини, дали учебна задача или копия на високо ниво майстор-художник, което сте правили, има вложена частица от душата ви, много любов и, разбира се, труд. Изследвайте мечтите си.
2: Ивет Стоянове на 18 години от град Берковица. Тя участва с картина, която символизира пеперудите.
5: Участвах с нея на фестивала на пеперудите, организиран от Регионален природонаучен музей Пловдив, и спечелих трето място. Цветните рисунки ме привличат. Всичко цветно, свободната техника най-вече. Ми, бои, мориви, пастели. Завършвам тази година и искам да кандидатствам с инженерен дизайн в Лесотехническия университет.
2: Мира Разилова на 16 години от школата на Петър Григоров. Нейната страст са портретите. Споделя, че обича да показва душата на хората.
6: С картината Последния ден на Помпей, а именно репродукцията на Карал Брюлов. Любимите ми сюжети, може би тази картина, сигурност ми е любима. Като малка съм я видяла веднъж и си бях казала, че ако някога успея да нарисувам, значи съм си изпълнила целта. Разбира се, искам да се движа напред, но сега съм много доволна. Много обичам академичен стил и портрети. Аз повече рисувам хора, аз съм портретист. С пейзажи още не съм се заемала, сигурно това ще е в бъдещето. Обичам хора във всичките им позиции, във всичките визуализации и сега съм се решила да се заема с толкова трудна картина, в която има толкова много хора. И много обичам да им отражавам емоциите, да им рисувам лицата, защото всеки човек е различен и по този начин някакъв му рисувам душата. И сигурност в изкуството ще работя в тази сфера. Разбира се, може би с по-новите технологии вече няма да съм просто художник да рисувам по поръчка картини. Мисля да се заема с графичен дизайн, защото аз сега уча в строителната гимназия с тази специалност и мисля да си я развивам в бъдещето с висше образование и в сферата на компютърите по-скоро. Но пак с изкуството.
2: В заключение, председателят на Дружеството на художниците Тенес Монтана Таня Василева сподели.
3: За град Монтана е приоритет тези подрастващи таланти да се чувстват уверени и добре дошли в професионално изложбено пространство. Искаме те да усетят, че творчеството им не е просто упражнение, а значим принос към културния живот на града.
2: За По първи петли, Любо Андреев от Монтана.

0: по първи петли.
1: Два израелски стартъпи си дадоха среща в музикалния център на Яфо. Една от изявите на оркестъра Галил от изток до запад, на практика това е Галилската филхармония, на който предстои изява при откриването на сесията на ООН в Нью-Йорк през септември. А какъв е втория стартъп, разказва пред кореспондентите ни в Израел Феня Искра Декало, една от участниците в него.
2: Казвам се Лаура Гечтаум, от Унгария съм и съм докторантка по медицина. Занимаваме иновационната диагностична апаратура. Живея в Израел 13 години. Тук завърших медицина, бях лекар-специализант, а сега си пиша дисертацията. Не съм нито туристка, нито жителка на страната. Такива като мене има много. Създали сме програма с много мероприятия, за да разберем и се чувстваме част от тази страна. Предлагат ни развлечения, които ме интересуват. Не пропускам изложби. Кураторите им ги показват адаптирани за англоязична млада публика. Приятелката ми Ивон не пропуща балетни спектакли, опери и концерти на филхармонията. Обичам електронна и кънтри музика. Мой колега следи спортните изяви, икономическите и политическите лекции на световно известни експерти. Не съм чувала за англоязични студенти или специализанти от други страни, да са се погрижили за толкова съдържателно провеждане на свободното време. Това си е израелски стартъп. Публиката влиза в залата. Първите два реда са за музикантите, въпреки че и на сцената има столове с инструменти за тях. Един след друг се представят първо по-малките състави, а накрая всички, на които предстои гастрол в ООН. Свирят заедно. Преди първите акорди разговаряме с концертмайстора Марай Хабиб. От руско село в източна Галилея съм. Изучавах цигулка в нашето село. След много тежък конкурс успях да бъда включен в основния състав на оркестъра Изток-Запад и дори да свиря първа цигулка и да съм солист в някои от произведенията. Обичам тази си работа. Еднакво обичам да свиря класическа арабска и европейска музика. В свободното от репетиции време работя с баща ми. Той е водопроводчик. И в неговата работа се изисква точност, ръчност и добри взаимоотношения с хората. Синхронът с околните е основа както на организираното свирене, така и на бизнеса. С мнозина от оркестрантите никога не бихме се срещнали, ако не беше музиката. Живеем в различни места из цялата страна. Изповядваме различни религии. На нашия концерт три певици, християнка, мюсюлманка и еврейка, пяха алилуя на три езика. Но хармонията между тях бе безупречна. Така и ние общуваме помежду си посредством музиката. Говорим за полутонове или гами, а не за войните и различията между нас. Доказваме, че сътрудничеството не е сън. Малко или повече сме заразени от стереотипите за другите. Съвместната ни работа доказа, че си се страхувал от другия или от другостта, защото не си го познавал. А при нас той ти става приятел. Казват, че нашият оркестър е израелски стартъп. Препоръчвам го и на други страни, където има военни конфликти и децата и младежите се нуждаят от него. За по първи петли от Яфо, Феня и Искра Декало.
3: Разкажи ми приказка, в която степ

0: по първи петли.
1: В следващите минути ще ви разкажем за една красива приказка, която е факт. Голям успех за проект в едно селско училище. STEM проекта на учителя по математика и компютърни технологии Петя Петрова Павлова от основното училище в село Замфир, община Лом, официално влезе в елитната селекция на добрите практики на Фокус. Кампания, която събира 100 най-въздействащи идеи в българското образование за тази учебна година. Репортаж на Нетка Лилкова от Радио Видин.
2: Този урок е по-различен, защото съчетава история и цивилизация, български език и компютърно моделиране за ученици от 3 до 7 клас на тема «Народните будители». Децата работят 4 седмици по образа на всеки един народен будител и накрая го включват в крайния продукт във филма за народните будители, създаден с компютърни програми, казва Петя Петрова Павлова.
3: Идеята ми беше, тъй като моят основен предмет е технически, математика и компютърно моделиране, да отдадем почит на празника на народните будители и това да включва съответно нов начин, който децата да успеят да представят на останалите свои съученици част от народните будители и характерни за тях култови реплики или нещо, с което те са останали в нашата история. Проектът продължи 4 седмици. Не беше планиран да участва в конкурсна програма по принцип, защото добрите практики на Фокус тази година са точно насочени към STEM проекти, но те нямат конкретни критерии, на които да отговарят. Важното условие е да се реализирани с децата. И в интерес на истината се получи нещо доста забележително. Ние го представихме този видеофилм пред публика в нашето училище. В мига, в който погледнах нещата отстрани, ми хрумна идеята, че всъщност се е получил наистина един прекрасен пример за STEM проект, в който са интегрирани учебните предмети, знанията на децата по български език и литература, по история, цивилизация и съответно математика и компютърно моделиране. Проектът е свързан с работа на ученици от различни класове. Част от народните будители, образите им в Scratch, програмата, на която работим, бяха създадени от деца от 3-ти клас, 4-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми. Функционалностите на Scratch позволяват всяко едно дете да работи свой отделен герой, така наречения спрайт, който в случая представляваше герой на отделен народен будител. Като съответно аз бях подбрала 14 народни будители, включващи български революционери, поети, писатели, общественици и държавници, като след това всеки един от тези спрайтове или герой беше сглобен в цялостния филм. Тогава реших да опиша тази практика и да я публикувам добрите практики на Фокус за участие.
2: Проектът е доказателство, че в едно селско училище може да се получи урок, в който се преплитат няколко академични предмета и в същото време се учи не на теория, а на практика, казва Петя Петрова Павлова.
3: Ако трябва да бъда честна, целта на STEM всъщност е всяко едно дете да може да покаже своите най-силни страни. Начинът, по който съм подходила към всеки един мой ученик, е диференциран. За по-малките имаха повече упори. Кодовете им в Scratch бяха предоставени от мен съответно, защото те тепърво се запознават с тази програма. От тях се изискваше да намерят в интернет информация за народния будител, за следващите класове, съответно упорите, които аз им предоставях, отпадаха все повече и повече. И накрая условието беше всяко едно дете да излезе с нещо ново, което е научило от това наше, дори мога да го кажа, че беше едно приключение в света на науката, технологиите, да излезе с едно ново знание, което преди да започнем този проект не е имало. Независимо дали е в моята предметна област, компютърно моделиране и информационни технологии, дали е в историческа насоченост или дори те имаха да пишат и реплики на героите. Всеки един от народните будители имаше свой текст, който изрича и беше свързан с нещо характерно и прочуто за него. И доказателство, че наистина проектът замислена шега, има доста добавена стойност. Те след това моите ученици Стефано и Ралица го използваха като основа за своя проект, с който спечелиха регионалният конкурс посветен на Никола Вапцаров. Когато човек спомене думата STEM, си представя високотехнологичните центрове, които си напоследък доста се шуми в медиите и се наблюдава доста така сериозен и засилен интерес към изграждането им във всяко едно училище. И на Прима Виста едно по-малко училище с по-малко финансов ресурс остава така малко встрани от този начин на преподаване, което в крайна сметка се оказва, че въобще не е така, защото към днешна дата лично аз се изтълкувах, че STEM означава преподаване, в което има съвкупност на наука, на технологии, математика, инженерна мисъл, но всичко това е начин на преподаване.
2: Петя Петрова Павлова, учител по математика и компютърни технологии в основно училище Свети Свети Кирил и Методий, село Замфир. От Видин, Нетка Лилкова.

0: националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
1: Второ, трето, първо място.
2: Два гласа, три, две, едно.
0: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.

0: Хоризонт.
1: Пет часа, емисия новини. По повод 150-та годишнина от Априлското въстание на историческата местност Оборище над Панагюрище ще се проведе национален събор поклонение в памет на героите от април 1876. Пред паметника на Априлци, където са изписани имената на първите български депутати, взели решение за въстание, ще бъде отслужен тържествен молебен водосвет, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Оборище е факелът, който освети пътя към възкръсването на българската държавност. Първите народни избраници и до днес остават най-чистите в своята народна работа, казва Захари Стоянов. Днес дългият горски път до това свято място вече се нарича Алея на славата. Напълно ремонтирания път от изхода на Панагюрище до подножието на мемориала ще бъде официално открит в 10 часа. Самото поклонение пред паметника на Априлци е с начален час 11. След тържествената церемония посетителите на Оборище ще могат да станат част от военно-историческия фестивал «Живата история». Програмата включва фолклорни изпълнения, а вечерта

0: А специалистите да установят дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението до изготвяне на проект за трайно възстановяване на пътната отсечка. Веднага след установяване на нарушения по пътната настилка от Агенция Пътна инфраструктура бяха предприети действия за ограничаване на трафика. Участъкът е обезопасен и сигнализиран. Около 5000 квадратни метра земна маса са се свлекли в резултат на активиралото се свлачище, а засегнатият участък от пътя е с дължина близо 70 метра. За сега участъкът от третокласния път остава затворен. До осигуряване на безопасността трафикът ще преминава по обходни маршрути по път 3864 Пампорово Стойките Смолен и през прохода Рожен. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Ескалиращата конфронтация между властите в Кипър и животновъдите заради управлението на борбата с епидемията от шап е в центъра на среща днес с научни доказателства. В понеделник изтича ултиматумът, който протестиращите фермери поставиха на президента Никос Христодулидис. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Кампанията в Кипър за вакцинация на животните срещу шап дава резултати, като вече има известно забавяне в разпространението на вируса, заяви професор Ставрос Малас, ръководител на специализирания научен комитет за възстановяване и модернизация на животновъдния сектор. До сега втората фаза на вакцинация обхванала 81% от говедата и 64% от овцете и козите. Очаква се тя да завърши до 20 май, съобщих от ветеринарните служби. Ходът на вакцинацията и тестовете след нея е една от основните теми на срещата днес на професор Малас с протестиращи фермери. Той увери, че ще ги информира с пълна прозрачност за предприетите от властите научно обосновани решения за овладяване на болестта. Сред тях е и мярката за задължително умъртвяване на целите стада от заразените ферми, която протестиращите фермери настояват да бъде прекратена и заради която искат незабавна среща с президента Никос Христодулидис. Според ултиматума им, ако не получат отговор за нея до понеделник, протестните действия ще ескалират. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Над 18 000 души са се регистрирали като доброволци в Мадрид за визитата на Папа Лъв 14 следващия месец. Светият отец ще пристигне в испанската столица на 6 юни. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
3: Организаторите на доброволците очакват в Мадрид около 1,5 милиона поклонници. Посещението на основните събития ще бъде безплатно след регистрация в специален сайт, посветен на посещението на папата в Испания. Координаторът на доброволците Хесус Паскуал казва пред испанската обществена телевизия, че прогнозите за очаквания брой на желаещите са били надминати с почти 50%. Сред записалите се има дизайнери, футболни фенове и дори готвачи. Франциско Хавиер Ортис, който всеки ден приготвя храна за 300 души в семинарията в Мадрид, казва, че би искал да има възможността да предложи на папа Лъв 14 традиционна испанска храна, като например пържени яйца с картофи. Главата на Римокатолическата църква ще посети Испания от 6 до 12 юни. След Мадрид той ще бъде в Барселона, където на 10 юни ще бъде отбелязана 100 годишнината от смъртта на архитекта Антонио Гауди. След това папа Лъв 14 ще отпътува за Канарските острови. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Иван Василев сега с прогнозата за времето.
4: Най-ниската температура на 2 май в София, измерена през 1970 година, минус 2,2 градуса, а най-високата през 2003 година, 30,6 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 20 минути и ще залезе в 20 часа и 28 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 8 минути. Луната в София ще залезе в 6 часа и 11 минути и ще изгрее в 21 часа и 41 минута. Фаза на Луната е един ден след пълнолуние. Сутринта над повечето райони ще е предимно ясно. Разкъсана висока и средна облачност ще има над западните и централните части на Северна България. Ще бъде почти тихо. На много места, главно в котловините на Югозападна България и в Горно-Тракийската низина, ще има условия за слана. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса, за София около 0. През деня преди обяд над южната половина от страната ще бъде преди

0: средно слънчево. От североизток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в североизточните, централните, северни, югоизточните райони и в горнотракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: на Хоризонт.
1: Добро утро още веднъж от нашия екип. Жеко Жеков е звукорежисьор. Музиката, която слушаме, е по избор на Юлия Гадерова. Аз съм Добринка Добрева. 2 май е ден за почит към цар Борис Михаил Покръстител, който въвежда християнството като официална религия в нашата държава. Днес продължава тържествата по повод 150 години от Априлското въстание. Ден за почит към героите, олтар на българската свобода. Днешният ден събира две важни събития – покръстването и свободата, към които е наш дълг да помним с вяра и признателност. Затова ви предлагам да се обърнем към настоящето и да си говорим за това как всеки от нас пренася славното минало напред. Телефоните вече са отворени. Заповядайте 0889-202-207-02-963-1565 и 02-933-6743. А първата песен е поздрав за имениците днес.

0: По първи петли. По първи петли.
1: 0889-202-207-02-96-315-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Предаването е По първи петли от студиото на Хоризонт. Добро утро на първия слушател.
2: Но аз не съм.
1: Вие сте, да, заповядайте.
2: Да, благодаря. Добро утро, госпожа Добрива. Обаждали се ми този Митов от София. Приятно ми да ви чуе. А сега искам да направя няколко поздрава. Най-сърдечно поздравявам моите приятели. Това са Иван Алексев от Учен дол Врачанско, Стоян Железечар от град Враца, Младен Димов от София и Тодор Янков от село Българско Слива Свищовско. Също така поздравявам и Красимир Георгиев от Тополоград, Тончо Стоянов и неговата приятелка Йовка от град Радево Сързагорско и Николай Николов от село Гаганица Монтанско, също така и неговата приятелка, поздравявам Нели. Нека да ги поздравим, госпожа Добрива, с една хубава народна песен. Благодаря ви много, всичко добро ви желая.
1: Благодаря ви, добро утро на още един слушател, казвам.
3: Христос възкресе, госпожа Добрива.
1: Воистина възкресе.
3: Христо Миков съм от Тетевен. Днешният ден е особен за всички българи, защото ние си спомняме за безсмъртието на априлци, както и за цар Борис, нашия покръстител. И вие много добре казахте, че трябва да си спомняме и да пазим паметта и да я предаваме за тези събития, станали в историята на нашия народ. И аз в този ред на нещата искам да кажа, че ние тетевенци имаме създадена традиция, първо почестването на изгарянето на Тетевен през 801 година от кърджалите и след това, тъй като е било на деня сирно загубени, имаше карнавални шествия и целият град, първо по квартали, след това общоградско тържество и това продължава и до днешен ден. А днеска, 2 май, беше приет за празник на нашия квартал Козурмахла в Тетевен и се сбираме всяка година, отпразнуваме го, спомняме се за старите хора, даже имаме площад обособен, Баба Вайка се нарича, където старите жени седяха на сабат, предяха, предумваха и това всичко спомени за старите хора. И днеска така ще го отпразнуваме нашия квартал и най-вече ще бъдем ангажирани и да почетем една дългогодишна наша начална учителка Мария Христова Милева, която утре е рожденичка, прави 90 години. Аз съм от нейния първи випуск в началното училище, а също така госпожа Бояджива, нашата кметица, е нейна ученичка. Така че тържеството ще бъде много хубаво, ще се радваме квартала, ще се веселиме от обед до вечерта и каним всички тетевенци да бъдем задружни. И така приканвам за тази задружност и хората, които вече ще се съберат в Народно събрание, в името на народа, на добруването ни, да взимат добри решения, за да докажем, че сме достойни българи.
1: Благодаря ви много. Пазете така това, което предават старите хора в вашия квартал. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро и на вас. Чуваме ли се?
4: Младен Димов.
1: Здравейте.
4: Здравейте. Може ли да споделя нещо такова? Така малко по-така отстрани. Смисъл. Поне 3 пъти в нашата конфесионална история тимицето, като на рамото на нашите владетели, на дама от нашите владетели, има един наш духовник. Първият път е на самия княз Борис Украсител. Той, доколкото знам, е бил мотивиран да предпочете източното православие заради собственото се оцеляване на трона, а не за грижата му за нашия народ.
1: А може би е бил дълновиден и е видял нещо друго.
4: След това идва времето на племенника на Калоян, Иван Асен II, който набучва на копието си унията. И най-накрая, доколкото знам, идва времето на този Йосиф Стаковски през по-миналия век, който благодарение на съдействието на протестанта Петко Слабейков, той е протестант, а не източно православен, го заточават в Русия и провалят и този опит да бъдем ние при общени, било към Римо-католическата, било към греко-католическата или униатската конфесия. Мисля, че хубаво е нещата да се поставят такива, каквито са. По отношение на въпроса ви, как да продължим? Ами, ще продължим така, както вървят нещата с нашето православие. И доколкото виждам как вървят нещата с нашите братовчери, които масово се мюсюлманизират, не знам докъде ще стигне България. Благодаря ви.
1: И аз ви благодаря. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро и на вас.
5: Ало?
1: Здравейте.
5: Добро утро, госпожо Добрева. Вижте какво. Всеки един народ се е борил за своята независимост, както са го правили априлци. За съжаление, госпожо Добрева, ние не спазваме заветите на тези хора, които са се дали живота за свободата на майка България. Днес ние виждаме една прогнила държава, една държава, която се опитва да унищожава селското стопанство. Ето, не е решен въпроса с стадото на Байриван. И нито ще бъде решен и от сегашния нов спасител. Защото, госпожо Добрева, България не е независима държава. Нас не командват. Преди се кланихме на едни, сега се кланихме на други. Не стига, че се опитват да унищожат стадото на Байриван, а сега се опитват да унищожат едно друго стадо в Кърджалийско. Много ме е интересно защо ние допущаме да тормозим хората, които се грижат за прехраната на българина. Мен не ме интересува коя политическа партия. Това, което става в момента в Кърджали с този и това е единствения, може би един от големите животновъди в Кърджалийско и сега се опитваме и него да го унищожим. Просто аз не поумявам. Служебното правителство нанесе такива поразии, че следващото редовно правителство ще се чуди как да ги оправи. И много ми е интересно до кога ще продължава агонията за унищожаване на българското село, до кога ще се тормозят невинни хора. Това е нещо много интересно. Говоря за Бойко Синапов в Кърджали. Онзи ден, преди два дена му са пратени проверки. И много ми е интересно тези проверяващи, да, госпожо, трябва да има някакъв контрол. Никой не е против контрола, да има контрол. Но кога ще отидат тези от служебното правителство да проверят тези, които години наред източваха българското земеделие, които взимаха субсидии без да имат животни, декларираха пасища в почти цялата страна, и до кога ще продължава тази агония? Някога, благодарение на доктор Бодуров, когато започна унищожаването на стадата в Странджеско и Вайловградско, които са наречени син език, благодарение на доктор Бодуров, Георги Дражев, който тогава беше журналист в телевизия СКАТ, и моя милост, успяхме да предотвратим избиването на голяма част от стадата. Това е много важен въпрос и се обръщам към редовното правителство да се спре тази агония, да се подпомогне за възстановяване на българското село. Без селското стопанство, без тези животновъди, ние просто няма да оцелим, или може би някой се е решил да унищожи средната класа, защото средната класа е гръбнака на бизнеса в България, а някой не иска да има средна класа. На тях им трябват едни послушковци, които да при определени избори да гласуват за тази или онази партия. Всичко добро, госпожо Добрева!
1: Благодаря ви! Още слушатели чакат на линията. Заповядайте!
6: Добро утро.
1: Добро утро.
6: Добре, съм вярша. Ало?
1: Да, чувам ви. В ефир сте, заповядайте. Добро утро и на вас.
7: Ало?
1: Да, заповядайте.
7: Аз съм, здравейте.
1: Здравейте.
7: Аз съм поредното мранкало. Спокойно, брате, българи, тази земя трябва да бъде изчистена от нас, българите, защото ние сме неприятни хора. Дали сме култура на цяла Русия, Киевска Рус, какво ли не, писменно сме им дали. Тежко неблагодарни са ни. Евреите сме спасили, също така са тежко неблагодарни. Сега имаше един вид на времето през комунизма. Другаря Йосип Броз Тито е казал: дай ляв мигач, карай надясно. Мисля, че Румен Петков ще е новия такъв. Ще караме даваме ляв дясен мигач за Брюксел и ще караме към Москва, но пък не е лошо да имаме...
1: За кого говорите? Аз не разбрах.
7: Моля?
1: За кого говорите? Не разбрах.
7: Новото правителство ще прави така. Не е лошо да си купуваме евтин петрол. Защо трябва да купуваме от американците и да си правим... и американците да си делят парите с Русия? По-добре да си купуваме от най-близкото място. Сега аз така житейски гледам, че няма нужда да ходя на 5 км да си купа нещо. Естествено, защото ще ми се отрази в бензин. И тази територия на нашата българската, и ние качествените българи, защото може да не са подкрепени, но сами сме единаци и то качествени. Като гледам българите в чужбина, моите приятели как са успяли, аз тук се боря като Дон Кихот с вятърните мелници и стадата. Ами да, ще си внасяме от някъде. Ето сега в новините казаха в Кипър как се борят хората за оцеляване на животинките. Най-накрая ще стане така, че от Австралия ще внасяме някакво недоизследвано. То там може да има син език в Австралия и в Нова Зеландия, само че ние не знаем. Това е за износ, давай. Майка ми едно време, като е работила по нивите, и каза комшията, вика, фърга от това бялото, нали, преторява лука. То, вика, не е за нас. Слова за вкъщи, вика, няма да го туриш толкова. Стоме за някой друг. Така ни изкараха от селата, дето сме били 90% от хората. Сега стана, че сме 90% в града. Забравихме мириса на земята, забравихме как се гледат животни, как се гледат посеви. И така, лекичко, лекичко, българския народ трябва да бъде почистен. Даже има историци, които твърдят, че на 1300 години
4: един народ не е ли загинал, той непременно ще се разреди водата, кръвта в нашите вени. Някой има интерес от това. Както е казал Юлия Шучик, бдете, хора, бдете. И мислете.
1: Искрено се надявам, че това не са конспирации.
4: Добре.
1: Или са.
4: Дано.
1: Така както говорите, звучи конспиративно.
4: Но гледаме логиката, не по думите, по делата им ще ги познаете. Ние гледаме делата, който е умен, де.
1: Дано да, да са конспирации. Желая, в този смисъл го казвам, да не е вярно, но така ми звучи. Благодаря ви много.
4: Ама не може и някой да си взима Гренада, това Гренландия, да си взима Панамския канал, да си краде там такива президенти, да си нападая това си. Що за световна лудница живеем?
1: Ами, може би такова е времето. Объркано. И не се случва, вероятно, за първи път в историята, нали, към която се връщате и вие. Благодаря ви много. Продължаваме с музика.

0: първи петли.
1: По първи петли 0889-202-207, 029-6315-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас, а днес и говорим за това как всеки от нас пренася славното минало напред. Поводите, както стана ясно и по-рано, са две събития събрани в една почит днес, покръстването и априлската епопея. Заповядайте!
2: Здравейте, госпожо Добрева.
1: Здравейте.
2: Не, вижте, както винаги до сега, добре е, че има будни българи, които казват истината. Действително това, което каза господин Гелимачев, е вярно. Преди няколко години се опитаха да ликвидират животновътство и то, забележете, наши съюзници от Европейския съюз, тук идваха комисии, правеха провокации, искаха да ликвидират стадата още тогава в Северо-Источна, Юго-Източна, Южна България. Вече и кипеше тогава. Сега пак се повтаря това нещо. Аз само ще посоча Кипър. Вижте какво става в Кипър. Те са членки като нас на Европейския съюз. Там се надигнаха животновъдите, защото имат същите проблеми. Значи тук се оказва, че има една пасмина, една банда ръководители в Европейския съюз, които слугуват на това, на някакви интереси в търговия да се внасят вносни меса, млека и така нататък. Така нататък.
1: Да ви попитам, добре, извън тези интереси, за които говорите и в които според така слушателите, които се включват по тази тема, будят съмнения. Добре, животните са или болни, или здрави? Аз поне други варианти не виждам. Какъв е проблема според вас?
2: Значи, и господин Гелимачев е прав. Всички преди него, които се изказаха, са прави. Ние не можем да развиваме животновътство и в световен мащаб без науката, която е измислила вакцинациите. Аз говоря тук като ветеринарен специалист, нали? Не можем да запазим нищо без традиционните исторически завоювани, открити вакцини. Ние човечество тръгнахме против науката. Тръгнахме против природата и всичко това се връща като бумеранг около нас. Ето сега са се заяли със стадата там, Байриван, другите животновъди и така нататък. В Кърджали тръгнаха сега срещу Бойко Синапов. Това са хора, на които все още се крепи българското животновство, госпожо Добрева. Не можем ние да ги унищожаваме с лека ръка и да вървим по свирката на хора, които нямат, които имат интереси да се прокарват тук търговията и така нататък, и така нататък. Значи Европейската комисия за мен в момента се ръководи от хора, които нямат нищо общо с интересите на Европейския съюз. Вижте какво става, ври и кипи в целия свят. Мъчат се да опровергаят, че няма трета световна война. Ми тя върви вече. Аз съжалявам, че ги казвам тия неща, но прави се хората. Ние не можем да живеем без нашето традиционно растениевътство и животновътство. Че ние сме учили Европа на растениевътство, наши хора са ходили преди много години там. И ние сега загърбихме абсолютно всичко и шепа хора се опитват да слугуват на този и на онзи. Вижте ги пак, кои влязаха в Народното събрание. Аз разчитам, вярвам, че господин Радев е български патриот и се помучи да направи нещо, но като гледам какви хора има да се навъртяха около него, много се съмнявам. Бъдете живи и здрави. Всичко добро ви желая.
1: И на вас всичко добро. Посрещаме още един слушател в ефира. Заповядайте. Добро утро. Не се чуваме добре. Затова ще прочета поздрава от Драгомир Драгомиров, който ни поздравява нашия екип. Също така хората от Карач, Петър, сина му Валентин Станков, Пеца Ганчева, майката Павлина, бащата Евгений, Леля Величка и Чичо Наско. Също така поздрав и за Георги Ангелов от Благоевград. Идеята е да поздравим всички с народна музика. Разбира се, че ще бъде такава, но след малко, защото ни пише и Георги Ангелов, който поздравява Боби Стоянов от село Рилци, община Благоевград. Рожденик е днес, да бъде жив и здрав. Както и Гергана Иванова от Благоевград по повод предстоящия имен ден на 6 май. Живи и здрави и успешна седмица, приятели, казва Георги Ангелов. Заповядайте, Имаме на телефона слушатели, заповядайте.
0: Ало.
1: Да, намалейте си радиоприемника.
0: Ало.
1: Да, да, аз ви чувам прекрасно, чувам и обратния сигнал, така че намалете си радиоприемника, за да се чуем.
0: Ало.
1: Добре.
0: Ало.
1: Другия слушател на линията, заповядайте. Добро утро.
3: Жива и здрава да сте.
1: И вие така?
3: В това майско утро въздържах се и ме викам, ай, как сте, госпожа Еврац? Живи ли сте? Мърдате ли? Мърдате, мърдате. Сега позвам за доктор Будуров, че он отново напомни за болната тема. Кой ни управлява, как ни управлява. Само девичите ръководството на Народното събрание. Униве, лесолявите момиченца. И като ги сравна с Славейков, ставаме много болно.
1: Руси, не... Надявам се искрено, че така, русите... Русите коси не са повод за коментари.
3: Е, добре, може, може да се прибойдисат. Лошото, че са едни и същи. Лошото, че са споделили някои неща с бивши и настоящи управници и така ги избират. Може и да ги сравните с Петкорач Славейков.
1: Дори да, да не можем, това се опитвах да ви кажа, че русите коси не са, в смисъл не би следвало да са
3: проблеми,
1: защото
3: да
1: малко
3: кажа...
1: звучи като език на омразата, нали, заради това.
3: Искате ли тогава да ви кажа за едната от тях, която нарече народните представители чипичиня?
1: Е, сега, нямаме пегел в момента, а господин Аврамов и...
3: Хайде ти, момиче, може ли да кажеш нещо? А? Може ли да кажеш? Под те бели коси няма нищо.
1: Ами,
3: не само няма тогава, нищо, ами има нещо извратено.
1: За да можем по някакъв начин да овладеем така вашата шега, тогава да ви кажа, господин Авралов, че и аз съм с руса коса.
3: Е, ово, извинявайте. Аз от това важното, че въпреки, че сте с руса коса, ви уважавам. Без да съм ви виждал. Защото има нещо дълбочина във вас. Има нещо във вашата глава. Затова и ви се обаждам. Значи гиджиките няма да се обада.
1: Господин Аврамов, моля ви. Наистина, трудно ни е да слагаме на жив ефир пегели тук и да заглушаваме нецензурните думи.
3: Абе, вие ме провокирате, момиче. Вие ме провокирате. Просто исках да ви кажа. Така, ама вие ме провокирате.
1: Аз се опитах даже да ви спра, нали? Но така, вие с провокация ни се обадихте тази сутрин.
3: Не, аз много ви уважавам. Единствено се обаждам вече само при вас. Никъде другаде не се обаждам. Ни по радио, ни по телевизия. Зато и тази сутрин викам, чакай, се обада на нашото момиче.
1: Така но че вие... проблема, ако има такъв, не е в косата, проблема дори не е в пола, защото вие знаете, че много славни българки помни и са записани проблема в нашата история.
3: Проблема е под косата. Разбирате ли? Друго, което искам да ви кажа, каква е тая Русия, бе? Как ще го коментирате това нещо? Как ще коментирате, че това еврото вече е свещена крава, няма мърдане от него? Как ще го коментирате това нещо?
1: Еми, малко по-скъпичко е.
3: Ега, по-скъпичко е 8 лева домати, 5 лева ябълки. А вие отишли сте да скоро в магазина да видите какво става? Колко е малко скъпичко. Колко е малко скъпичко. да ни ви развалям настроението, да ни ви изгонят заради мене. Хубав ден ви желая.
1: Хубав ден и на вас, да чуем следващия слушател. Добро утро.
4: Добро утро отново, госпожа Добрева. Извинявайте, че се обаждам. Защитам доктор Бодуров, дето се изказа да съветите там, дето ги избиват това. Трябва да ви кажа, че сега България няма 1 милион овце. През Тодор Живковото време, знаете ли в България колко овце имаше? 11 милиона и половина. Тогава не съм чул да се избиват овце или кози и това нова. Сега какво правят това нова? Това е възмутително направо. Това искам да ви кажа, госпожа Добрева.
1: Благодаря ви, да, благодаря ви много. Вие за втори път даже се обаждате. Много сте бодър тази сутрин. Ето така за бодро настроение, музика.

0: първи петли.
1: 0889-202-207, 02-964-1565 и 02-936-743. Това са телефоните за връзка с нас. Добро утро на още слушатели. Чуваме ли се? Другата линия. Заповядайте. Надявам се така да изчаквате времето техническото, за да преминете към ефир. Аз отново ви повтарям нашите телефони 0889-202-207, 02-963-1565 и 02-933-6743. Събираме поздрави и пожелания. Също така предложението е да си говорим за това как всеки от нас пренася славното минало напред. Добро утро!
2: Ау?
1: Чуваме се, да. Заповядайте.
2: Добро утро. Погадам се от врата за първ път. Харесвам вашето радио, вашето наявяване като репортер. Ало, чувате ли?
1: Да, да. Малко трудно, но ви чуваме.
2: А, трудно?
1: Малко, да.
2: Няма нищо. Няма нищо. Ело, вижте сега, да не говорим лоши неща. Днес е много хубаво ден, знаете. Няма смисъл. Просто самите управляващи, да не споменаваме имена, лидери на партии, те се отнасят с електората си, както са се отнесли евреите към Христос. Последния начин го правят и в момента. И за момента. И за напред така ще бъде. Това няма смисъл да се говори. Искам само да поздравя моя племенник София. Мога ли да му кажа името?
1: Да.
2: Ние дърводелщи се казва. Работи с конзерната, имам двама племенници, другия се казва Никола, другия е Йордан и Кахалалка Дърводелска, тя беше завърши английска филология, живее на бившата Ковалска 43, аз съм Билян Дърводелски, пекен с една хубава българска народна песен. И днес да си имам църква, да се посвета на поне 2 часа в Божия храм.
1: Добре, благодаря ви много за обаждането. Благодаря ви много за обаждането. Следващия слушател, добро утро и на вас.
3: Ало?
1: Да, чуваме се.
3: Бая Врам президент, извинявам се, че втори път се обаждам. Аз преди 2-3 години исках пак така под формата на шега, но пък то си пък няма лошо един мъдър човек, който е врял и кипял и е страдал до безкрай. Да стане, а не някакви салфетки и слугинажи. Мене ми е интересен какъв е трудовия стаж на тези, защото аз за бая време съм гледал документален филм. И това е един новен българин и за съжаление прекалено малко са такива като най. Желая здраве на всички, които се обадиха и които не се обаждат и на вас най-вече.
1: Благодаря ви много, здраве и за вас. Заповядайте на следващия слушател, който чака.
4: Ало?
1: Добро утро.
4: Добро утро, госпожо Добрева. Обаждам се от Русенския край, от село Копривец. Тодорка Йорданова. Искам да поздравя моя съпруг, Георги Йорданов, най-добрият човек, който може да съществува на този свят. Пожелавам му много здраве и дълъг живот. Обичам го.
1: Колко силно откровение. Ето, ефира е силен за такива послания. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро! Чуваме ли се?
5: Слушам с голямо внимание болката, проблемите на хората, но има едно но. Има една книга, наречена книга на книгите, другите съм казал, която преди години, който вярваше в Библията, го нарекаха за блуден, застанал и така натък. Само, че те е писал и за днешните времена. Библията казва, ще настанат усилени времена. Ще настане народ против народ. Човеците ще охладне любовта им. Всеки ще гледа себе си, а Библията е не научила всеки да гледа брата си и да го има повече от себе си. Писано е, че една сила ще ръководи нещата и ще казва рай денски, а след тях пустинна пуста. Уж за добро, а има бомби, има и така натък, нарушения, глад и мор. Не защото земята не ражда, а защото хората отхвърлиха Библията. И казва, народът страда от незнание. Пращаше Господ пророците, но те казаха, не щем да слушаме. Ако всички ние, без изключение, и господина Аврам Аврамов, и президенти, и министър-председатели се получават всеки ден от Библията, нямаше да стигне това положение. Зато и на всички пожелавам, смирете се пред Бога, не само на празниците отивайте на Гергьовден, на Великден, на Коледа, а всеки ден се получавате от тая книга, която ще ви научи на правда, на мир и на любов. Пожелавам на всички в този утренен час да се помолят на Бога, да потърсят мъдрост от Него и да живеят както Той иска, а не както иска на тях. Бъдете от мен поздравени и от Бог благословени. Амин.
1: Благодаря ви много. И да посрещнем още един слушател в нашия ефир. Чуваме ли се?
0: Добро утро, госпожа Добринка.
1: Здравейте, добро утро.
0: Да сте ми живи и здрави всички слушатели, разбира се, на Радио Хоризонт. Искам да поздравя моя син по случай 50, днес към 50-тия рожден ден, по този личен ден, с кристалнето на българската нация в християнската вяра. Да бъде жив и здрав и така упорито да продължава живота с семейството си. И на вас всички, всичко добро, с пожелание за една хубава народна песен, тъй нашето семейство сме от областта на фолклора, понеже. Ако е възможно.
1: Да, разбира се, че е възможно. В този час слушаме само народна музика, но преди това да съберем още малко пожелания, поздрави, мнения, заповядайте.
6: Ало.
1: Да, заповядайте, чувам ви.
6: Добро утро, госпожа Добрева. Значи, аз искам да поздравя всички добри хора, които обичат живота. Това е най-важното нещо, човек да обича живота. Защото 11-та Божия заповед гласи следното. Обичай ближния, както обичаш себе си. Не може човек, който не обича себе си, да обича и ближния си. Това е, което иска да кажа с няколко думи. Марчо Димов, от град Харманли съм. Аз обичам живота, обичам и хората. И подкрепям думите на по-преждеговорищият господин Стоянов от Ловеч, който казва истината, истината и само истината. Това е, което исках да кажа. Искам да поздравя най-вече вас и вашия колектив. Това е с няколко думи.
1: Благодаря ви много. Това е най-истинското и най-смисленото пожелание и човек да обича живота. Обичайте го и вие, както споделихте. Завършва днешното предаване по първи петли на финала на предаването. Искам да поздравя един наш редовен слушател от Лозница. Той се казва Борис Борисов. Днес има имен ден. Затова да е честит, здрав и щастлив. Това момче искрено ме изненада, когато ме разпозна без да ме познава сред много хора на улицата преди седмица. Голяма радост е това да му се връща и на него и на всички вас. Дочуване от нашия екип, звукорежисьорът Цветан Маринов, музикалния редактор Юлия Гадерова и от мен Добринка Добрева.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! Сериозен трафик и засилено полицейско присъствие по пътищата у нас през празничните почивни дни. Пътят за Гърци отново е една от точките, където потокът от превозни средства е най-голям. Очаква се натоварен трафик в цялата страна за всичките почивни дни, като пътен възел Симитли, Кресненското дефиле и влизането в град Кресна са проблемните точки по пътищата в Югозападна България. Това са и местата, на които полицейското присъствие е най-сериозно в региона. Зоните за почасово платено паркиране с СМС Кюстендил няма да работят и на 2 и 3 май, това съобщиха от общината. Засилено полицейско присъствие за празничните дни до 6 май ще има и в област Кюстендил. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
2: Предприети са действия за осигуряване на реда по време на празничните събития от екипите на охранителна полиция. Проведени са срещи с организатори на местни тържества, за да се гарантира нормалното протичане на събитията. Контрол по пътищата ще се осъществява и от служители на полицията с небрандирани автомобили, които ще следят за нарушения. Ще се използват активно всички налични технически средства за контрол на скоростта, като с особено внимание ще бъде извършвана проверка на водачите за употреба на алкохол и наркотични вещества, казах още от полицията. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: творчески работилници и антични настолни игри беше открит новия сезон в античния град Хераклея Синтика. Същата информация слушаме Магдалена Шимова от Историческия музей Петрич.

0: в един турнир. Става въпрос за едни антични настолни игри с нашите партньори от Алус. Като тези игри са изключително ценни, защото в античността хората са тренирали по тях бойните си умения. Ще се проведе турнир с антични игри на 2 май в античния град Хераклея Синтика от 11 до към 14 часа.
1: Магдалена Шимова от Историческия музей Петрич. Фестивал и пролетен базар Свети цар Борис, организиран по повод паметта на Свети цар Борис Михаил Покръстител, ще се проведе от 10 часа и 30 минути днес в Мелник. Събитието ще започне пред храм Света Варвара. От 12 часа за жителите и гостите на Мелник е организиран празничен концерт с участието на църковен хор Свети Йоан Кокозел, формация Свети цар Борис, формация Лепи вино и други изпълнители. С богата културна и спортна програма в Хаджидимово започва честването на Гергьовденските празници, а на самия Гергьовден е и празника на Хаджидимово. В началото са предвидени две спортни прояви. Днес на 2 май на стадиона ще се проведе футболна среща между ветераните на места Хаджидимово и Левски София, а утре на 3 май ще се проведе детски футболен турнир за купата на община Хаджидимово, в която ще участват над 200 деца. И още за предстоящите прояви слушаме Кръстьо Воденичаров от читалище Яне Сандански.
2: На 4 май имаме една прекрасна изложба в фоайето на средно училище Никола Вапцаров, град Хаджидимово, с много хубави рисунки, предимно на деца от училището. От 11.30 кулинарен базар на площад Димо Хаджидимов. Вечерта от 18.30 имаме една празнична програма с участието на всички от Хаджидимово. На 5 май вече имаме малко по-голяма програма, която ще започне с посрещането на официални гости около 19 часа на площада в град Хаджидимово, а след това празничната програма ще продължи с уникалните гласове на тримата български тенори и националния фолклорен ансамбъл Българе. На 6 май има предвидено празнична литургия в манастира Свети Георги, който е символа на Хаджидимово. След това от 12 часа на обяд на площад Димо Хаджидимов имаме народно веселие с местните наши изпълнители.
1: Кръстьо Воденичаров от читалище Яне Сандански в Хаджидимово. На 16 май Благоевград ще бъде домакин на Digital Four. Събитието е стратегическа платформа, насочена към дигитализацията на бизнеса, внедряването на изкуствения интелект и оптимизацията на маркетинговите инвестиции. Тази година форума съвпада с знаков юбилей – 10 години от създаването на мрежата. В залата на читалище Никола Вапцаров в Благоевград дискусиите ще бъдат изцяло с практическа насоченост. Това каза за Радио Благоевград Преслав Бобев, организатор и лектор на бизнес форума, който предстои в града.
3: Digital Four Благоевград ще се проведе за четвърти път. Тази година цялостното послание и мисия на събитието Digital Four Благоевград е да представи града като един иновационен хъб, град на млади хора, който първо ще се развива и в който младите хора, които идват да намерят образование или могат да търсят последваща кариера, живот, бизнес, развитие, предприемачество. Тази година по-скоро ще обърнем внимание на изкуствения интелект от гледна точка на точно тези предизвикателства, които той предоставя. Благоевград има огромен потенциал. Това, което ще си говорим на Digital Four Благоевград, е как градът може да задържи тези таланти. Не само да им предостави топ образование и да ги прати по пътя им, за да търсят своя късмет по света и за да полезни някъде другаде, а как Благоевград може да превърне в едно място за живот, което един млад човек да остане да търси кариера. И ще имаме, ще поканим и такива лектори, които наистина са завършили образованието си и успешно развиват дигитален бизнес в Благоевград.
1: Преслав Бобев, организатор на бизнес форума Digital Four. Той уточни, че тази година събитието в Благоевград ще премине под знака на една благотворителна кауза. Ще бъде подкрепено изграждането на православния храм Свети Великомъченик Мина. Прогнозата за времето. Днес повече слънчеви часове ще има преди обед. Около и след обяд облачността на цялата страна ще се увеличи и ще има валежи от дъжд. На места те ще бъдат придружени с гръмотевици. Ще духа умерен в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Максимални

0: Средните температури ще са между 10 и 15 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград 6.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Добро утро, уважаеми слушатели! Добре дошли с усмивка в събота. Часът е 6 и 12 минути и докато градът бавно се събужда, ние сме тук, за да започнем с добро настроение, с любима музика и приятни истории. От ранното кафе до първите слънчеви лъчи, дано се покажат днес. Ще бъдем заедно чак до 9 часа, за да направим съботната сутрин по-лека, по-ведра и, разбира се, по-усмихната. Останете с нас за музиката, заради настроението и многото позитивна енергия. Поне такава е нагласата на екипа ни тази сутрин, който работи във второ студио на Радио Благоевград, звукорежисьор е Емилия Маринова. Музикалният избор е на Милко Бушнаков. Аз съм Елизабет Александрова. Още веднъж добро утро!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В усмивка в събота ви каним, уважаеми слушатели, на пъстро пътешествие между традицията и света. Ще се потопим в красотата на българските сватбени обичаи и ще разкажем за домотканите кърпи, онези безценни дарове, които момите са приготвили с много любов за своя чист и за сватбения си ден. В рубриката «Виртуални пътешествия» с Радио Благоевград ще поемем към слънчева Малага заедно с Татяна Панчова Иванова, която ще ни разходи из най-посещаваните забележителности и ще ни изкуши с ароматите и вкусовете на традиционната испанска кухня. Ще завършим с минутите на колегата Павел Петлички и неговата рубрика «Философия по пантофи». Очаквайте вдъхновяващи истории, интересни срещи и съботно настроение, което, разбира се, започва с усмивка.

0: Петър, вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
1: Шарения.
0: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
2: Ефира на вашето радио.
3: Най-модерното.
2: Най-модерното.
3: Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс.
5: Дайте шанс на таланта си.
6: Тин зона.
7: Тин зона.
6: Тин зона.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Поредицата почивни дни продължава с динамична обстановка и днес и в неделя облачността ще се разкъсва в часовете преди обяд. След това ще има кратки валежи от дъжд с локален характер. Днес на повече места, тук там с гръмотевична активност, а в неделя по планините и в източната половина на страната. Ще вали мокър пролетен сняг по планините над 1000-1200 метра. Ще остане ветровито с временно силен северен вятър, особено край морето. Температурите сутрин ще се движат от 0 до 5 градуса с риск от слани, следобед между 10 и 15 градуса с усещане за прохладно мартенско време. В дните преди на Гергьов ден приветливата слънчева пролет ще се върне, а температурите ще се повишават с тенденция дневните нива да са до 20-25 градуса. Валежна обстановка с преминаването на студен атмосферен фронт се очаква след празника към 7-10 май. Валежите ще са от дъжд, но с гръмотевични процеси и риск от градушки. Какво още добавя синоптиката Анастасия Кирилова?
2: За съжаление, доста хладно ще е през тези дни времето. Температурите ще са по-ниски от обичайните за този период. Ветровито, с променлива често значителна облачност и вече слаби превалявания, т.е. да си планираме на празничните събирания да бъдат на по-скоро на топло и на закрито, с връхни дрехи трябва да бъдем, да не прибираме още зимните якета. Снежна покривка все още има и в планините над 1000 метра над морска височина се увеличи отново тази снежна покривка. Разбира се, тя е вече пролетна, компрометирана е от променливите температури, но трябва да бъдат всички, които имат намерение да посещават планината през почивните дни, трябва да бъдат особено повишено внимание и заради лошата метеорологична обстановка, заради това, че често високите части на планините ще са в облачния слой, често ще са високите части на планините в облачния слой, т.е. с мъгла. По отношение на лавинната опасност, малко е трудно за мен да я коментирам. По-скоро мисля, че трябва да се следи информацията на планинската спасителна служба, но с това, че ще има значителни нови валежи, най-вероятно над 1000 метра ще се натрупва снежна покривка, която също няма да е много стабилна. През май ще има и температури най-вероятно около и над 30 градуса. И през май е типично да се развива купесто дъждовна облачност. Ще има често такива периоди с мобилизиране на атмосферата, краткотрайни валежи, грамотевици в следобедните часове, особено в планинските райони в Югозападна България. Все още има опасност от слани, т.е. и това не трябва да се пренебрегва. През началото на новата седмица с изясняването ще има ниски минимални температури и условия за слани.
1: Синоптикът Анастасия Кирилова. В момента времето в Благоевград е доста хладно. Температурата на въздуха е 3 градуса. През деня в най-топлите следобедни часове ще се повиши до 14 градуса. Очакват се краткотрайни превалявания, затова излизайте добре облечени с чадърчета.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Нормална е пътната обстановка в Югозападна България. Пътищата са сухи и чисти, на места влажни и хлъзгави. Към момента трафикът е слаб, очаква се интензивен трафик утре по път 1-1 в района на Симитли. За улеснение на пътуването ще има реверсивно движение. По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите от Банско и останалите туристически комплекси в района. На 3 май ще бъдат осигурени 2 ленти за автомобилите, пътуващи към София, и 1 лента в посока Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и днес. В следващите дни остава ограничено движението в платното за София в участъка от автомагистрала Струма между 97 и 104 км. Автомобилите, пътуващи от Сандански към Благоевград, преминават по обходен маршрут от пътната връзка при 104 км по път 1-1 София-Кулата до пътен възел Благоевград Юг. Причина за ограничението е свличането на земна маса при 103 км на автомагистрала Струма поради преовлажняване. Веднага след свличането на земната маса, експерти от областното пътно управление Благоевград и геолози извършиха оглед. До изпълнение на необходимите дейности и осигуряване безопасността на движение остава ограничено движението в платното за София в участъка от автомагистрала Струма между 97 и 104 км. Движението на пътуващите към Сандански и Кулата по автомагистрала Струма е без ограничение. По време на ограничението в пиковите дни и часове шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона може да ползват като алтернативни трасета участъци от републиканската пътна мрежа, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение. Какви мерки предприе пътна полиция при областната дирекция на МВР Благоевград през месец май? Информация от старши инспектор Георги Бучков, ръководител група при сектор пътна полиция на областната дирекция на МВР Благоевград.
2: Няма да се различават много от тези, които областна дирекция предприе по време на великденските празници, а именно допълнителни сили в така, може да кажем, в конфликтните точки, именно пътен възел Симитли, където автомагистрала Струма се включва в първокласен път 1-1, град Кресна и малко преди град Кресна, където в момента се извършват ремонтни дейности във връзка с изграждане на обхода на град Кресна. Цивилни автомобили, но повече ще са униформните автомобили, които, както казах, основната задача ще е да регулират и да подпомагат движението при затруднение на такова. По време на тези почивни дни ще има също акция на алкохол непревоспособни водачи, така че водачите да имат едно на ум. Това, което ни притеснява, е единствено, че има доста ремонтни дейности, се осъществяват по трасето, което е, нали, в посока Гърция, където очаквам основния трафик. Има въведени доста временни организации с затруднение, така намаляване на скоростта, където очакваме да има струпване на автомобили, и за това казвам и към водачите да имат търпимост, да са по-спокойни. По път 219, което е към Илинден, оттам също има допълнителни автомобили, които ще подпомагат движението, но не очакваме да има толкова затруднение, преди факта, че там не се извършват ремонтни дейности към момента. Може да кажем, че през целия месец контрол ще продължи, тъй като продължават почивните дни и с 6-ти, след това 24-ти, така че може да кажем, че през месец май контрол ще бъде така доста засилен.
1: Старши инспектор Георги Бучков, ръководител група при сектор пътна полиция на областната дирекция на МВР Благоевград. Агенция пътна инфраструктура апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо предвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент. От студиото на Радио Благоевград ви пожелаваме приятно пътуване!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На 2 май отбелязваме Международния ден на Хари Потър, обявен през 2012 година по идея на бившия британски премиер Дейвид Камерън. Отбелязва датата, на която героят на британската писателка Джоан Ролинг, Хари Потър и неговите поддръжници са спечелили втората магиосническа война над главния си враг – тъмния магиосник Лорд Валдемор. Подробностите за битката са описани в книгата «Хари Потър и даровете на смъртта», публикувана през 2007 година. Всяка година на този ден в Великобритания и други страни се организират прожекции, изложби, продажби на сувенири и магиоснически атрибути, както и много забавления. 2 май е Международен ден на жените мотористи. Това е глобална инициатива, която традиционно се отбелязва в първата събота на месец май. Целта е да се популяризира участието на жените в мотоциклетизма. В Испания, ден на град Мадрид, отбелязва се смелото, но неуспешно въстание срещу окупационните френски войски по време на втората война на полуострова. Испанският художник Франциско Гоя го увеличава в картината си 3 май 1808 година в Мадрид. На площад 2 май, откъдето започва бунтът, както и на много други места в града, се организират концерти и фламенко програми. В Унгария отбелязват 130 години от откриването на метрото в Будапеща. Това е най-старото метро в континентална Европа. През 2014 година е открита линия номер 4, която е първата безпилотна линия на метро в Централна и Източна Европа. В Великобритания отбелязват 125 години от откриването на галерията музея Келвин Гроув в Глазгоу. Най-големия градски музей с разнообразни избирки от произведения на изкуството. Притежава творби на Салвадор Дали, Рембрандт, Моне и други. Има антропологични колекции, самолети от Втората световна война. В Русия 90 години от премиерата на симфоничната приказка «Петя и вълкът» от Сергей Прокофиев в изпълнение на Московската филхармония. Прокофиев изпълнява поръчка на Централния детски театър в Москва за създаване на симфонична творба за деца. Вдъхновен от задачата, Прокофиев се справя за 4 дни, като лично пише и текста на разказвача. На премиерата дирижира самият композитор. Отбелязваме 81 години от превземането на столицата на нацистска Германия Берлин от съветските войски по време на Втората световна война. Операцията е извършена от войските на Първи беларуски фронт, командван от маршал Георгий Жуков, и на Втори украински фронт под командването на маршал Иван Конев. С битката за Берлин завършва берлинската настъпателна операция, започнала на 16 април 1945 година и се слага край на Втората световна война. Днес се навършват и 15 години от убийството на Осама бин Ладен, лидер на терористичната групировка Ал-Кайда. Операцията по ликвидирането на терорист номер 1 в света, отговорен за атентатите от 11 септември 2001 година в Съединените американски щати, е проведена от американските сили в околностите на Абот-Абад, Пакистан. Издирването продължава почти десетилетие и включва награда от 25 милиона долара. Американският президент Барак Обама съобщава за ликвидирането на Осама бин Ладен и го определя като най-значителното постижение до момента в борбата на Съединените американски щати срещу Ал-Кайда. Отбелязваме и 4 години от подписването на поредица от двустранни споразумения между Германия и Индия, фокусиращи се върху устойчивото развитие, които предвиждат южноазиатската държава да получи помощ на стойност 10 милиарда евро до 2030 година за засилване на употребата на чиста енергия. No fighting.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Днес в България има два църковни празника. Успение на светия цар Борис I Покръстител и светия Атанасий Велики. Борис е български владетел от 852 година до 889 година. По времето на царуването му, като официална религия в българската държава е въведено християнството, въведена е и славянската писменост. През 864 година Борис се покръства в Плиска с целия си род и получава християнското име Михаил. Завършва живота си като монах на 2 май 906 година. През 907 е канонизиран за светец и удостоен с царска титла. Църквата е установила и двукратно честване на светия Атанасий Велики в деня на смъртта му, 2 май, известен като Летен Атанасов ден, и на 18 януари съвместно с свети Кирил Александрийски заради изключителната заслуга на двамата в опазването на православното учение от арианската и несторианската ерес. На 2 май празнуват градовете Копривщица, Куртово Конаре, Панагюрище, Плиска, Свети Влас, Харманли. Днес в Враца, през градата на общината, ще се състои второто издание на фестивала на българското сирене и на млечните продукти от Пиле мляко, който събира утвърдени производители от цялата страна. Програмата включва демонстрации на приготвяне на българско бяло саламурено сирене, кулинарни състезания, традиционно срещу модерно, млечен кът за деца с игри и работилници, врачанска суфра с вкусни дегустации, забавни игри, томбола и награди, фолклорен концерт с Нилина, празнична хоротека, интересни научни семинари, посветени на иновациите в млечните продукти. Днес ще бъде открита възстановената алея на свободата, която свързва Панагюрище с местността Оборище. Тържеството е част от юбилейната програма на община Панагюрище за отбелязване на 150 години от Априлското въстание и ще се състои от 10 часа и 15 минути на площада при старата хижа в началото на историческата пътека. Възстановяването на алеята на свободата е дарителска инициатива на Сарел Медет и се реализира изцяло с финансиране от компанията. По проекта е обявена и обезопасена 3-километровата пешеходна алея за активен отдих, която тръгва от края на града и стига до живописна горска пътека. Тя е запазена в автентичния си вид като 3-километрова екопътека за планински туризъм. Алеята е изградена от панагюрци в чест на 100 годишнината от Априлското въстание през 1976 година. 1876 година, а възстановяването и от компанията е символичен мост на родолюбието и признателността между поколенията. Отбелязваме и 150 години от избухването на Новоселското въстание, част от епилога на Априлското въстание. 9 дни по-късно е потушено жестоко. Стотици местни жители заплащат със живота си за порива за свобода. Избити са монахините и свещениците от Новоселския манастир Света Троица, изпепелени са над 700 сгради. 150 години от историческите думи на Георги Бенковски «Моята цел е постигната вече. В сърцето на тиранина аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравей. А на Русия нека тя заповяда» по разказа на очевидеца Захари Стоянов в неговите записки по българските въстания. Отбелязваме и 20 години от откриването на паметник на Райна Княгиня в Панагюрище. Райна Попгеоргиева Футекова Дипчева, известна като Райна Княгиня, учителка и акушерка, е само на 20 години, когато шие главното въстаническо знаме на Панагюрския революционен окръг за Априлското въстание през 1000. 876 година. В деня на обявяването на въстанието тя го развява редом с Бенковски, основна фигура в организацията и ръководител на въстанието в 4-ти революционен окръг.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на

0: 7 часа на 2 май, събота. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Екипи от експерти ще извършат оглед на свлачището, което блокира пътя Смолян-Пампорово. Предупреждение за слъна е в сила за 6 области тази сутрин. В местността Оборище ще се проведе събор поклонение по повод 150-та годишнина от Априлското въстание. Православната църква почита паметта на цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Следват подробностите за тези и други новини. Бедствено положение действа за Пампорово, след като свлачище в местността Райковски ливади край курорта откъсна 300 метра от главния път, събори стотици дървета и стълбове. Предстоят нови огледи на пътя Смолян-Пампорово. На мястото са изпратени геолози и проектанти, предава кореспондентът ни Радостина Кълчева.
1: Целта е специалистите да установят дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението до изготвяне на проект за трайно възстановяване на пътната отсечка. Веднага след установяване на нарушения по пътната настилка от Агенция Пътна инфраструктура бяха предприети действия за ограничаване на трафика. Участъкът е обезопасен и сигнализиран. Около 5000 квадратни метра земна маса са се свлекли в резултат на активиралото се свлачище, а засегнат участък от пътя е с дължина близо 70 метра. За сега участъкът от третокласния път остава затворен. До осигуряване на безопасността, трафикът ще преминава по обходни маршрути по път 3864 Пампорово стойките Смолен и през проход Дорожен. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение за отрицателни температури, минимални и слъна в областите Перник, Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, София област и София-град. Стойности под нулата в ранните сутрешни часове водят до заледявания и могат да доведат до опасни поледици по пътищата.

0: и че решението за изтеглянето на американските военни е в резултат от задълбочен преглед на разположението на силите на Пентагона в Европа и е в съответствие с изискванията на театъра на военните действия и условията на място. Очакваме изтеглянето да приключи през следващите 6 до 12 месеца, допълни той. В началото на седмицата канцлерът Мерц разкритикува подхода на Съединените щати към Иран, като заяви, че Вашингтон е унижен от иранското ръководство и изрази надежда, че конфликтът ще приключи възможно най-бързо. Американският президент отговори на коментарите на Мерц с няколко постинга в социалната си мрежа Труд, като заяви, че администрацията му изучава и преглежда евентуалното намаляване на войските в Германия, добавяйки, че решение ще бъде взето през следващия кратък период от време. Той също така отправи критики към германския канцлер, като заяви, цитирам, че той не знае за какво говори, визирайки ядрените амбиции на Иран. Ако Иран имаше ядрено оръжие, целият свят щеше да бъде заложник. В момента правя нещо с Иран, което други нации или президенти е трябвало да направят отдавна. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц смята, че е добре Иран да има ядрено оръжие, написа Тръмп в своята публикация. Около 38 000 американски войници са разположени в Германия. Европейското командване на американските сили е базирано в базата Рамштайн. Присъствието на американски войски в Германия е тема на политически дебат през последните години. По време на първия си мандат Тръмп нареди изтеглянето на около 12 000 войници от страната, но планът се сблъска с двупартийна съпротива в Конгреса и не беше завършен преди президентът Джо Байден да встъпи в длъжност. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Остават 4 седмици до резкия скок на цените на пазара на петрол, предупреждават от Financial Times, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Пазарите започват да отчитат вероятността от много по-дълъг конфликт, след като президентът Доналд Тръмп заяви пред ръководителите на петролни компании в четвъртък, че блокадата на Ормузския проток може да продължи с месеци. Търговци и анализатори предупредиха, че глобалните запаси от суров петрол, бензин, дизел и реактивно гориво ще достигнат критично ниски нива до края на май, като в този момент цените ще ескалират бързо. Нямаме месеци, казва пред Financial Times Фредерик Ласер, ръководител на изследванията в Гънвор, един от най-големите търговци на петрол в света. Той предупреди, че ще има огромна болка, тъй като икономиките трябва да спрат да използват гориво. Много участници на пазара очакваха по-кратка война, когато конфликтът избухна в края на февруари. От тогава те бяха принудени да коригират очакванията си, коментира Financial Times. Други експерти заявяват пред вестника, че хората са на прага на промяна в настроенията, защото започват да осъзнават, че посланията на Съединените щати може да не отговарят на реалността. От Лондон, Веселин Пълмов.
1: Пред Българското национално радио експертът професор Джамал Сагир прогнозира, че цена на петрола от 150-200 долара за барел не е изключена, ако търговското корабоплаване през Ормузкия проток остане блокирано с месеци.
3: Възможни са дори още по-високи стойности, ако инвеститорите изпитат страх, че рискът може да се разпространи и към други страни от Персийския залив, или ако застраховките за преминаването на танкерите поскъпнат драстично, което би се отразило върху цената на доставката. Дори да се отваря Ормузкия проток от време на време, има застрахователна премия. Така че шокът при предлагането, плюс стресът от ликвидността на финансовия пазар, биха могли да доведат до краткотраен рязък скок над 200 долара за барел и екстремна паника, ако това продължи по-дълго време.
1: Каза преподавателят от университета Магил в Канада, професор Джамал Сагир. Какво още можем да очакваме на петролния пазар, ще научим в предаването Събота 150, което започва след 9.30 часа тази сутрин. Украинският президент Володимир Зеленски обеща да засили противовъздушната отбрана в Одеса и Днипро след руските атаки, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
4: Във вечерното си видеообращение Володимир Зеленски каза, че за Днипро ще има допълнителни радарни системи, средства за електронно заглушаване и повече персонал. Той добави, че подобни решения вече се прилагат и в Одеса и че нивото на прехващане на въздушни цели се повишава. По думите му, честите и мащабни атаки на Русия целят да претоварят украинските системи за противовъздушна отбрана. През последните дни югоизточният индустриален град Днипро беше подложен на многократни атаки с ракети и дронове. Русия атакувала вчера Украина с над 400 дрона. Ранени са най-малко 12 души в западния украински град Тернопол. При атаката са поразени промишлени и инфраструктурни съоръжения. Един човек е бил ранен в централната Винницка област, където е разрушена една сграда. Междувременно украински дронове удариха руското черноморско пристанище Туапсе за четвърти път през последния месец. Предизвикан е пожар в петролен терминал. Руските власти се опитват да овладеят разрастващо се

0: Логично бедствие в района, причинено от токсични облаци, черен дим и петролни разливи в Черно море. Руското предложение за прекратяване на огъня в Украйна по повод честването на победата във Втората световна война на 9 май е поредната манипулация, заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига. По думите му, Москва отново се опитва да омае Съединените щати. Президентът Зеленски по-рано каза, че украински представители ще изяснят с екипа на американския президент Тръмп подробностите около предложението на Русия. За новините Елизабет Гогова.
1: Спирането на транзита на петрола от Казахстан за Германия през петролопровода Дружба е част от хибридната война, която води Русия, коментира за БНР енергийния експерт Тобиас Федерико. От ден, според официалната информация от Москва, е спрян транзит към Германия, която е най-големия доставчик на оръжие за Украина.
2: Новината за спирането на транзита изненада Берлин. Има съществено разминаване между реакцията на правителството и на управата на рафинерията. Министър Райхе казва, ще се справим, а шефът на рафинерията казва, имаме проблем. Германия отдавна трябваше да прозре зависимостта от Русия за транзита на суров петрол и да намери алтернатива.
1: Цялото интервю с експерта ще чуем в предаването събота 150. В Кипър ще смекчат въведените заради водната криза ограничения за ползването на ценния ресурс, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
3: Падналите валежи през април достигнаха почти 185 на 100 от нормалното количество за месеца, което е най-добрата стойност от десетилетия, съобщиха от метеорологичната служба. Заради необичайните за сезона проливни дъждове, през април в язовирите са се влели над 23 милиона кубически метра и заетостта им в последния ден на месеца бе 39,2 на 100, с 16 на 100 повече, отколкото преди година. Подобреният воден баланс дава основания за промяна в разпределението на водните ресурси до ноември, смята консултативният съвет по водите. Той предлага да бъде премахнато въведеното от правителството през януари съкращаване с 10 на 100 на битовото водоснабдяване. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: У нас Министерството на околната среда и водите публикува за обществено обсъждане законопроект, свързан с въвеждането на депозитна система за опаковки от напитки. Според европейския регламент, държавите членки са задължени да постигнат високи нива на разделно събиране с депозитни системи за пластмасови бутилки и метални кенчета, информира репортерът Виктория Тодорова.
4: Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците идва след година на застой и несъгласие между предишната администрация на Министерството на околната среда и водите под ръководството на министър Манол Генов и задължената индустрия. Намерението на Генов беше депозитната система за опаковки да бъде държавна. Трите представители на задължената индустрия, производителите на безалкохолни напитки, пивоварите и хипермаркетите, които съгласно утвърдените европейски практики са тези, които поемат законовата отговорност за финансиране и функциониране на депозитната система, излязоха със съвместна позиция в подкрепа на новото предложение на служебния министър на околната среда и водите Юлиан Попов. Изпълнителният директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки Жана Величкова коментира.
5: Този процес много критично се забави, но служебното правителство обърна внимание на проблема и ние сме обнадеждени.
4: Подходът, който новият законопроект залага, стъпва върху ясната отговорност на индустрията, която пуска на пазара напитките, но под контрола на държавата.
5: Модела, който се залага, е на оператор, който е независимо юридическо лице, не генериращо и не разпределящо печалба. Този оператор управлява от името и за сметката на индустрията цялата депозитна система.
4: Срокът за изграждане на депозитна система е критично кратък, тъй като до 2029 година България е задължена да събира 90% от опаковките, които са пуснати на годишна база на пазара.
5: Новото правителство и новия парламент трябва да реагират много бързо. Това е закон, който не търпи отлагане и България няма този лукс да почва от начало този разговор при всяка политическа промяна.
4: За новините Виктория Тодорова.
1: По повод 150-та годишнина от Априлското въстание на историческата местност Оборище над Панагюрище ще се проведе Национален събор поклонение в памет на героите от април 1876. Пред паметника на Априлци, където са изписани имената на първите български депутати, взели решение за въстание, ще бъде отслужен тържествен молебен водосвет, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
6: Оборище е факелът, който освети пътя към възкръсването на българската държавност. Първите народни избраници и до днес остават най-чистите в своята народна работа, казва Захари Стоянов. Днес дългият горски път до това свято място вече се нарича Алея на славата. Напълно ремонтирания път от изхода на Панагюрище до подножието на мемориала ще бъде официално открит в 10 часа. Самото поклонение пред паметника на Априлци е с начален час 11. След тържествената церемония посетителите на Оборище ще могат да станат част от военно-историческия фестивал «Живата история». Програмата включва фолклорни изпълнения, а вечерта в 20 часа в Панагюрище. Жителите и гостите на града ще могат да наблюдават спектакълът «Свободата не мълчи», едно светлинно шоу, музика и драматизация. За новините Невена Петрова.
1: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Литургия в едноименния храм в квартал Овчекопа в София ще отслужи патриарх Данаил. На 2 май имен ден празнуват Борис, Борислава, Боряна и техните производни. И още от страната. Известният хор на Пловдивските момчета празнува 50 годишен юбилей с концерт спектакъл в Дома на културата Борис Христов в Пловдив. Хорът е създаден през 1975 от Стевка Благоева. Концертът е за мислен като съчетание на музика и театър, като се проследява пътя на поколения хористи, превърнали състава в една от културните емблеми на града, предава Радио Пловдив. Водещите спортни новини ще научим от редактора Кристина Иванова. Добро утро!
7: Добро утро! Никола Цолов завърши на 10-та позиция в квалификацията за старт от автомобилната Формула 2 в Майами и ще потегли от първа позиция в днешния спринт по правилото на обърнатата решетка, който ще започне в 17 часа. Българският пилот на Campus Racing продължава да води в генералното класиране с актив от 25 точки, със 7 повече от Рафаел Камара и Лоренс Ван Хьолпен. В календара на световния шампионат във Формула 1 Ландо Норис беше най-бърз в квалификацията преди спринта на състезанието за голямата награда на Съединените щати, който е предвиден днес в 19 часа. Столичният Локомотив победи с 3 на 0 като гост Добруджа в срещу 32-я кръг на футболното ни първенство в групата за разпределение на местата от 9 до 16. В друг мач от тази фаза съставите на Септември и Монтана завършиха 1 на 1. Нападателя Хуан Пера ще пропусне мача срещу ЦСКА с 1948, но голмайсторът на тима Мустафа Сангаре се завръща в състава на Левски, съобщи треньорът на сините Хулио Веласкес преди двубоя от 32-я кръг на шампионата. Срещата на стадион Георгия Спарухов е днес от 19 часа и ще можете да я проследите пряко по програма Хоризонт, а при успех на Левски ще спечели титлата. Футболният ЦСКА бе глобен с 6500 евро след реванша срещу Лудогорец от полуфиналите на турнир за Купата на България. Санкциите са за различни провинения на представители на клуба, както и на привържениците на отбора. Отделно с 1022 евро бе глобен помощник треньор на червените Калоян Генов, който е наказан и за 3 мача. Резултати от футболните първенства в Европа: Англия Лидс Бърнли 3 на 1, Испания Жирона Майорка 0 на 1, в Италия Пиза Лече 1 на 2. Ботевградския Балкан се класира за полуфиналите в баскетболното ни първенство при мъжете, след като победи като гост миньор с 103 на 83 точки и спечели серията с 2 успеха. В другата среща Спартак Плевен надигра у дома Черно море с 86 на 74 и изравни резултата в серията 1 на 1 победи. Тимът Нисиана Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова спечели исторически сребърен медал в отборните крос битки при девойките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. В спора за златото нашите момичета отстъпиха пред състава на Русия.
1: С прогноза за времето ще чуем синоптика Иван Василев. Здравейте!
8: Добро утро! Към този момент температурите в равнинната част от страната са от минус 1 градус в Кюстендил, Перник, Благоевград, Казанлък и Смолян до плюс 7 градуса във Варна и Ахтопол. Слана се образува в области Пазарджик и Добрич, също така и в Карнобат. Заоблачи се на част от Западна България и сутрешните температури там слабо се повишиха. Температурите по високите планински върхове са от минус 13 градуса на връх Мусала до минус 5 на връх Мургаш. На Черни връх температурата е минус 7 градуса. В момента в София термометър отчита 1 градус. Атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес, преди обяд, над по-голямата част от южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в северо-источните, централните, северни, югоисточните райони и в горно-тракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг. В местата по-ниски от 1200 метра надморска височина от дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра около минус 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. В 10 часа на площад Александър I Батенберг официално ще бъде открит мотосезона 2026 в София. Организаторите София Райдърс събират хиляди мотористи, приятели и гости, за да дадат заедно старт на новия сезон. Вече е освободено от движението по пътя Банско-Симитли, където тази нощ се удариха два автомобила. Има и ранени. В София отново заради ремонт на релсовия път по булевард България в участъка между булевард Витоша и булевард Тодор Каблешков се въвежда временно организация на движението от 8 часа днес до 18 часа на 3 май в неделя. Това съобщиха от Столична община. Трамвайна линия номер 1 няма да се движи в двата дни, а линиите 7 и 27 ще се движат по променен маршрут до ЖК Иван Вазов. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Екипи от експерти ще извършат оглед на свлачището, което блокира пътя Смолян-Пампорово. Предупреждение за слана е в сила за 6 области тази сутрин. В местността Оборище ще се проведе събор поклонение по повод 150-та годишнина от Априлското въстание. Православната църква почита паметта на княз Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
11: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
12: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
13: 073-88-5350
14: и на сайта на Радио Благоевград.
15: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Добро утро в тази специална събота, втори ден от по-дълъг уикенд. Уважаеми слушатели, вие сте с предаването с усмивка в събота, мястото, където си подаряваме малко повече светлина, малко повече надежда и, разбира се, много хубава музика. Останете с нас през следващите час и половина, ще ги изпълним с усмивки, с хубави мисли и добро настроение. Такава е нагласата на екипа, който работи във второ студио на Радио Благоевград. Звукорежисьора Емилия Маринова, музикален редактор Емил Кобошнаков, аз съм Елизабет Александрова. Добро утро!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Точно 7:30, уважаеми слушатели, ще бъдем заедно до 9 часа. В предаването с усмивка в събота ще се потопим в красотата на българските сватбени обичаи и ще разкажем за домотканите кърпи, онези безценни дарове, които момите са приготвили с любов за своя чийс и за своя сватбен ден. В рубриката «Виртуални пътешествия» с Радио Благоевград ще поемем към Слънчева Малага заедно с Татяна Иванова, която ще ни разходи из най-посещаваните забележителности на града. Ще завършим традиционно с минутите на колегата Павел Петлички и неговата рубрика «Философия по пантофи». Очаквайте вдъхновяващи истории, интересни срещи и, разбира се, съботно настроение, което винаги е с усмивка.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Днес храмов празник отбелязва манастирът Свети Атанасий край черпанското село Златна Ливада, един от най-старите действащи манастири в Европа. Основан е през 344 година от Александрийския патриарх Атанасий. През годините манастирът е опожаряван, разрушаван е десетки пъти, възстановен е в края на 80-те години на 20 век. В обителта се намира и скривалище на дяко Василолевски, разказва отец Борис.
2: Нищо случайно няма в този живот, в този свят. Това си е всичко по Божий промисъл и допущение. 343 година, ноември месец, свети Атанасий Велики от Александрия пътува и нощува до крепостта, римската крепост, сега където е манастира. Мястото, където е в момента манастира, било римската крепост. И той нощува в една постница, т.е. една ниша на отстрешния бряг, на левия бряг на старата река. Защото той не е стоял в шумовете, в оргиите и така, когато са пътували на времето от Цариград до Сердика. Това е било стария римски път. Сирича днешната автомагистрала Марица. 344 година, края на януари, началото на февруари, след Сердикийския събор, се връща и остава тук 4 години. Това го открива и доказва един професор през 2016 година, германски историк професор Манфред Клаус, в своя 40 годишен проучвателен труд, посветен лично единствено само на свети Атанасий и велики патриарх Александър, и го публикува това, разбира се, на конференции, че от 344 година до 348 година светият Божий угодник се е намирал между Ниш и Адрианопол, т.е. между територията на днешна България. Нали? Ниш е Адрианопол е Одрин, Ниш го знаеме къде, и е написал своя знаменит труд за Светия Дух. Но тогава знаете, че Свети Атанасий Велики е баща на православието. На него дължиме символа на вярата. Той участва в Първия Вселенски събор 325 година в Никея с още 317 Божи угодници, общо 318 Божи угодници, между които и Свети Николай архиепископ Меликийски чудовасти, Спиридон Тримитонски чудовасти и Папи Гангърски, цар Константин Велисаца и Целена, Мелет епископ Антиохийски, Силвестър, Папа Римски и прочее, състават символа на вярата от първи до седми член. Тогава, на Втория Вселенски събор, 381 година, вече го допълват от 8 до 12 член. Всяко отклонение от символа на вярата е ерес, казали светителци на Святата Православна Църква, древните светителци. И виждаме в историята през времето какво става. През 11 век римските епископи се отделят, католиците, реформацията, 16 век Мартин, Лутер, Цингли, Калвин, там пък започват да протестират, забележете, срещу католиците, не срещу православни. Това трябва да ги определяме тия работи и така се стига до големите заблуди и ереси. Отклонение от правата вяра е във всяка религия. Не говорим само за християнство, в момента за всяка религия, всякога. Има си догмати, това е основата на вярата, които не се променят. Във времето, в живота и прочие така. Също да го наричат и баща на православието и приносител на монашеството в Египет. От Египет на европейския континент, един британски историк, сър Джулиан Хъксли, и заслугата на Свети Атанасий за развитието на европейската християнска цивилизация в своите трудове. Тъй, че не е само някаква хрумка на някой си тук от някъде, а именно се доказва и от европейски учени. По чудесен начин, когато Свети Атанасий остава да живее тук, местно население било от прабългари, траки, готи, мизи, всякакви бежански племена. България е основана от бежански племена. Така да се каже. И местно население е било болно от проказа. И на този извор Нимфей, Свети Атанасий благославя водата и тя става аязмо. Аязмо означава светена и чудотворна вода. Според вярата на човека, по някой път се сбъдват и мечти, стават и чудеса. И с умиването на всеки, който пожелае, езичник и прочее, изведнъж като по чудо изчезва самата проказа. И тогава той им разпорежда да направят, да основат и манастир. Разбира се, първо е църквичка. малка църквичка с прилежащи сгради, мънинки около нея, за да живеят богогоден живот, правилен богогоден живот. И така се основава манастира. В 2003 година, съвсем случайно, в Александрийската библиотека, в Патриаршията, откриват едни писмени исторически паметници на пергаменти на кожа, писани в някаква ниша и така. Не са били скрити, просто зад книгите били. И едно от тия писмени исторически паметници е този именно пътепис. Това е епично пътуване от Александрия, нас, което ни интересува в България. От Александрия, еди кой си, аз еди кой си, тръгнах и близо до Берое основах манастир. Това е, което нас ни интересува. Знаете, че Пловдив, Стара Загора, Варна, това са градове на над 8000 години. Ние сме тук люлката на човечеството и на цивилизацията. България и българските земи. Тогава още няма държава, нали, но българските земи. Именно по този документ в чест на светия Атанасий Велики, патриарх Александрийски чудотворец, 115-я приемник след него на престола, на патриарски престол, Петро VII, 2003 година идва до манастира и донася иконата, разбира се, копия на иконата на светия Атанасий Велики, която е в Александрия, автентичен образ на светия Атанасий Велики. Тя си и до ден днешен си е поставена на владишкия трон в храма.
1: Чухме от Ес Борис с разказ за историята на манастира Светия Атанасий по повод храмовия празник на 2 май, Успението на Светия Атанасий Велики.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
4: Аз обичам Радио Благоевград
5: и 1001 приказки. Радио Варна представя. От кулата на приказките разказват актрисите Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
6: Всяко зло за добро. Живял едно време един мъдър и справедлив човек. В неговите съвети всички винаги се вслушвали. Една нощ там, където живеел, измрели всички кучета. На заранта хората отишли при мъдреца и му казали какво се е случило.
7: Мъдрецо! Мъдрецо!
8: Не знаеш какво се случва,
7: мъдрецо! Измряха всички кучета!
8: Всички кучета в града!
7: За една нощ, мъдрецо!
9: Нищо! Всичко ще бъде добре!
6: Отговорил той. Следващата нощ измрели всички гласовити петли.
10: Пак отишли хората при мъдреца и пак му се оплакали.
8: Мъдрецо, мъдрецо, този път не знаеш какво се случи.
7: Мъдрецо, не знаеш, ти не можеш да предположиш. Изведнъж
8: всички гласовити петли измряха.
7: Изведнъж, мъдрецо.
9: И това е за добро.
8: Чудна работа,
6: възразили хората.
8: Кучетата ни пазеха. Петлите с песен ни будеха сутрин. Какво му е доброто, щом вече ги няма?
9: Знае ли човек? Знае ли?
6: Отвърнал мъдрецът уклончиво. На третата нощ се опитали да запалят огън.
8: Но огъня не се палял.
10: Опитай ти!
8: Не!
10: Чакай!
8: Не става!
10: Не така! Може би така трябва да...
8: Не става!
10: Каква е тази беда?
8: Нищо не разбираме!
6: Хората вече се молили. През това време вражеска войска нападнала страната.
10: Рушала, грабела и палела завладените села и градове.
6: Когато враговете стигнали до селото на мъдреца,
10: техния военачалник се зачудил.
8: Не се вижда светлина. Нито кучета лаят, нито петли пеят. Сигурно и хора няма тук. Пусто село, празни къщи. За какво ни е?
10: И така враговете си отишли. А селото останало непокътнато.
6: Прав бил мъдреца, като казвал:
9: всяко зло за добро.
2: Приказката разказаха
11: Вера Стойкова и Диана Цолевска.

0: 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Сериозен трафик и засилено полицейско присъствие по пътищата у нас през празничните почивни дни. Пътят за Гърция отново е една от точките, където потокът от превозни средства е най-голям. Пътен възел Симитли, Кресненското дефиле и влизането в град Кресна са най-натоварените и проблемни участъци по пътищата в Югозападна България. Това са и местата, на които полицейското присъствие е най-сериозно. Зоните за почасово платено паркиране с СМС в Кюстендил няма да работят и на 2 и 3 май, съобщиха от общината. Засилено полицейско присъствие за празничните и почивните дни до 6 май ще има в област Кюстендил. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
1: Предприяти са действия за осигуряване на реда по време на празничните събития от екипите на охранителна полиция. Проведени са срещи с организатори на местни тържества, за да се гарантира нормалното протичане на събитията. Контрол по пътищата ще се осъществява и от служители на полицията с небрандирани автомобили, които ще следят за нарушения. Ще се използват активно всички налични технически средства за контрол на скоростта, като с особено внимание ще бъде извършвана проверка на водачите за употреба на алкохол и наркотични вещества, казах още от полицията. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: С творчески работилници и антични настолни игри беше открит новия сезон в античния град Хераклея Синтика. С още информация слушаме Магдалена Шимова от Историческия музей в Петрич.
2: Ние се пренасяме именно в творческия дух на античния град, за да изработим едни много красиви глинени бикове, които са символ на плодородието. До към 15 часа сме заложили на 2 май на място да бъдат изработвани такива глинени фигури. Те може да се включи и цялото семейство в един турнир. Става въпрос за едни антични настолни игри с нашите партньори от Алус. Като тези игри са изключително ценни, защото в античността хората са тренирали по тях бойни си умения. Ще се проведе турнир с антични игри на 2 май в античния град Хераклея Синтика от 11 до към 14 часа.
0: Магдалена Шимова.

0: На 16 май Благоевград ще бъде домакин на бизнес форум за дигитализация на бизнеса, внедряването на изкуствения интелект и оптимизацията на маркетинговите инвестиции. В залата на читалището дискусиите ще бъдат изцяло с практическа насоченост. Още от Преслав Бобев, организатор и лектор на бизнес форума, който предстои в Благоевград.
1: Digital Forum Благоевград ще се проведе за четвърти път. Тази година цялостното послание и мисия на събитието Digital Forum Благоевград е да представи града като един иновационен хъб, град на млади хора, който тепърва ще се развива и в който младите хора, които идват да намерят образование или могат да търсят последваща кариера, живот, бизнес, развитие, предприемачество. Тази година по-скоро ще обърнем внимание на изкуствения интелект от гледна точка на точно тези предизвикателства, които той предоставя. Благоевград има огромен потенциал. Това, което ще си говорим на Digital Forum Благоевград, е как градът може да задържи тези таланти. Не само да им предостави ток образование и да ги изпрати по пътя им, за да търсят своя късмет по света и за да полезни някъде другаде, а как Благоевград може да превърне в едно място за живот, което един млад човек да остане да търси кариера. И ще имаме, ще поканим и такива лектори, които наистина са завършили образованието си и успешно развиват дигитален бизнес в Благоевград.
0: Преслав Бобев, организатор на бизнес форума. Спорт в емисията. Отборът на Левски приема ЦСКА 1948 на стадион Георги Аспарухов в столицата, среща от 32-я кръг на Първа лига. Двубоят започва в 19 часа и ще бъде излъчван пряко по програма Хоризонт. Матчът в столицата може да се окаже решаващ за титлата, след като сините са близо до прекъсване на 17-годишната си суша без трофей в елита. Пирингот Седелчев победи с минималното 1-0 дублиращият отбор на Левски София в отложен матч от 25-я кръг, игран в Гоц Делчев. Единственото попадение реализира Ибрахим Шериф в 20-та минута. Прогнозата за времето. Жълт код за опасност от слони е обявен за 6 области в страната, сред които Перник, Кюстендил и Благоевград. Днес повече слънчеви часове ще има преди обед. След обед облачността на цялата страна ще се увеличи и ще има валежи от дъжд на места придружени с гръмотевици. Ще духа умерен в югоизточна България, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Чухте новините в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Добре дошли в третия час на нашата ранна среща, уважаеми слушатели. Аз съм Елизабет Александрова, работя заедно с колегите Емилия Маринова и Милко Бушнаков. Ще се погрижим утрото да бъде и по-приятно, и по-уютно, и по-усмихнато. Останете с нас!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В следващите минути ще се потопим в красотата на българските сватбени обичаи и ще разкажем за домотканите кърпи. Онези безценни дарове, които момите са приготвили с любов за своя чийс и сватбен ден. Изследването е на Нонка Кръстева от Сдружение Локално наследство Перник.
2: Локално наследство, това е сдружение с нестопанска цел.
3: Представим един материал, който изследвах сватбените кърпи и кърпички, които са изработени от ръцете на българката.
4: Как изглеждат, какво представляват, с какво са по-различни от останалите такива в другите фолклорни райони области?
3: Да, значи при мен е първата ми част, теоретичната на моя материал, е за сватбените кърпи до домотканите, които момата е приготвила в чеиза си, заедно с всички останали тъкани за облекло, за покривки, за завивки, онези кърпи, които са се дарявали или които са били в някаква употреба в процеса. Да, домакинството в процеса на сватбата. Пред сватбения период, сватбата и след сватбата. Това разглеждам аз и така съпоставям, като обобщавам за цялата страна, не конкретно, нали, за нашия регион. А това, което сме показали в приложенията, това са вече кърпи от нашия регион, от села, от Пернишко и от Перник, който също бил някога село. Става въпрос за годините след освобождението, края на 19-ти, началото на 20-ти век. И аз съм работила много по литературни източници, т.е. капиталните сборници на Вакарелски, етнографията на Димитър Маринов, Жива старина, на Радост Иванова, българска фолклорна сватба, за да и други по-малки, за да направят тези обобщения за кърпата.
4: Разкажете на нашите слушатели, какво представлява една такава кърпа?
3: Значи тези кърпи могат да бъдат най-различни, но моят акцент е върху кърпите, които са за дар и за младоженеца, за важните гости, по-украсени, т.е. украсата, която е носител и на символика, и на положителен заряд, и на национална принадлежност, и в крайна сметка представлява един образец на красота и съвършенство.
4: Какви символики, какви елементи се използват в тези кърпи?
3: Да зависи в везаните кърпи. Нали, там има различни елементи, има по-подробни материали, специално за шевиците, знаете, българската шевица, най-вече фуралните мотиви, нали, изоморфни и геометрични фигури, и вече в зависимост от творческото виждане на жената, когато изработва, вече тя си добавя в търсене нови мотиви, добавя и от нея има творческо мислене и творческо присъствие и изпълнение в тези кърпи. Според мене, обаче, тези кърпи, младите хора не ги познават или много малко ги познават. И трябва да ги съхраняваме и да им ги показваме, както и да се обръщаме към регионалните музеи или читалища, към техните етнографски сбирки, за да може по-дълго да се съхраняват и да се показват, да ги познават, защото това е красота българска.
4: Има ли жени, които все още се занимават с изработването на такива кърпи?
3: Не, това са домоткани кърпи, които се изпълняват на хоризонтален стан, в домашни условия. И това искам да подчертая, че всъщност това, което аз разглеждам, това е занимание на българката, не е занаят. То е занятие, което е в основата на по-сетнешните занаяти, за качество.
4: Нещо като хоби.
3: Така, не е хоби. Момата е трябвало да се изработва чииза, да покаже уменията, които е научил от майка, от баба и от други. Нали, да покаже творческото въображение и виждане, да покаже какво, как е съчетава цветовете, шарките. И не може да се каже хоби в уния години, преди 100 години и повече, нали? Тя се е готвила, че и занимание, което не е занятие, но в основата на по-сетнишните народни художествени занятия, така чисто художествена бродерия, художествено плетиво.
1: Нонка Кръстева от Сдружение Локално наследство Перник.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Тинзона.
3: Очите на тинейджерите като свят.
4: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт сезони, събота от 14 до 17 часа.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В рубриката «Виртуални пътешествия» с Радио Благоевград се отправяме към Слънчева Малага, заедно с Татяна Панчова Иванова, която ще ни разходи из най-посещаваните забележителности и ще ни изкуши с ароматите и вкусовете на традиционната испанска кухня.
2: На сърцето като легне, така се остава завинаги. Испания, факт. Много бързо се свиква и си я заобичваш. Това е, обичаш.
3: Вие как попаднахте там?
2: Ние първо мъжът ми дойде по икономически причини. Тръгнахме, първо отиде той, после аз след 3 месеца, после голямото дете. И така се събрахме цялото семейство. Съдбата беше благосклонна, започнахме работа бързо и горе-долу се установихме бързо. И така започна вече, като влезнеш в ритъма, дете на училище, появи се българското. И така започна си ежедневието там. Намерихме приятели, пак контактуваме повече с българи основно. И имаме си испанското семейство там, идваме да виждаме тогашното. И така сме си близки и си помагаме. По цялото крайбрежие въобще в Андалусия има доста българи, като повечето по крайбрежието, защото там е... туристически градове, има повече работа. И да, доколкото знам, има много българи. В Марбей има голяма общност. Долу покрай, както ви казах, Коста дел Сол, там градчетата. Събираме се. Да, има.
3: Какво е важното за един турист, пристигайки в Малага?
2: Какво да посети? Малага. Центъра на Малага е много красив. Въобще всяко едно градче в Испания, в Андалусия си има стар град, Каско Историко, където там са забележителностите обикновено, останали през вековете. В Малага е много красиво пристанището, има красив парк, покрай него са всичките сгради на кметството, на университета, отиваш после отзад катедралата. Срещу катедралата, малко по-надолу, има един много типичен ресторант, Ел Пимпи се казва, с бъчвите вино, през годините много е известен. Там по стените има, можете да видите цяла плеяда звезди, които са го посещавали. Защото е в една много стара сграда с вътрешен двор. Много е красиво място, с типичната атмосфера. По стените са плакатите на Корида през годините. Оттам можете да отидете през плаца на Дела Мерсед, където е един паметник на загиналите в събитие важно за тях. Но ако се вземе, има такива free tour, безплатни екскурзоводи, които с удоволствие разказват и показват всички забележителности. Така че катедралата и после пак се влиза по малките улички през основната им улица Лариус, както се казва, испанската витушка, малагенската витушка, и на която почти винаги има някакви събития, дали са светлините на Малага през Коледа, дали са светлините карнивалните, шествия минават оттам, процесиите по за Семана Санта, за Великден, Испанския Великден, където всяко братство изнася трон, едни огромни тронове с светците, пресъздава се сцените от библейските и тези процеси са от 4 на обяд до 4 сутринта. Всичко е в трибуни, конструират се и Малага е игла, няма къде да падне, ако хвърли човек. Това е тяхната основна традиция. Те излизат, гледат, плачат заедно с тях. Много е трудно да се, понеже тези тронове се носят от десетки хора. На рамо те го преживяват много. Често съм виждала с вързани, връзват си очите, да не виждат изцяло да усетят енергията на това събитие. И понеже са религиозен народ, те си ходят всяка неделя на миса. Това за тях е голямо събитие, така че друго не знам. Да. Дали правят.
3: Говорихме за обектите, които могат да се посетят. Например, музея на Пикасо, но там много се чака. Изключително много.
2: Там трябва предварително с час да се запази човек, защото това е също една голяма забележителност. Отделно от музея на Пикасо има къщата на Пикасо, неговата родна къща, с един паметник отпред, на който той седи на една пейка. И тя също е интересна и мисля, че по-малко има
3: посетители.
2: По-малко посетители и по-лесен достъп. И музеи, да, има. Има на модерното изкуство, има на автомобилите, има руски музеи, имам на Тисен, на една колекция на местна Малагенка, която личната колекция и въобще има гостуващи колекции с много интересни картини да се посетят. Въобще култура. Също така се организира сега в края на март, имаше фестивал на киното в Малага с Червения килим. С много пак забележителности идваха снимки. Да. Интересно, винаги има нещо да се види в Малага. Това е това.
1: Но човек трябва да си отдели един ден, за да посети Алкасаба.
2: А, точно така. И Алкасаба. Тя е крепостта, от която се наблюдавали, кой се задава от морето. Така че също доста запазена. Даже по-добре запазена от нашия цар Весния. Нали сравняваме, като водим децата на аналогии правим, за да по-лесно да си представят. Алкасаба си, да, тя е много красива крепост.
3: Кое не е доброто време за посещение на Малага през годината?
2: Да.
3: Кои месец?
2: Ами аз лично препоръчвам да е есента или пролета. Сега е чудесно време, защото изключава, че да се избягва Семана Санта, защото е много движение, трафик, трудно е с транспорта и въобще много хора има. Ако човек му харесва, да. Ако не, по-спокойното, но това са март, април, май месец са много приятни като температура за разходка, защото лятото пристигат туристите, местният туризъм, локалния смисъл от Испания, от целия свят. Ваканциите са тогава, всичко е пълно, препълнено. Трудно е за да си намериш заведение, трудно е на плажовете, слава Богу, са широки, но пак и е много горещо.
3: Хора.
2: И на всичкото отгоре е ужасно горещо и влажно. Лично аз ми ги препоръчвам горещите месеци.
3: Каква храна ще препоръчате? Местна храна?
2: Местната храна, това е саморските деликатеси и пайята. Това е, което задължително трябва да се пробва. Паията, тя си е националното, на много места е предлагат. И типичното за Малага са едни сардини, малки рибки, които са на един шиш и се пекат на едни лодки отвън, на жар се пекат и те, казва се, еспето. Отделно това еспето, почти във всички ресторанти покрай плажа се предлагат рибни деликатеси и морски дарове.
3: Какво е добре да знаят българските туристи преди да посетят града? Как да се подготвят за Малага?
2: Да си проверят все пак за такива неща, за посещения, ако искат да направят на по-туристическите места. Както ви казах, за Лампра в Гранада, там предварително трябва да си запазиш час. Не можеш да отидеш да си купиш билети да влезнеш. Предварителни, с месеци дори, да си планират посещението, ако искат да посетят най-големите обекти, за да бъдат спокойни, че ще го направят. Иначе плажовете са достъпни, целогодишно има хора, времето предразполага, Бански по всяко време трябва да има сложен в багажа, така че и зимата, дори да е като напече слънчицето, е много приятно за плаж. За, не за къпане, но за на пясъка да полежи.
3: Вашето любимо място кое е в Испания?
2: В Испания, ние дълги години сме живяли в Бенелмадене, тя си ми остана на сърце, защото там си го припознах като мое. И то е наистина хубаво туристическо, за семейен туризъм, подходящо с много, има делфинариум, има аквариум, има телеферико, такъв кабинен лифт, много за атракции има за посетителите. В същото време е мъничко, пристанището е много красиво, така че има места за посещения много.
1: Татяна Иванова, която от дълги години живее в Испания със своето семейство и която ни заведе в Малага.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 88-53-50.
2: Код 073.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
5: Очаквайте.
6: Студио Спорт по Радио Благоевград.
7: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Мързеливи ли са младите, които отказват да живеят само за да работят или пък са по-мъдри от нас? Ден след 1 май, а след малко и в рубриката «Философия по пантофи», ще се сблъскаме с спомените за соца и манифестациите с поколението Z. Павел Петлички ще ни разкаже защо най-важната работа е да знаеш кога да спреш. Слушаме.

Има дати в календара, които носят огромен исторически и емоционален багаж. Такава е и 1 май, празникът на труда, който отбелязахме вчера. Здравейте, аз съм Павел Петлички, а това е времето за нашата философия по пантофи. Ако върнем лентата назад към времето на соца, този празник беше синоним на шум и задължителен възторг. Манифестации, знамена, стройни редици. Тогава трудът беше издигнат в култ. Но някак колективно. Идеалът беше да си ударник, да работиш до изтощение, да даваш всичко за петилетката. Ако не си смазан от работа, значи нещо не е наред с теб. Работата определяше кой си. Днес обаче картинката е съвсем различна. Европа все по-упорито говори за 4-дневна работна седмица, за баланс, за правото да се откъснеш от служебния имейл след края на работния ден, но най-голямата революция в това отношение не идва от Брюксел. Идва от най-младите, така нареченото поколение Z. Ние, по-големите, често обичаме да мрънкаме срещу тях. Тия младите не искат да работят, нямат никакво уважение към авторитетите, искат всичко наготово. Но ако се замислим философски, дали пък не бъркаме? Младите от Gen Z просто отказват да превърнат живота си в една безкрайна манифестация на чужд успех. Те не искат да живеят, за да работят. Искат да работят, за да живеят. Те са поколението, което съвсем спокойно ще затвори лаптопа в 17 часа и ще откаже да прегори от стрес заради някаква корпоративна титла. Те ценят психическото си здраве и личното си време много повече от това да бъдат обявени за ударници на месеца. И ако се замислите, това тяхно отношение е чиста проба философия по пантофи. Ето това си повтаряме и ние тук всяка седмица. Че когато денят приключи, трябва да затвориш вратата, да събуеш официалните обувки и да нахлузиш пантофите. Да оставиш титлите, амбициите и стреса на прага. У дома ти не си длъжността си. У дома си просто човек. Поколението Z сякаш се ражда с тези пантофи обути. Те знаят, че истинското бъдеще не е в това да се преуморяваш, за да докажеш нещо на обществото, а в това да запазиш себе си здрав и спокоен. Затова поводът е 1 май, но посланието важи за всеки един ден. Уважавайте труда си, бъдете професионалисти, но никога не забравяйте най-важната работа, която имате. Да се грижите за себе си и за хората, с които споделяте тишината от дома. Аз съм Павел Петлички, а това беше поредната ни философия по пантофи. Желая ви уикенд, в който не бързате за никъде.

9 часа без 8 минути, уважаеми слушатели, завършва предаването с усмивка в събота. То бе осъществено от Емилия Маринова, Милко Бушнаков, аз съм Елизабет Александрова. Надяваме се, че сме ви заредили с добро настроение, вдъхновение за един приятен почивен ден. До следващата събота, отново тук, отново заедно и отново с усмивки.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Бедствено положение действа за Пампорово, след като свлачище в местността Райковски ливади край курорта откъсна участък от главния път, събори стотици дървета и стълбове. Поразеният район обхваща около 5 декара. Предстоят нови огледи от експерти на пътя Смолян-Пампорово, предава кореспондентът ни Радостина Кълчева.
2: Целта е специалистите да установят дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението до изготвяне на проект за трайно възстановяване на пътната отсечка. Веднага след установяване на нарушения по пътната настилка от Агенция Пътна инфраструктура бяха предприети действия за ограничаване на трафика. Участъкът е обезопасен и сигнализиран. Около 5000 квадратни метра земна маса са се склекли в резултат на активиралото се свлачище, а засегнати участък от пътя е с дължина близо 70 метра. За сега участъкът от третокласния път остава затворен. До осигуряване на безопасността, трафикът ще преминава по обходни маршрути по път Пампорово стойките Смолен и през прохода Рожен. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Заради отрицателните температури рано тази сутрин се образувала слъна. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха предупредителен жълт код за Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, Перник, София област и София град. Повече за времето след минути. Пентагонът ще изтегли 5000 американски войници от Германия, заяви говорителят на Американското военно ведомство Шон Парнел. С подробности слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
3: В интервю за телевизия Fox News Шон Парнел уточни, че решението за изтеглянето на американските военни е в резултат от задълбочен преглед на разположението на силите на Пентагона в Европа и е в съответствие с изискванията на театъра на военните действия и условията на място. Очакваме изтеглянето да приключи през следващите 6 до 12 месеца, допълни той. В началото на седмицата канцлерът Мерц разкритикува подхода на Съединените щати към Иран, като заяви, че Вашингтон е унижен от иранското ръководство и изрази надежда, че конфликтът ще приключи възможно най-бързо. Американският президент отговори на коментарите на Мерц в социалната си мрежа Труд, като заяви, че в момента правя нещо с Иран, което други нации или президенти е трябвало да направят отдавна. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц смята, че е добре Иран да има ядрено оръжие, написа Тръмп в своята публикация. Около 38 000 американски войници са разположени в Германия. Европейското командване на американските сили е базирано в базата Рамштайн. По време на първия си мандат Тръмп нареди изтеглянето на около 12 000 войници от страната, но планът се сблъска с двупартийна съпротива в Конгреса и не беше завършен преди президента Джо Байден да встъпи в длъжност. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Украина отново атакува руското пристанище Туапсе. Президентът Владимир Зеленски каза, че ще засили противовъздушната отбрана в Одеса и Днипро, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
4: Украина потвърди, че е нанесла удари с дронове по петролен терминал и по пристанищната инфраструктура в руския черноморски град

0: Плащане на въздушни цели вече се повишава. За новините Елизабет Гогова.
1: Предаването за външна политика събота 150 очаквайте бившия министър на външните работи и на социалната политика Ивайло Калфин в разговор за промените на европейския трудов пазар. Ще чуете още за ролята на Европа в двете войни в Украина и в Иран, както и интервю с българо-австрийския писател Димитър Динев. Предаването събота 150 с водещ днес Весела Владкова започва в 9:30 часа по програма Хоризонт. В местността Оборище започва събор поклонение в памет на героите от Априлското въстание, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Оборище е факелът, който освети пътя към възкръсването на българската държавност, казва Захари Стоянов. Днес дългият горски път до това свято място вече се нарича Алея на славата. Напълно ремонтирания път от изхода на Панагюрище до подножието на мемориала ще бъде официално открит в 10 часа. Самото поклонение пред паметника на Априлци е с начален час 11. След тържествената церемония посетителите на Оборище ще могат да станат част от военно-историческия фестивал «Живата история». Вечерта в 20 часа в Панагюрище жителите и гостите на града ще могат да наблюдават спектакълът «Свободата не мълчи». За новините Невена Петрова.
1: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Литургия в едноименния храм в квартал Овчекупел ще отслужи в този час патриарх Данил. На 2 май имен ден празнуват Борис, Борислав Боряна и техните производни. Водещите спортни новини ще научим от редактора Кристина Иванова. Добър ден!
3: Добър ден! Отборите на Левски и ЦСКА 1948 ще се изправят един срещу друг срещу от 32-я кръг на Първа футболна лига. Матчът е от 19 часа на стадион Георгия Спарухов, ще бъде ръководен от главния съдия Кристиан Колев и ще бъде излъчен пряко по програма Хоризонт. При успех Левски ще спечели 27-та си титла. Разликата между двата отбора е 11 точки в полза на Левски, 5 кръга преди края на сезона. 73 срещу 62 точки за ЦСКА. В другите срещи от кръга Берое приема Славия от 14 часа, Боте Враца посреща Спартак Варна от 16 часа и 30 минути. Във втора лига днес се играят срещите Пирин Благоевград Миньор Перник, Беласица Спортис Своге, Дунав Севлиево. Резултати от футболните първенства в Европа: в Англия Лийдс Бърнли 3-1, в Испания Жирона Майорка 0-1, в Италия Пизалет 1-2. Важен матч за Левски предстои в волейболното първенство при мъжете. Момчетата Николай Желязков излизат срещу Нефтохимик в четвърти матч от финалната серия, в която водят с 2-1 победи. Двобоят е от 19 часа в бургаската зала Младост. В баскетбола предстоят два четвъртфинала в мъжкото първенство. Беро е домакин на Рилски спортист, а Ботев 2012 приема Локомотив Пловдив. Отборите на Рилски спортист и Локомотив водят серията с по един успех. Никола Цолов ще стартира от първа позиция спринта за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2. Българинът завърши 10-ти в квалификацията, но ще потегли първи по правилото на обърнатата решетка. Стартът е предвиден за 17 часа. Пилотът на Campus Racing продължава да води в генералното класиране с актив от 25 точки, със 7 повече от Рафаел Камара и Лоренс Ван Хьолпен. В календара на световния шампионат във Формула 1 Ландо Норис беше най-бърз в квалификацията преди спринта на същата писта, над преварата е в 19 часа. Художествена гимнастика с изпълненията на ансамблите из бухалки и лента в индивидуалното в Баку, Азербайджан, продължава Европейската купа, а в столичната зала София продължава първи етап на държавното първенство категория елит за приз Жулиета Шишманова, девойки старша възраст и жени.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 1 градус в Драгоман до 10-11 градуса по Северното Черноморие. В столицата е 4 градуса при 76% относителна влажност и 953 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От север-северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса. В София около 12 градуса. Над планините облачността ще бъде значителна.

0: и на много места ще има валежи от сняг, в местата по-ниски от 1200 метра над морска височина от дъжд. Ще духа умерен и вероятно, но силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. След час в центъра на София се открива мотосезон 2026. Десетки мотористи ще тръгнат от площад княз Александър I Батенберг, а финалната точка е квартал Бояна. От 12 до 20 часа се променя частично маршрутът на автобусни линии 63 и 111. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
5: Здравейте! Днес компания ни прави енергизираща, предимно ретро музика. Но за начало ви предлагам композиция от 2015 година, въпреки че се основава на класическия фънки и рок. Бандата от Нью Йорк и се казва Lers. Гост-вокалист пък е Найджел Хол. Само по вашето радио изригваме с Sounds Like a Party и Lettuce.
6: I love all of you and I love everybody.
7: I feel good. Yeah. Look good.
6: I just got a brand new bag. It's a man's world. Sex machine. Get up off of that thing.
7: Jam.
8: Smell
7: jam.
8: Good.
7: Hold up.
9: What a song. Hey, hold up.
10: Sounds like a party.
11: Fine then. It does.

След това изпълнение на живо от Лерас представяме сходно звучаща тема от 1977 година. Това са Commodores и суперхита Brick House.

0: за първи път в настроение участие за Пол Кели, американски сол и ритъм енд блюз изпълнител. От звучалото Get Sexy ни върна 1975 година. Продължаваме с формация от Бахамите, с кратка 7 годишна кариера и 8 студийни албума. Те са T-Connection и представят Do What You Wanna Do, само по вашето радио Благоевград.
1: Радиото на Югозапада.

Това зареждащо латино-фънк парче ни върна до 1977 година и дойде от The Jimmy Castor Bunch със заглавие Bomb Bomb. А сега дойде времето на класика Ray Charles и супер ретро изпълнение от 1959 година. Слушаме What I Say в настроение.

малко успокоихме темпото и осъвременихме звучането, стигайки до 2007 година с водените от Стюарт Уейд Down to the Bone. На вълните на радиото на Югозапада представиха Shake It Up. А сега отново латинизирано изпълнение от родения в Чикаго поет и музикант Gil Scott-Heron. Слушаме неговото Johannesburg.

Бунтарско и много автентично фънк участие за The Relatives. Say It Loud обаче е от периода на второто събиране на бандата, а именно 2013 година. Аз съм Ники Вачев и ви очаквам на настроения по радио Благоевград във Фейсбук, където и редовно публикувам от минали издания на предаването за слушане в Mixcloud. До края на часа ви оставям в компанията на BB&Q Band, както и Veron Birch. До следващата седмица!

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Екип от геолози и проектанти ще извърши днес оглед на свлачището, което затвори участък между Смолян и Пампорово в местността Райковски ливади. Целта е да се вземат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението в засегнатия участък. Огромното свлачище откъсна близо 70 метра от пътя, съборени са стотици дървета, електрически стълбове, прекъсната е тръба с метан, газоподаване. Подаването в района е спряно. Частично е преустановено и електрозахранването. Курортът Пампорово се захранва по аварийна система от подстанции. Кметът на Смолян обяви бедствено положение. Днес ще заседава и сформирания кризисен щаб. Община Банско провежда информационна кампания за правилното управление на различните потоци отпадъци от ноември миналата година. Наблюденията показват, че съдовете за битов отпадък, използвани от търговските обекти, се пълнят основно с опаковки. В тази връзка от общината предоставят на търговските обекти гратисна възможност до 31 май да организират разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на обектите и предаване им за рециклиране чрез сключване на договори с лицензирани фирми. След изтичането на този гратисен период ще започнат проверки и налагане на санкции. Библиотечен кът с детски книги и различни настолни игри беше създаден в детското отделение на болницата в Кюстендил. Инициативата беше реализирана благодарение на благотворителната кампания «Книгите лекуват», която се проведе през месец март, информира Ангел Павлов.
1: По време на откриването на библиотечния кът, директора на регионалната библиотека София Печева посочи, че екипът на библиотеката е селектирал заглавия, които са сред най-предпочитаните и най-често заемани. Началникът на отделението по детски болести в болницата, доктор Майя Кирилова, подчерта, че това е място, което ще носи радост, спокойствие, усмивки както на малките пациенти, така и на техните родители, които ги придружават. Към дарението от книги са включени и издания с лични автографи от авторите, занимателни настолни игри с образователен характер и книжки за оцветяване. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Фестивал и пролетен базар Свети цар Борис, организиран по повод паметта на Свети цар Борис Михаил Покръстител, ще се проведе от 10.30 часа днес в Мелник. Събитието ще започне пред храма Света Варвара, а от 12 часа за жителите и гостите на Мелник е организиран празничен концерт с участието на църковния хор Свети Йоан Кокозел, формация Свети цар Борис, формация Лепи вино и други изпълнители. Прогнозът за времето. Жълт код за опасност от слони е обявен за 6 области в страната, сред които Перник, Кюстендил и Благоевград. Днес повече слънчеви часове ще има преди обед. След обед облачността на цялата страна ще се увеличи и ще има валежи от дъжд на места, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен в източна България, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Чухте новините в 10. Още регионални новини на интернет.

0: зона.
1: Тин зона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте! Вие сте с Тин зона. Мястото, където младите хора говорят за своите мечти, таланти и вдъхновения. Аз съм Карина Терзийска, а днес ще ви потопим в магията на българските народни танци, заедно с две момичета от ансамбъл Вихрен. Ива Павлова и Джудит Кюрпчиева. 10 и 11 клас в езиковата гимназия академик Людмил Стоянов. Те не просто танцуват. Те пазят и предават българския дух чрез народните танци. А съвсем скоро на ансамбъла им предстои специален концерт. Останете с нас, за да ви разкажат повече. Здравейте, момичета!
3: Здравейте!
2: Разкажете ни, да започнем с това, как всъщност вие поехте по пътя на народните танци. Защо избрахте точно народните танци, а не друг стил?
3: Ами, аз лично от доста малка се занимавам с народни танци и не съм била единствено и само в сегашния ми ансамбъл. Обиколила съм доста ансамбли, докато намеря своя. Но винаги съм преследвала това да българския фолклор да го запази и да го нося по някакъв начин със себе си, да го предам чрез хореография, чрез стъпки и просто да знам, че нося и пазя нещо в себе си от България. И сегашното ми... сегашния ми ансамбъл съм от някъде, мисля, че 4 години или 5 почнах от малка, а с народни танци занимавам около 10 години. От 6 годишна съм почнала горе-долу.
2: А защо се спря точно на ансамбъл Вихрен?
3: Ами, защото при тях те просто отборната работа, това помежду си има и огромно разбиране и не само в момичетата, а и в ръководителя. Много е важно той да знае как да те предразположи и

0: разбира кога, примерно, нещо не ти се получава или кога не можеш да направиш някоя стъпка, не я разбираш или просто днеска не ти е ден. И той е такъв разбиращ. Момичетата по същия начин са такива. Винаги ще ти помогнат и винаги ще се отзоват на нещо, ако имаш да ги попиташ. Но лично аз намерих много приятели там. А и много лесно ме приеха. В другите ансамбли, когато не си се изявил повече и не си се изградил като личност, е трудно да те приемат веднага. И горе-долу, да, така станаха нещата.
1: Със сигурност е важен отбора. Джиди, разкажи ни за твоя път. Ами аз съм задължена на баба ми, може би като цяло за артистичността в мен, тъй като първо започнах с хорово пеене при господин и госпожа Кротеви в читалището. И в последствие се отписах и баба ми предложи просто да отида в читалището, тъй като е разбрала, че има група по народни танци и да гледам. Записах се и около 10 години вече танцувам. Защо всъщност танцувам в ансамбъл Вихрен, то стана с течение на обстоятелствата. Аз бях първоначално само в ансамбъл Вихрен и не мога да кажа с точност коя година беше. Се сляхме в едно пирински танцов ансамбъл и съответно станахме пирински танцов ансамбъл Вихрен, като след това ни пое и господин Борисав Мутавчийски, като преди това бяхме с един друг господин. И така продължавам да танцувам с желание.
2: Разкажете ни за вашия господин. Какво харесвате в него? В начина му на преподаване, в качествата му като човек?
0: Ами, той е интересна личност. През годините аз винаги, дори още като малка, като бях. И тъй като аз не съм от съвсем в началото и това събиране и сливане на мен ми е непознато. Аз, когато дойдох, имаше един друг господин, който беше по-възрастен и единствено сегашния ни, нали, ръководител съм го виждала и дори не го познавах. И вече когато се преместих в по-голямата група, само единствено ми се е налагало, като съм идвала на танци, да го чувам отдолу как обяснява стъпки, как говори на висок тон. Разбира се, нали, за да ни чуят, за да го разберем по-добре, не, нали, с някаква друга цел. Но той е разбиращ. Има моменти, в които нали, е понякога по-строг, но това мисля, че е нормално. Трябва да... Той от хората, които знае кога личното и професионалното не трябва да се смесват. Кога трябва да кажеш не или да на нещо, което е съответно правилно и неправилно. Не, нали, не е от хората, които няма да те разбере или примерно ще изисква от теб нещо, което ти не искаш или което, нали, ти е в пряко сила. И всъщност мисля, че това е най-важното, защото ако не ти е, нали, ако нямаш разбираш човек, който да е широко скроен и да вижда и не само и потенциал, и начинът ти на развитие, няма как да успееш. Нали? Цялата мотивация, голяма част от, примерно, някога си изморен и искаш да отидеш на репетиция, но знаеш, че го дължиш на този човек, защото той ти е, нали, той ти е помогнал с някакви други неща.
2: Диди, имаш ли какво да добавиш?
1: Ами, бих казала, че е уникален човек. Аз, откакто така се запознахме с него и откакто стана нашен главен художествен ръководител, смея да кажа, че сме в разцвет, защото ни е показал изключително много неща. Развихме, смея да кажа, доста репертуара си като ансамбъл. Знам, че е изключително работлив, работи на безброй много места, най-вероятно ние дори самите не подозираме. И съм изключително вдъхновена от него, тъй като той ни показва как предава българския фолклор не само в България, но и в чужбина. Изключително често пътува. И той просто е пример, който наистина всички се стремим да следваме и на който подражаваме. И определено мисля, че накрая всички ще му благодарим, когато животът просто ни поеме по друг път.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Споделите малко повече за ансамбла, от колко групи всъщност се състои?
2: Ами, мисля, че
3: четири групи.
2: Обаче, сега точно мисля, че трета група се обвиниха с малките или... Има там някакви размествания, защото имаме липса на момчета.
3: Не е нормално. Да, нашата група, четвърта група, там сме най-големите.
2: Да.
3: Сме свикнали да сме само момичета, женски отбор. Но се справяме, да. Има първа група, те са най-малките дечица. Втора и трета, като с годините вече, когато се вижда, че те се развиват и просто възприемат новите неща по-бързо и по-лесно, те преценяват кога да ги преместят съответно към следващото ниво.
1: А във вашата група горе-долу на най-съща възраст ли сте? Сработвате ли се лесно?
2: Да, мисленето ни е горе-долу.
3: Да, бих казала гимназиален етап вече. От 8 клас може да се каже, че те местят в най-голямата група.
1: Трудно ли да се измисли нов танц? Предполагам, че да. Вие помагате ли също в този процес или по-скоро треньора има главна роля?
3: Аз лично мисля, че ние не сме до такава степен запознати, понеже на нас ни показват крайния резултат, а не самия процес. Понякога се е случвало на момента наистина и това също изключително много мисля, че ни прави впечатление, когато трябва да измислим хореография за песен. И го правим наистина на момента, понякога се случва. Може би сме участвали в някое движение, нали, като предложение, но не мисля, че сме наистина толкова запознати с трудния процес на измисляне. Така че, да.
1: Да, главно,
2: главно е така.
3: Да.
1: Добре. А колко често имате тренировки в седмицата? Уморителни ли са?
2: По принцип са по два пъти седмично, но в зависимост от концертите, които, нали, имаме, понякога се налага да имаме и трета репетиция, която е в петък. Но, разбира се, в смисъл, не е толкова... всяко нещо е уморително, нали, в което влагаш усилия и, нали, се стараеш за него. Но по-скоро мисля, че... когато е нужно, ние сме разбрани и знаем, че примерно когато трябва да се направи хореография за някой концерт или да реагираме по-бързо, съответно се правят някакви извънредни репетиции. Нали, това е нормално и ние веднага откликваме повечето от нас, което, нали, трябва да е така.
1: Има ли моменти, в които сте се чувствали изморени и не ви се уходил на репетиция? И как всъщност тогава сте се мотивирали?
3: Ами, аз лично не, защото откакто се преместих в най-голямата група, видях нещо различно и наистина успях да развия способностите си и да разбера, че мога изключително много. И може би аз самата положих изключително много усилия извън репетициите, тъй като аз смея да кажа, че са недостатъчни. Тъй като по един час, два пъти в седмицата, понякога три, даже се случва да имаме и един път, да нямаме, тъй като залата понякога не е заета, има различни събития. Но аз ходя наистина с желание и смея да кажа, че един час не ми е достатъчен, тъй като наистина обожавам да танцувам и бих казала, че умората след това по-скоро е сладка, нали, отколкото да, толкова физически да я усетя.
1: Това е желанието да се развиваш в тази сфера и усилията ти носят щастие. Разкажете ни сега малко повече за концерта, в който ще вземете участие, всъщност годишния концерт на ансамбъла. Къде ще, от колко часа, къде могат да се вземат билети?
3: Не знаем дали ще има. Ще разберем в последствие. Не сме сигурни за часа, но ще бъде на 7 май в читалищния салон. И така ще представим два нови танца, нашата група. Не сме наясно с репертуара на по-малките, но предполагаме, че ще има нови неща. Ще бъде изключително интересно, така че наистина ви съветваме да дойдете и да видите
1: какво сме се слушатели на 7 май. Да. Вие имате ли си любими танци? Не само от концерта, но и като цяло. И защо?
2: Ами, аз примерно, лично моя един от любимите ми танци е варнинския, не знам, той е доста...
1: Да.
2: В началото още помня, когато той беше на... Нали, ние още не го бяхме научили. И го играеха определени, нали, момичета и нормално, което е. И още помня как първоначално ни беше го пуснал и трябваше, нали, набързо да стиковаме. А може би нямаше по-неразбираем танц за мен, в смисъл, толкова ми беше трудно. Обаче, с течение на времето, в момента, просто ми е толкова ми е приятел, когато го играе, нали, единствено, може би напрежението е само, тъй като ние играеме с лъжици, и дали ще успееш да си ги извадиш лъжиците на време или няма да успееш, но това е нещо нормално. Варненски е един от любимите ми и заради костюмите много са ефектни, са ни много така обемни поли и имаме едни въртене тя и то просто е много е разкошно е.
1: А тези лъжици няма ли как да се изпуснат? Или трябва да внимавате много?
2: Винаги има.
3: Има начин.
2: Има начин, има. Родопски също е един от любимите ми, много. Много е. Зависимост. Всеки танц има нещо хубаво в него. Няма как да не да намериш някой танц и да кажеш, той не ми харесва, нали? Щом е вплетен в българския фолклор, щом има нещо, което, нали, да чуеш, да усетиш, значи ще няма как да не ти хареса. Смисъл, някоя стъпка там, ако не можеш да направиш, тогава, нали, може вече да ти е любим.
1: Личи в начина, по който говорите, колко са ви близки и народните танци и как са в сърцето ви.
3: Да.
1: Джули, разкажи ти за твой любим танц.
3: Ами,
1: сигурно не е един.
3: Не е един, определено не е един, но това върху което работим сега е един тракийски танц и един пирински. Така те сега са ми най-много в главата, особено тракийския, тъй като може би е така по-нестандартен, нещо по-ново. И на мен изключително много ми харесва, особено когато има песен в танца. Обожавам комбинацията да мога, нали, да пея и да танцувам в едно. Но са изключително много. Обожавам как просто това наистина е една верига от движения различни. Всяко движение с своята особеност, прецизност. И костюмите, както казах, наистина изключителни цветове. Багри, шевици, всичко е много, много, много красиво. И само да сложиш един костюм, просто те кара, нали, да се омагиосаш от...
1: Да усетиш енергията.
3: Да усетиш енергията, точно така.

0: Днес ще ви потопим в магията на българските народни танци, заедно с две момичета от ансамбъл Вихрен. Ива Павлова и Джудит Кюрпчиева. Сега, като говорим за танци, се сещам, винаги ми е било интересно, не само като гледам вас, но и другите, как се случва с всичко с викането. Много ми е било интересно. Дава ли някой сигнал или имате определен момент?
1: Ами, честно казано, аз лично да си призная, това е, може би, едно от нещата, които, които аз не мога много да умея. Мисля, не, че то зависимост, разбира се, то си има, но има всички, когато, примерно, някой в началото или има определени момичета, които, нали, доста им се получава и звучи естествено, а не просто да виеш и да изкарат, нали, да...
2: Да, както казва господин, както ние казваме като спирачки, да. Обичаме да се шегуваме така.
1: Така че, нали, стиковането е ясно, една почва и ние трябва да продължим, не, няма как да оставим. Колкото и чист и естествено да звучи нейното викане, не може, тя не е сама. Ние сме екип, ние сме ансамбъл. Лично аз си признавам, че понякога просто не мога. Не. Много ми е трудно. Аз просто съм много фалшива и гледам само така леко да припявам.
2: Не. Ами аз обичам да се провиквам. Смея да кажа, че просто това ми допринася много емоция по време на танца. Сякаш не мислиш толкова за публика, дали се притесняваш за самите движения. Така че да, аз обичам да викам и понякога така си се провиквам самостоятелно, просто защото като ти е приятно и като ти е забавно най-вече, защо да не...
0: Така.
2: Да не покажеш съответно това, което изпитваш.
0: Вие спомняте ли си първото си излизане на сцената? Какво почувствахте тогава?
2: Аз не знам. Предполагам кой танц съм играла най-вероятно за първи път на сцена, но точно кога е било, най-вероятно първи творчески ми сезон, ако съм се записала първи, втори клас, тогава е било. Танца се казваше Недо, най-елементарните движения. И така, до днес си го спомням.
0: Оттам се почва.
2: Да, разбира се. Никога не забравяш там, да. Където си започна така.
0: Притеснявахте ли се? И всъщност, има ли лошо това притеснение вече след толкова години, които танцувате, преди да излезете на сцена? Или пред публика?
1: То притеснение, аз мисля, че трябва да има. Смисъл, ако просто така решиш и, нали, да мине това участие или дайте, нали, да е така да напъв горе-отгоре, каквото може да направим. Няма как да... Това не е танц. Това е... Нали, има един... Много пъти така се използва просто маркиране. Нали, ти просто играеш без да влагаш емоции и чувство. Но притеснение ми винаги има, но аз това много пъти обичам да казвам, че ние сме оперирани от притеснение, защото много пъти като трябва да ходим с носиите и примерно хората много ни се радват, разбира се. Но примерно аз, това ми е така, един много любим спомен, като е топло и много често се налага да сме с доста така повече елемента на носиите. И е много топло и хората просто са покъси панталонки или са облечени по-леко и ние се сноси и минаваме и са забратките и всичко това. Но това пак е, това е опит, това е преживяване и виждам как хората те гледат и те просто ти се възхищават. Независимо от това дали ти имаш някакви други неща, които са ти на главата, те просто те поставят на пиедестал, защото ти пазиш нещо тяхно, българско, нали, общо, което е за нас.
0: Винаги има жертви в името на изкуството. Джури, ти притесняваш ли се преди да излезеш на сцена?
2: Ами не, защото почти винаги съм сигурна, че си знам танците и особено просто чакам концерти, защото смея да кажа, че този творчески сезон много така не сме били ангажирани с изяви, нали, по-големи. По-скоро с единични участия, което, разбира се, не е лошо, но просто сякаш, смея да кажа, че сега този годишен концерт просто ми допринася от сега някакси адреналин и допамин, който, нали, които ме зареждат. Така че не, по-скоро чакам, нали, момента, в който си излезе на сцената, знам, че моите близки ме гледат, че най-вероятно хората, които съм поканила, са дошли да ме уважат и най-вероятно, че ще видят просто усмивката, която идва ненасилствено, нали,

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Искам да ви питам, какво е най-ценното, което фолклорът ви е научил? Тъй като все пак народните танци са огромна част от нашия фолклор.
3: Ами да се радвам, че съм българка. Може би в последните месеци се интересувам повече от корените си и се завръщам така на места, на които не съм ходила от много години. Любопитството ми към традициите е изключително много се е засилило, към различните костюми, телефонът ми, абсолютно всичко просто е пълно с такива теми. И да, наистина просто е част от живота ми вече, която смея да кажа, че не искам да по някакъв начин да има по-малка роля. А напротив, даже може би да се оголими тази роля на българското.
4: Ами, фолклора е много, много специфично нещо. Аз, тъй като в момента и се занимавам, нали, с всеки от нас, според мен, е чувал и за други култури на други държави, но това да знаеш, че ти носиш нещо със себе си, нещо, което през поколението се е предавало, нещо, което хората, нали, голяма част от тях най-вероятно не са можели някоя по-сложна техника или някоя по-сложна стъпка да направят, но просто го правили, нали, отвътре им идва и това е техния начин да изразят това, което чувстват и това, което мислят. И затова голяма част от, нали, районите се различават, тяхната експресивност, различните им начини на изразяване. Така че фолклора лично за мен е много специфичен, много е така относителен и трябва да се пази. Не можеш да просто е така да пренебрегнеш нещо, което през вековете е оцеляло и те е държало.
2: Вие говорите толкова хубаво за нашия фолклор, че не само на мен, предполагам, и на всички слушатели ми се иска сега да затанцуват или поне да се научат. Но според вас, моите хора, нашите връстници, мислят ли така като вас? Уважават ли достатъчно българските традиции и фолклор? И защо?
3: Не мисля, че... Може би не мислят до такава степен, зависи от семейството, в което израсно. Има хора, които наистина са по... говорят малко по традиционен начин на живот за българите. Предават си наистина традициите, които са останали. Учат деца си, запознават ги, което според мен е изключително важно и много, много, много хубаво. Някои са запознати само с обичая, който всяка година се случва сурва, кокерските игри, които не са и толкова автентични вече, тъй като всичко с годините, дори традициите се изменят. Така че определено ги съветвам, защото поне това, което аз виждам, може да се развие и наистина да придобият малко повече представа за националността си и за прадедите си, така че.
4: Да, аз единствено да добавя, че ми трябва децата... Защо не да го запишеш? Ти живееш в България, живееш. Аз казвам, нали така, защото аз от малко съм се занимавала с танци, но много... Знаете, всяко дете се лута, пробва. Пробвала съм и с балет, пробвала съм и с модерни танци. Но няма как да усетиш, как да кажа, ако не е някакъв спорт, който, нали, по подобен начин да те завладее, няма как да усетиш в другите танци това, което го има в народните. Не може да не усетиш тази приемственост между поколенията и между като цяло между хората. Няма я тази разбираемост. Примерно, просто едно дете е хубаво да се учи на тези неща. Не само нали, да го облечем в носия и да излезе на съответния празник, ами просто да разбере. Не е важно да танцуват народни танци, важното е да им идва отвътре. Каквото могат, аз много пъти това оказвам. Ако ти идва отвътре, ако мислиш, че можеш примерно да се хванеш на хорото и да правиш нещо и да запееш песента, каквото и да е, каквато и да е стъпка, ако е много грешна, ще се научиш. То няма как, нали? Стъпките са измислени от хора, така че...
2: Прекрасно е, че на вас всъщност това ви идва отвътре.
3: Учи ни на приемственост, определено.
4: Да, определено е.
2: Все пак сте 10-11 клас. Мислили ли сте за бъдеще да продължите да се занимавате с народните танци? Ще запазят ли те своето място в сърцето ви?
4: Ами, аз лично в началото, даже много пъти, сега като се върнава назад и много пъти съм си противоречала и съм казвала, нали, аз нямам време за това, нямам време за това и мисля, че много от слушателите ни ще се припознаят в тези думи. Но не е така. Аз всеки си има личен професионален път. Но това не ти пречи да нещо, което е страст и нещо, което обичаш да го правиш, да продължиш. Сега, дали ще намерим, ако отидем, нали, в други страни, дали ще намерим начин, но ако искаш, ти можеш. Нали, стига просто да си пуснеш нещо и да, нали, да се спомниш танца или да не, дори да е нещо, което е просто, нали, някаква група. Не е казано, че трябва да е професионално. Но мисля, че в България това трябва повече да се популяризира. Вярвам, че както има, нали, Нути едно от училищата, както има такива училища, нали, за езици, за природно-математически
2: науки,
4: да, трябва и за особено трябва да се наблегне на това.
3: Аз не съм сигурна, определено го обмислям, тъй като мисля, че живеем в свят, в който сякаш е обществено, сякаш прието, са обществено прието определени професии, нали, пътища, по които да се поемат, но и може би това малко ме кара да се страхувам, да поемам по малко по-различен път от моите връзници и може би от мисленето на моите близки, но пък и не е справедливо спрямо мен самата да оставя, може би, моя мечта, която дори да не се развие, така както аз желая и истински вярвам, че може да се развие, поне съм си дала шанс, поне съм опитала, тъй като когато не опиташ, не можеш да знаеш дали това е за теб или не е за теб. Може би имам нужда от малко тласък, от малко подкрепа, да тръгна към този път по-професионално. Имам и други замисли, но определено би ми било яд, ако не го опитам или ако наистина го изоставя на страна.
2: Пожелавам ти да тръгнеш по този път или ако не, поне да го пазиш за винаги в сърцето ти, което съм сигурна, че ще стане след този прекрасен разговор, който проведохме. Благодаря ви много. Беше изключително удоволствие за мен. Това бяха нашите гости от ансамбъл Вихрен, две вдъхновяващи момичета, които ни показаха, че българските традиции са живи и днес. Не пропускайте предстоящия ми концерт на 7 май в читалище Никола Вапцаров. Останете с програмата на Тинзона.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. 1, 2.

0: В 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Катастрофа между два автомобила предизвика затруднение в движението на главния път между Симитли и Банско през изминалата нощ. Инцидентът е станал край Разлог. Пострадали са трима души. Те са транспортирани за оказване на първа помощ в спешния център в Разлог. Причините за происшествието се изясняват. След пътния инцидент придвижването в района временно е било ограничено. Преминаването се осъществява нормално към момента. Сериозен трафик и засилено полицейско присъствие по пътищата у нас се очаква през празничните почивни дни. Пътят за Гърция отново е една от точките, където потокът от превозни средства е най-голям. Пътния възел Симитли, Кресненското дефиле и влизането в град Кресна са най-натоварените и проблемни участъци по пътищата в Югозападна България. Това са и местата, на които полицейското присъствие е най-сериозно. Зоните за почасово платено паркиране с СМС в Кюстендил няма да работят и на 2 и 3 май, съобщиха от общината. Засилено полицейско присъствие за празничните и почивните дни до 6 май ще има и в област Кюстендил. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
1: Предприети са действия за осигуряване на реда по време на празничните събития от екипите на охранителна полиция. Проведени са срещи с организатори на местни тържества, за да се гарантира нормалното протичане на събитията. Контрол по пътищата ще се осъществява и от служители на полицията с небрандирани автомобили, които ще следят за нарушения. Ще се използват активно всички налични технически средства за контрол на скоростта, като с особено внимание ще бъде извършвана проверка на водачите за употреба на алкохол и наркотични вещества, казах още от полицията. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: В този час започва турнир с антични игри в античния град Хераклея Синтика. С творчески работилници и антични настолни игри беше открит новия сезон. Също информация слушаме Магдалена Шимова от Историческия музей в Петрич.
2: Ние се пренасяме именно в творческия дух на античния град, за да изработим едни много красиви глинени бикове, които са символ на плодородието. До към 15 часа сме заложили на 2 май на място да бъдат изработвани такива глинени фигури. Те може да се включи и цялото семейство в един турнир. Става въпрос за едни антични настолни игри с нашите партньори от Алус. Като тези игри са изключително ценни, защото в античността хората са тренирали по тях бойни си умения. Ще се проведе турнир с антични игри на 2 май в античния град Хераклея Синтика от 11 до към 14 часа.
0: Магдалена Шимова от Историческия музей в Петрич. Прогнозата за времето. Жълт код за опасност от слания е обявен за 6 области в страната, сред които Перник, Кюстендил и Благоевград. Днес повече слънчеви часове ще има преди обед. След обед облачността на цялата страна ще се увеличи и ще има валежи от дъжд на места, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Така завърши емисията Новини в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: зона.
1: Тин зона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: Драги радиослушатели, днес имаме възможността да разговаряме относно изминалите парламентарни избори и отношението на младите към тях с социолога и следовател Стефан Георгиев, който е представител на организацията Силогия. Господин Георгиев, здравейте!
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
2: Какви според вас са основните социално-психологически причини за резултата от изминалите избори?
3: Много интересен въпрос. Тепърва според мен колегите и следователи ще правят анализи и ще стигат до свои собствени изводи. Като че на този етап със сигурност може да кажем няколко неща. Едното е вече натежалата умора сред голяма част от българското общество по отношение на не толкова гладкото развитие на страната. А умора, която като че ли успя да се канализира и да събере една подкрепа в лицето на формацията на бившия президент Румен Радев. Наредом до умората обаче си мисля,

0: че за голяма част от обществото, особено от края на миналата година, но последните няколко години направят изключение. Също така и усещането за отвращение, бих казал гняв, по отношение на това как политически елит в тази страна действа. Как разказва себе си, какви действия предприема. Нещата, които ние виждаме от социалните мрежи или от телевизионния канал, няма значение. Някак си направиха така, че хората да си кажат, стига, не може повече да продължава по този начин. Това като че ли беше и истинската причина за протестите от декември месец. Не толкова заявките на бюджета, не толкова предложените реформи в данъчната система, защото практически такива нямаше, а по-скоро общото усещане за гняв, отвращение и може би последната капка прелява чашата. И това, което се случи, може би изненадващо за мнозина е, че към декември месец ситуацията изглеждаше по един начин, но в момента, в който Румен Радев обяви своя нов политически проект, вече можехме логично да наблюдаваме цялото развитие през февруари, март и април, за да може да стигне до неделя, а именно смазваща, бих казал, подкрепа за Румен Радев и за неговата формация, съчетана с относително по-висока избирателна активност. И това трябва да го кажем. Тези два фактора, като че ли изиграха основната роля, по-висока избирателна активност, такава каквато не сме наблюдавали от април месец 2021 година. Тоест 5 години. И другото е, че за първи път от много-много години насам, толкова много хора решиха да подкрепят точно една формация. Назад в годините се е случвало, въпреки високата избирателна активност, самия вод, начинът по който гласуват хората, да се разлее, да се разпредели по-равномерно между основните политически сили и някак си да няма един толкова категоричен победител. Това се промени тази неделя. Просто повече от 1 400 000 български граждани, независимо от своя възрастов профил, образование, местоживеене или някаква друга ориентация, всъщност решиха, че ще заложат на прогресивна България. С много уговорки трябва да го кажем, защото тепърва ще виждаме какво точно означава тази коалиция, която пък беше учредена в партия миналата седмица, само преди една седмица. Тоест нямаме много ясен образ какво ще правят тези хора. Очевидно обаче заявката на обществото е ясна и мандата е един. Спиране на безобразията, промяна на начина, по който се прави политика в България, може би повече прозрачност, може би съдебна система и реформата в нея, може би подкрепа за по-ниско доходните групи, по-бедните части от населението, които, нека да кажем и това, защото сред по-бедните части на населението е много млади хора, се борят на ежедневно ниво с плащане на сметки, пазаруване в супермаркета. И инфлацията, която се отприщи през последните месеци и повишените цени, нещо, което вече е банална истина и няма как да отречем, са нещо, върху което управляващите трябва много сериозно да се замислят. Мисля, че около тези няколко заявки се концентрира подкрепата за Сигна България и това е резултатът от неделя.
1: Благодаря ви за изчерпателния отговор.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Да направим все пак един паралел социологически. Има ли ясно изразено поколенческо разделение в начина, по който различните възрастови групи гласуваха миналата неделя?
2: Много кратки отговор е не толкова. Сега, ако влезем в детайли, колегите от социологическите агенции вече публикуваха своите разрези и профили на гласувалите в неделя, можем да забележим нюанси. Един нюанс, например, е, че формации като Продължаваме промяната Демократична България, МЕЧ, също така, които обаче не влязоха в Народното събрание, привличат като че ли повече младежка подкрепа. Традиционно партии като ГЕРБ привличат повече хора около средната възраст. Румен Радев обаче и неговата формация привлича от всички. Тоест няма как да кажем специално за този резултат и неговата подкрепа. Например, той е по-младежки или по-възрастен вод, или изнесен повече в не знам, столицата, или изнесен в по-малки населени места. Той успява да събере от всички по някакъв начин и това също така е показателно за вълната. Тоест, ако някои колеги определя като вълна, но може би думата, която повече приляга е подем. Възрастните хора традиционно по-често подкрепят Българската социалистическа партия, която обаче също не успя да влезе в Народното събрание. И така нататък, и така нататък. Като че ли по-важно обаче да си кажем доколко гласуваха младите. Доколко имащите право на глас между 18 и 30 години са решили да упражнят това свое право в неделя. И тук специално за тези избори новината е по-скоро положителна. Тоест имаме относително висока избирателна активност от младежката популация, ако говорим общо за страната. От целия вод, т.е. от всички, които са излезли да гласуват, 13%, в момента ви цитирам данни на колегите от изследователски център Тренд, 13% от целия вод, от всички излезли да гласуват, са млади хора. И понеже процентът е една абстракция и някак си не ни казал достатъчно, ако се опитаме да го пресметнем в брой хора, грубата сметка показва, че повече от 400 000 млади човеци на територията на страната са гласували в неделя. И това е добра новина. Добра новина, защото сме наблюдавали назад във времето и избори, в които освен общо ниската избирателна активност и младежката популация, младите хора, вашите връстници, някак си не са били много мотивирани, не са припознавали много нуждата да се разхождат до урните. Това обаче този уикенд се случи по различен начин. Голяма част от младите хора гласуваха.
1: Според вас, така водим от финала на вашия отговор, какво кара един млад човек да се почувства политически ангажиран? Личен проблем ли ще бъде социалната среда, икономическа несигурност или ценностна кауза, която той може да следва?
2: Аз си мисля, че е съчетание от всичко, което вие изборихте. Всичко, което вие изборихте, безспорно е вярно. И икономическата ситуация, и икономическото положение на младите хора, и начинът, по който те разпознават себе си като ценна част от обществото, и това се случва по различни начини. От училището, през семейството, през нещата, които ги вълнуват всеки ден. С други думи, начинът, по който те се социализират да са част от нашето общество. Със сигурност ценностният момент е много важен, няма как да го пренебрегнем. Много често в нашите медии се говори преди всичко и само за ценностите. Сякаш те са самостойни, но истината е, че те се оформят, те също така се съчетават с различни практики в нашето ежедневие. Тоест, като говорим, например, за морал, или като говорим за равенство, или за равни възможности, какво точно означава това за младия човек, например, днес в петък, 24 април, или другия ден, другата седмица, началото на май месец. Това са все фактори, които оказват влияние върху мотивацията. Но аз си мисля, че и в момента расте едно поколение, което не се тревожи толкова много да заявява в себе си. Независимо дали това ще се хареса на възраст. Включително да не се съгласи. това, което по-големите му казват, включително да изместорява собствено твоето мнение на пук на това, което се случва наоколо. Така че това също ми се струва важна част от мотивацията. И сега естествено звучи като клише и доста банално, но да, обикновено, когато отиваме да гласуваме, обикновено се опитваме да си представяме как нещата ще се подобрят, как утрешния ден ще е по-добър от днешния. И това много често и поредите изследвания не само в България, но и в чужбина, всъщност е доказано, да. Младите хора, но и като цяло хората гласуват с надежда. Надежда, че това, което идва и изборът, който те са направили, ще подпомогне техния собствен живот, живота на техните връстници и техните деца. И в този смисъл, когато някакси надеждата се увеличи, когато някакси се вижда по-ясно, тогава се повишава избирателната активност. Когато хората са по-обезверени, отчаяни, тъжни, тогава някакси не е. Това гласуване не е най-привлекателното нещо, което един човек би правил в неделя, независимо от сезона.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград.
1: Днес имаме възможността да разговаряме относно изминалите парламентарни избори и отношението на младите към тях с социолога и следовател Стефан Георгиев, който е представител на организацията Силогия. Преди коментирахме всъщност за стигането на политическите партии до младежите. Няма как да пренебрегнем всъщност най-големия информационен канал на този век за младежите. Все пак, социалните мрежи. Те помагат ли за политическата активност или по-скоро създават някаква илюзия за участие без реално действие?
2: Това също е много важен въпрос и ви благодаря за него. Според мен тепърва предстои да осмисляме ролята на технологиите и на социалните мрежи във връзка с политическите процеси. И тук не говоря само за България, говоря глобално. Много трудно е да успеем да си дадем реална сметка и да измерим ефекта на социалната мрежа като медия, като катализатор, ако искате, като двигател на нещо, което много хора биха нарекли автентична политическа позиция или автентична гражданска енергия. А причината за това е, че архитектурата на тези социални мрежи и изобщо начинът, по който се разгръща технологичния бум през последните, нека да кажем, 20 години, той има своите икономически и политически основания. Трябва просто, докато използваме социалните мрежи и организираме кампаниите си там, да си даваме сметка, че същите тези социални мрежи са собственост на частни бизнесмени. И като частни бизнесмени, собствениците на социалните мрежи без изключение имат един основен интерес, това е да печелят пари. Ние по-скоро сме едновременно зрители и актьори на този терен. Много рядко сме сред директно печелившите. Сега, естествено, няма как да пренебрегнем информационната функция на социалните мрежи. Това, че можем да се свързваме по-бързо. Това, че можем да се организираме в групи по интереси или тогава, когато искаме да протестираме срещу нещо. Да, естествено, социалната мрежа подпомага. Тя прави нещата някакси да се случват много по-леко и много по-бързо. Но първото, което аз отбелязах от гледна точка на собствено замисъл, философия на социалната мрежа, трябва винаги да стои като червена лампа с нас и да не го забравяме. Колкото до това, каква роля играе днес за моите хора в България, социалните мрежи, аз си мисля, че имаме нужда от още малко време да изследваме и да имаме по-категорично отговор. И според мен в момента по-скоро двояко. Някои хора преживяват себе си като много активни и със сигурност има автентични групи, които са много активни и успяват да се мобилизират и да говорят за сериозни и важни неща. Аз лично следя поредите от профили в социалните мрежи, които се поддържат от млади хора и които споделят много качествено съдържание. Но това не означава, че важи за всички млади хора и също така не означава, че всичкото съдържание, което черпим в социалните мрежи, е качествено и отговаря на някакви стандарти за истинност. Пък какво остава и да го оценяваме от гледна точка на неговата полезност за вас, за мен, за хората около нас. Така че по-скоро внимателно, бдително и с постоянен поглед към ефектите, които социалните мрежи произвеждат. Те са много често противоречиви.
1: Да, благодаря ви. Финален въпрос. Ако трябва с едно изречение да кажете на младите хора защо гласуването има значение, защо е важно, какво бихте им казали?
2: Не ми се ще да разширя въпроса, въпреки че той е много важен. Гласуването има значение, за да може да участваме в процесът на вземане на решение за нашия собствен живот. Дали данъците да са едни или други, дали таксата за образование да е една или друга, дали да имаме един или друг достъп до здравеопазване тогава, когато не се наложи утре, как да живеят нашите родители. Как да живеят нашите баби и дядовци. Това със сигурност има пряко отношение по що се касае до гласуването. Но аз бих разширил отговора, само позволете ми още едно изречение. И гласуването е важно, но и другите форми на участие също са важни. Следенето на това какво говорят политиците. Участването в дискусии с тях. членството на младите хора в неправителствени организации и в политически партии едновременно е също толкова важно, защото тези политически партии, които се явяват на изборите, са изтъкани от хора. И ако няма хора, които да са техни кандидати, активисти и симпатизанти, просто трябва да разчитаме на хората, които познаем от телевизионния екран, а както всички знаем, те не са най-положителният образ в нашата действителност. И на последно място, извън гласуването, можем да си представим, че дори да протестираме и да не се съгласяваме, също е форма на участие. А всичко това трябва да работи заедно. Не трябва да мислим, и това е покана към вашите слушатели и към всички млади хора, които са с нас в момента, не трябва да мислим демокрацията само като упражняване на вод и ходене до избирателните урни веднъж 4 години. Трябва да се замислим как можем да направим по-силна, като се ангажираме по-често, през различни форми, включително това да означава разваляне на нашия ежедневен дискомфорт и включително протести, включително трудните разговори за това как искаме да живеем заедно в България.
1: Наистина демокрацията е начин на живота, не е просто привилегия, която ние имаме. Благодаря ви за този разговор, изключително изчерпателен и пълен с факти и доста обществено значим. Уважаеми радиослушатели, останете с програмата на Радио Благоевград.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Скъпи слушатели, с това завършва днешното издание на предаването Тин зона в ефира на Радио Благоевград. Не забравяйте, че можете да посетите страницата на предаването във Facebook Тин зона, изписано на кирилица. Пожелавам ви един лежерен ден.

0: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Очаквайте. И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
3: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
4: Шарения.
3: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите в бюлетина. Национален събор поклонение предстои на историческата местност Оборище по повод 150 годишнината от Априлското въстание. Започна оглед на свлачището, което затвори пътя Смолен Пампорово. Иран смята, че е вероятно бойните действия с Съединените щати да бъдат подновени. Вашингтон изтегля 15% от американските военнослужащи в Германия. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Екип от геолози и проектанти ще извърши днес оглед в района на свлачището, което вчера откъсна част от пътя Пампорово-Смолен. Заради ситуацията, община Смолен обяви бедствено положение в района на Пампорово. Още информация от кореспондента ни Радостина Колчева.
1: Специалистите ще обследват засегнатото трасе, като по предварителни данни свляклата се земна маса и засегнатият горски масив обхващат площ около 5 декара. След огледа ще бъде преценено дали могат да се предприемат мерки за време на укрепване и изграждане на обходен път, който да възстанови движението до изготвянето на проект за трайно възстановяване на отсечката, съобщават от ръководството на областното пътно управление. Към момента няма данни за ново свлачище в района. Установено е обаче пропукване на пътното плътно нов участък с дължина около 200-300 метра в посока Пампорово. До осигуряване на безопасността трафикът между Смолен и Пампорово се пренасочва по обходни маршрути по пътя Пампорово-Стойките Смолени през прохода Рожен. Сформиране е кризисен щаб към областна администрация в Смолен с участието на представители на областната дирекция на МВР, областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, областното пътно управление, ИВН и други институции. В курорта Пампорово се работи по възстановяване на газоподаването, след като свлачището прекъсна газопровод, каза областният управител на Смолен Зарко Маринов. По думите му, в курорта няма проблеми с водоподаването и електрозахранването. Очаква се до края на деня газоподаването да бъде възстановено. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Междувременно областният управител на Смоленска област Зарко Маринов обяви, че полицейски патрули ще регулират движението, след като трафикът беше изместен през прохода Рожен.
2: Разпоредих и областно пътно управление да прегледа целия път от Соколовци до Рожен, за да може там да не възникне нещо. Тоест, ако има дървета, които биха могли да паднат, канавки, които не са почистени, а всичко да бъде наред, защото това не осмислява връзката. Целият трафик ще бъде пренасочен и трафика днес с другото решение ще бъде регулиран и от пътна полиция.
0: Каза областният управител на Смолен Зарко Маринов. А министърът на земеделието и храните Иван Христанов увери в интервю за Нова телевизия, че няма опасност за стената на язовира, който се намира в района на свлачището. Според Христанов няма данни в района да е извършвана и незаконна сеч.
3: Ние имаме обследвания с дрон. Искаме да сме сигурни, че няма просмукване от язовира, което вече да активира тази земна маса, глинистия слой под нея. Убедихме се, че няма проблем. Няма и друг проблем. Самото свлачище пък да активира язовира да тръгне надолу. Язовира е пълен, нивото е стабилно. Малко е изтичането, малко е и вливането. Колегите са там, правят си преброяването според таксономията. То като е тръгнало надолу, преброяването изобщо не е лесно. Които данни излязат, ще ги оповестим още в понеделник.
0: Увери в интервю за Нова телевизия министърът на земеделието и храните Иван Христанов. И сега към Оборище. Българи от цялата страна пристигнаха за събора поклонение в историческата местност, където преди 150 години първите български депутати вземат съдбовното решение за обявяване на въстание. Пред паметника на Априлци беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ. Честванията следи нашият кореспондент Невена Петрова, която сега е на пряката линия. Добър ден, Невена!
4: Средногорски пътеки, за да следят в завеца пред паметника, на който си писат имената на първите български депутати.
0: Връзката е доста лоша с нашия кореспондент Невена Петрова заради липсата на обхват на това място. Ще се опитаме вероятно да я възстановим след малко.

0: Тръмп изрази недоволство от новото предложение на Техеран, високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. Според Мохамад Джафар Асади от Централното командване, Съединените щати не желаят да се ангажират с каквито и да било споразумения. Иран е предал новия си проект на страната посредник Пакистан в четвъртък вечерта, но нито Техеран, нито Вашингтон обявяват официално какво съдържа това предложение. Тръмп заяви, че, цитирам, в този момент не е доволен от това, което се предлага. Съединените щати ще изпълнят заканата си да намалят броя на своите военнослужащи в Германия. От страната ще бъдат изтеглени 5000 души, което е около 15% от разположените в Федералната република американски военни. Решението беше обявено от говорителя на Американското военно министерство Шон Парнел и идва дни след като президентът Доналд Тръмп и канцлерът Фридрих Мерц си размениха задочно остри реплики около войната срещу Иран. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: В интервю за телевизия Fox News Шон Парнел уточни, че решението за изтеглянето на американските военни е в резултат от задълбочен преглед на разположението на силите на Пентагона в Европа и е в съответствие с изискванията на театъра на военните действия и условията на място. Очакваме изтеглянето да приключи през следващите 6 до 12 месеца, допълни той. В началото на седмицата канцлерът Мерц разкритикува подхода на Съединените щати към Иран, като заяви, че Вашингтон е унижен от иранското ръководство и изрази надежда, че конфликтът ще приключи възможно най-бързо. Американският президент отговори на коментарите на Мерц с няколко постинга в социалната си мрежа Труд, като заяви, че администрацията му изучава и преглежда евентуалното намаляване на войските в Германия, добавяйки, че решение ще бъде взето през следващия кратък период от време. Той също така отправи критики към германския канцлер, като заяви, цитирам, че той не знае за какво говори, визирайки ядрените амбиции на Иран. Около 38 000 американски войници са разположени в Германия, европейското командване на американските сили е базирано в базата Рамштайн. Присъствието на американски войски в Германия е тема на политически дебат през последните години. По време на първия си мандат Тръмп нареди изтеглянето на около 12 000 войници от страната, но планът се сблъска с двупартийна съпротива в Конгреса и не беше завършен преди президентът Джо Байден да встъпи в длъжност. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Украина съобщи за руска атака с дронове по южния украински град Херсон, при която е поразен автобус и двама души са загинали, а 7 са ранени. С още информация за хода на тази война, редакторът Елизабет Гогова.
2: Русия атакувала вчера Украина с над 400 дрона. Ранени са най-малко 12 души в западния украински град Тернопол. При атаката са поразени промишлени и инфраструктурни съоръжения. Един човек е бил ранен и в централната Винницка област, където е разрушена една сграда. Междувременно украински дронове удариха руското черноморско пристанище Туапсе за четвърти път през последния месец. Предизвикан е пожар в петролен терминал. Руските власти се опитват да овладеят разрастващо се екологично бедствие в района, причинено от токсични облаци, черен дим и петролни разливи в Черно море. Руското предложение за прекратяване на огъня в Украина по повод честването на победата във Втората световна война на 9 май е поредната манипулация, заяви украинският министър на външните работи Андрій Сібіга. По думите му, Москва отново се опитва да омае Съединените щати. Президентът Зеленски по-рано каза, че украински представители ще изяснят с екипа на американския президент Тръмп подробностите около предложението на Русия. За новините Елизабет Гогова.
0: Кампанията в Кипър за вакцинация на животните срещу шап дава резултати. Властите отчитат, че има забавене в разпространението на болестта. В същото време животновъдите в страната настояват за среща с президента и искат да бъде прекратено умъртвяването на цели стада в заразените ферми. По темата кореспондентът ни в Кипър Бранислава Бубанац.
3: До сега втората фаза на вакцинация обхванала 81% от говедата и 64% от овцете и козите. Очаква се тя да завърши до 20 май, съобщих от ветеринарните служби. Ходът на вакцинацията и тестовете след нея е една от основните теми на срещата днес с протестиращи фермери. Мярката за задължително умъртвяване на целите стада от заразените ферми, протестиращите фермери настояват да бъде прекратена и искат незабавна среща с президента Никос Христодолидис. Според ултиматума им, ако не получат отговор за нея до понеделник, протестните действия ще ескалират. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Отново у нас. Поне половината от агнешкото месо, предлагано за Гергьовден, е внос от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Причината е, че след великденските празници българското агнешко е привършило. Според браншовата асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм. Още по темата от

0: Репортера ни Веселина Миланова.
1: По данни на бранша, в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 100 години. За задълбочаване на негативната тенденция в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказът на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите. Както и по Велик ден, и сега Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година за пръв път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. За новините, Веселина Миланова.
0: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. На 2 май имен ден празнуват Борис, Борислав, Боряна. Хиляди мотористи се събраха в София, за да открият новия мотосезон. Те излязоха с призив за повече толерантност на пътя. По данни на полицията, през миналата година инцидентите с мотористи са намалели. Репортажът е на Евелина Стоянова.
2: На пътя има място за всички, нека бъдем толерантни, призовават мотористите. Близо 10 000 се включиха в откриването на мотосезона в София, посочва Георги Янчев от София Райдърс.
3: Идеята на събитието е да излезнем, хората да ни чуят, да видят, че вече сме на пътя, за да бъдат една идея по-съсредоточени и всички живеем в напрегнато ежедневие. Всеки е с телефон в ръка, но понякога това е много опасно.
2: Следващата седмица мотористите имат среща с представители на отговорните институции, свързани с повишаването на цената на застраховката гражданска отговорност, посочва Георги Янчев.
3: Законът има член от 2017 от големия протест, който се направи, че моторните превозни средства категория L, които са мотоциклетите, подлежат на разсрочена и нецелогодишна гражданска отговорност. Така че нашата идея е да разберем първо защо не се спазва закона и второ, след като се дигат тези цени, да ни се обясни защо. Защото по наши справки и справки от КАТ, за миналата година инцидентите и 5-5-та с мотори са драстично по-малки. Следователно, ние сме станали една идея по-предпазливи, една идея по-толерантни и това според мен не би трябвало да води до дигане, айде до намаляне, трудно ще стане, но давам ви пример на един обикновен мотор. Ако миналата година е била между 70 и 90 лева, тази година е между 117 и 125 евро. Не е малко.
2: За новините, Евелина Стоянова.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Кръстина Иванова. Добър ден!
4: Добър ден! Никола Цолов завърши на 10-та позиция в квалификацията за старт от автомобилната Формула 2 в Майами и ще потегли от първа позиция в днешния спринт по правилото на обърнатата решетка, който ще започне в 17 часа. Българският пилот на Кампус Рейсинг продължава да води в генералното класиране с актив от 25 точки със 7 повече от Рафаел Камара и Лоренс Ван Хьопен. В календара на световния шампионат във Формула 1 Ландо Норис беше най-бърз в квалификацията преди спринта на състезанието за голямата награда на САЩ, който е предвиден за 19 часа днес. Президентът Илияна Йотова стана патрон на световното първенство за спортисти с синдром на Даун, който ще се проведе от 13 до 19 юни в София. Шампионата на планетата, организиран от Федерацията за адаптирана физическа активност, ще участват над 400 спортисти от 40 държави, които ще се състезават в 5 дисциплини – спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика. Отборите на Левски и ЦСКА 1948 ще се изправят един срещу друг срещу 32-я кръг на Първа футболна лига. Матчът от 19 часа на стадион Георгия Спарухов ще бъде ръководен от Кристиян Колев и ще го излъчим пряко по програма Хоризонт. При успех Левски ще спечели 27-та си титла. Разликата между двата отбора е 11 точки в полза на Левски, 5 кръга преди края на сезона. 73 срещу 62 точки за ЦСКА 1948. Другите срещи от кръг Берое приема Славия от 14 часа, Ботев Враца посреща Спартак Варна в 16:30. Резултати от футболните първенства в Европа: в Англия Лидс Бърни 3-1, Испания Жирона Майорка 0-1 и в Италия Пиза Лече 1-2. Женският национален отбор по волейбол продължава своята подготовка за участието в тази годишното издание на Лигата на нациите с две контроли срещу Аржентина. Проверките ще са на 30 и 31 май и са част от финалния етап на подготовка и аклиматизация на състезателките, водени от Марчело Абунданца. Българките започват участието си в Лигата на нациите между 3 и 7 юни в Бразилия, където в първата седмица ще се изправят срещу състава права на домакините и срещу отборите на Турция, Италия, Доминиканската република и Нидерландия. Важен матч за Левски предстои във волейболното първенство при мъжете. Момчетата на Николай Желясков излизат срещу Нефтохимик в четвъртия матч от финалната серия, в която водят с 2-1 победи. Двобоят е от 19 часа в бургаската зала Младост.
0: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 6 градуса в Смолян до 15 в района на Петрич и в Видин. В София 11 градуса при 41% относителна влажност и 953 хектопаскала атмосферно налягане, което е значително по-високо от средното за месеца. След обяд облачността ще се увеличава и на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса. В София около 12 градуса. През нощта облачността ще е значителна. Главно в западната половина от страната ще има валежи от дъжд, но до сутринта ще спрат. Над източната облачността ще се разкъсва и намалява. Ще бъде почти тихо и на места, главно в котловините в югозападна България, ще има условия за слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса. В София около минус 1 градус. Утре ще е предимно слънчево. Значителна облачност ще има над югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. В София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За промени в организацията на движение по много пътища в страната съобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
6: Поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение е ограничено движението по автомагистрала Тракия в участъка от 272 до 277 км посока Бургас и се осъществява двупосочно в платното посока София. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. В участъка от 39 до 43 км на автомагистрала Хемус в района на пътен тунел Топлидол е въведена временна организация на движението, при която в тунелната тръба посока София са осигурени две ленти за движение в посока София, а в тръбата посока Варна са осигурени двупосочно движение по една лента в посока. Временно е ограничено движението по автомагистрала Струма от 97 до 104 км посока София, поради констатирано свлачище при 103 км. Движението се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма на 104 км по пътна връзка с път 1-1 София-Кулата до пътен възел Благоевград юг. Скоростта е ограничена до 70 км в час. Поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
0: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Хора от цяла България пристигнаха за Националния събор поклонение на историческата местност Оборище, където преди 150 години е взето решението за априлското въстание. Започна оглед на свлачището, което затвори пътя Смолян-Пампорово. Няма опасност за стената на близкия язовир, увери министърът на земеделието Иван Христанов. Иран смята, че е вероятно бойните действия с Съединените щати да бъдат подновени, след като Доналд Тръмп заяви, че не е доволен от новото предложение на Техеран за мир. Вашингтон изтегля от Германия около 15% от американските военнослужащи, разположени в Федералната република. Според синоптичната прогноза, след обед на много места ще има валежи от дъжд. Остава доста хладно за началото на май и най-високите температури ще бъдат едва между 10 и 15 градуса. В планините не е подходящо за туризъм, предупредиха от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

Здравейте, скъпи слушатели! В първата събота от месец май е време за Шарания в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьор на предаването е Дитка Николицова, аз съм Милко Бошнаков. А ето и какво ви предлагам следващите 2 часа. Минутите до 13 часа ще направим кратко пътуване с музиката на народите. Във втория час е времето, в което ще се потопим богатството на българската фолклорна музика от различни райони на България.

0: Шарения.
1: В предаването Шарения на Радио Благоевград започва нашето пътуване до Бразилия. Традиционната музика на Бразилия е разнообразна и е резултат от смесването на африкански, европейски и местни индиански влияния. Самбата е най-емблематичният музикален жанр на Бразилия и е неразривно свързана с културата на страната, особено с карнавала в Рио де Жанейро. Ще чуем изпълненията на Карлос Брагиня.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Скъпи слушатели, в следващите минути оставаме в Бразилия. Карнавали има по цял свят, но този в Рио без съмнение е най-големият и най-бляскавият. Той трае 5 дни, като всеки ден го посещават по над 2 милиона души. В сърцето на празненствата са така наречените училища по самба. Това са клубове от различни квартали на града, всеки със свои традиции. Те организират огромен парад, за който се подготвят цяла година. Ще чуем изпълненията на бразилската група Тимбалада.

Припомня, че в първия част на предаването слушаме музика на народите и оставаме в Бразилия. Съвременната музика в страната е изключително разнообразна и динамична, като смества традиционни жанрове с световни тенденции като поп, хип-хоп, фънк и електронна музика. Бразилската музикална сцена днес е изключително богата и предлага нещо за всеки вкус. В оставащото време до 13 часа ще чуем изпълненията на Силвано Салес, дуета Кристиано Аражо и Марилия Мендоса, а също така и бразилското дуо Израел и Родолфо. След новините в 13 часа ще се потопим в богатството на фолклорната музика от различни краища на България. Останете с нас!

0: 13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Президентът Иляна Йотова ще започне консултации с парламентарно представените партии на 5 май. Законодателната програма и приоритетите на парламентарно представените формации ще бъдат част от темите по време на започващите на 5 май консултации преди връчването на мандат за съставяне на правителство. Първите разговори ще бъдат с представители на формацията Прогресивна България. След тази процедура следва връчването на първия мандат за съставяне на правителство. Сериозен трафик и засилено полицейско присъствие по пътищата у нас се очаква през празничните почивни дни. Пътят за Гърция отново е една от точките, където потокът от превозни средства е най-голям. Пътният възел Симитли, Кресненското дефиле и влизането в град Кресна са най-натоварените и проблемни участъци по пътищата в Югозапада. Това са и местата, на които полицейското присъствие е най-засилено. Зоните за почасово платено паркиране с СМС в Кюстендил няма да работят и на 2 и 3 май, съобщиха от общината. Засилено полицейско присъствие за празничните и почивните дни до 6 май ще има и в област Кюстендил. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
1: Предприяти са действия за осигуряване на реда по време на празничните събития от екипите на охранителна полиция. Проведени са срещи с организатори на местни тържества, за да се гарантира нормалното протичане на събитията. Контрол по пътищата ще се осъществява и от служители на полицията с небрандирани автомобили, които ще следят за нарушения. Ще се използват активно всички налични технически средства за контрол на скоростта, като с особено внимание ще бъде извършвана проверка на водачите за употреба на алкохол и наркотични вещества, казах още от полицията. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: С богата културна и спортна програма в Хаджидимово започва честването на Георгиовденските празници, а на Георгиовден е и празникът на Хаджидимово. Днес на стадиона ще се проведе футболна среща между ветераните на места Хаджидимово и Левски София, а на 3 май ще се проведе детски футболен турнир за купата на община Хаджидимово, в който ще участват над 200 деца. Още за предстоящите прояви слушаме Кръстио Воденичаров от читалище в Хаджидимово.
2: На 4 май имаме една прекрасна изложба в фоайето на средно училище Никола Вапцаров, град Хаджидимово, с много хубави рисунки. Предимно на деца от училището. От 11:30 кулинарен базар на площад Димо Хаджидимов. Вечерта от 18:30 имаме една празнична програма с участието на всички от Хаджидимово. На 5 май вече имаме малко по-голяма програма, която ще започне с посрещането на официални гости около 19 часа на площада в град Хаджидимово, а след това празничната програма ще продължи с уникалните гласове на тримата български тенори и националния фолклорен ансамбъл Българе. На 6 май има предвидено празнична литургия в манастира Свети Георги, който е символа на Хаджидимово. След това от 12 часа на обяд на площад Димо Хаджидимов имаме народно веселие с местните наши изпълнители.
0: Кръстил Воденичаров от читалището в Хаджидимово. Прогнозата за времето. Утре след обед облачността ще се увеличава и на много места ще има валежи от дъжд. Ще бъде предимно слънчево в следобедните часове. Значителна облачност ще има над Югоизточна България и на места ще има валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Чухте новините в 13.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

Вие сте с предаването Шарания на Радио Благоевград, аз съм Илко Бошнаков. Вече сме във втория час, в който ще посетим различни кътчета на България.

В следващите минути ще отидем в Тракийската фолклорна област, един от най-богатите и разнообразни региони на българска народна музика. Тук, както в останалата част на България, народните песни играят важна роля в ежедневието и традициите. Ще чуем известната изпълнителка на песните от Тракия, Недялка Керанова, считана за една от най-големите народни певици.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: следващите минути на предаването Шарания на Радио Благоевград имам удоволствието да ви срещна с Лилия Семкова. За най-новите й песни и какво още предстои ще чуем от самата нея. Добре дошла, Лили. Изключително ми е приятно, че гостуваш в предаването Шарения на Радио Благоевград. Имаш и с какво да се похвалиш най-новите ти авторски песни.
1: Добър ден, радвам се и аз да съм тука. Да, изключително приятно ми е да представя новите ми песни. След година е нещо пауза. Станах и майка, като много мои почитатели знаят. Се завръщам на музикалната сцена с нови проекти, авторски песни на народна основа и надявам се да харесат на нашите слушатели и на всички почитатели на народната музика.
0: Първата песен, която ще чуем в твое изпълнение в днешното предаване е «Кръвта вода не става». Разкажи ни малко повече за песента.
1: Тази песен има много дълга история. За първи път, като стигнах в България, се запознах с тая песен много случайно, като ми я прати един човек да я чуя. И каза: Лили, тази песен в твое изпълнение може да звучи много добре. Чух песента и се влюбих от първо слушане. Много години търсих авторите, композитора, кой написа песента. И вече в последствие, след 7 години, тази песен е факт с клип. И горда съм да кажа, че в клипа участва и моето дете Емилио. И се надявам да остане един много хубав спомен за моето дете, като порасне да се гледа и ние да му се радваме като бебе, колко е красив в народна носия, колко е артистичен, и ще остане един такъв хубав спомен за цялото семейство и него. «Кръвта вода не става» записах в Пловдив при моя приятел Ангел Евтимов. Той направи микс и мастеринг. Изключителен професионалист и човек. Върху клипа работихме с мой добър приятел Павел Петлички, с който работя от ден едно в България.
0: Който е и наш колега.
1: Точно така. Изключителен професионалист, приятел. С него винаги е лесно. Всичко се случва бързо, приятно. Така е с Георги Костадинов, който заснемаше кадрите с дрон. Участваха мои приятели в клипа Екатерина Бучинска от Благоевград, една прекрасна дама, ще играе ролята на майката. Участва мой колега, наш колега Денис. Много се радвам, че той се съгласи така да бъде част от клипа, от екипа. И участва едно прекрасно дете, Йоан се казва, от Кюстендил. Той помага в църквата Свети Димитър, помага на дядо Исак, на владиката, едно страхотно дете, много добро дете. И така линията и сюжета в клипа, едно дете от малко до голямо заедно с майка си, тя го чака, след дълги години то се завръща при нея в родния си дом и отново са заедно с неговата майка.
0: Нека чуем «Кръвта вода не става» в изпълнение на Лилия Семкова, след което продължава нашият разговор.

0: Уважаеми слушатели, продължава срещата с Лилия Семкова. Нека да разкрием пред нашите слушатели за останалите ти нови песни, които все още не са чували.
1: Едната от тези песни е «Мома Лиляна». Чисто случайно така се случи тази песен, като един мой познат музикант ми прати демо на песента. Пеко се казва Петър Василев и ми предложи да купя от него тази песен, като вече преди съм работила с този човек. Някак си тъпърва излизах от майчинството и не бях готова за песни, но така грабна ме песента, много беше жива, весела и защо пък не, да направим един експеримент. Благодаря на ПЮП в текстописеца, който направи песента много бързо, изпрати ми текста и беше така текст изненада. Като прочетох и моето име в текста, първо отказах се, казах, че не искам да пея за мома Лиляна, някак си ще звучи, може би, странно аз да пея, да възпявам едва ли не себе си, но пък на моите близки приятели много им хареса идеята и защо пък не. Мома Лиляна, като за една красива българка, млада българка, която е влюбена и чака своето либе. Така че надявам се и тази песен да хареса на нашите слушатели. Отново аранжимента е дело на Ангел Евтимов. Клип е отново Павел Петлички. Аз съм такъв човек, обичам да работя с хора години наред, не обичам да сменям екипа. Научаваме се, опознаваме се все повече и ни е доста лесно в комуникация и в работа. Една приятна, лека, красива, цветна песен за настроение. Много се радвам, че танцов ансамбъл Осогово се съгласиха да участват в видеото. Млади, талантливи, красиви деца, които изпълниха клипа с много усмивки, радост, любов. Така че благодаря на Васил Василев, ръководителя, за уважението. Дълги години работим и с него. Надявам се за напред и огромни благодарности към всички дечица, които бяха част от видеото.
0: Ще чуем и третата най-нова твоя песен, авторска.
1: Тази песен е много специална за мене, тъй както се пее за чужбина, за семейство, за мъката на раздялата, тъй както аз много хора знаят, че съм от Украйна и моето семейство доста ми липсва, защото не сме един до друг дълги години, виждаме се много рядко. Помолих моята прекрасна приятелка Славена, която е невероятен човек, изпълнител, автор на текстове и на музика. Това е един изключителен талант, която ми подари и преди години други песни и всички текстове към песните са нейно дело. Свързах се с нея и просто казах, че имам идея за една песен, ще й пратя мелодията и просто да чуе и да ме усети мене като човек и да напише нещо, което е свързано с моята съдба, е свързано с моят живот. Буквално нямаше един час и тя ми прати текста на песента. Като го прочетох, тръгнаха едни сълзи, не можах да ги спра. Проблемът беше в това, че влизайки в студиото, да записвам, аз не мога да запиша песента. Аз плача. Припева, когато се пее за майка и за татко и колко те липсват в живота ми, то мина време, няколко дни, отново се завърнах в студиото, записах песента, надявам се да е станало много хубаво и емоционално. Отделни благодарности на Сашко Велков, един наш прекрасен колега от Македония, който е автора на музиката. Надявам се тази песен да допадне на хората и много хора да се приоткрият в нея, защото знаем, много хора са по чужбина, много хора може би нямат това желание да са там, но после като се връщат в България, това им тежи. Познавам много хора, които са се завърнали в България след. Така и аз преди години като дойдох в България, не съжалявам за нищо, абсолютно, но една мъка за бащиния дом, за роднините, за приятелите, присъства в сърцето ми и душата ми. Въпреки, че имам семейство вече в България, отново и отново се връщам там, в родния си дом. Тая песен надявам се да се хареса на хората и да почувстват тази емоция, която съм почувствала аз по време на изпяването й.
0: Какво ново да очакваме?
1: Да очакваме албум, разбира се, който толкова очакван албум от мене. Надявам се на пролет вече да го представя. Събрала съм всички песни. Ще има и песни изненада, разбира се. Пролетта ще дойде при тебе и ще представим новият ми албум.
0: Обещаваш. Благодаря ти за това, че беше гост и запознахме нашите слушатели с най-новите ти песни и какво ново предстои.
1: Благодаря и аз за поканата. Пожелавам на нашите слушатели много здраве, щастие и късмет. Бъдете живи, здрави и надявам се скоро отново да си поговорим.
0: Това беше Лилия Семкова. Сега нека чуем Мома Лиляна и Горбечийска мъка в нейно изпълнение.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кьомерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Очаквайте.
5: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт сезони, събота от 14 до 17 часа.

0: 14 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Екип от геолози и проектанти извършват и днес оглед в района на свлачището, което вчера откъсна част от пътя Пампорово-Смолян. Заради ситуацията община Смолян обяви бедствено положение в района на Пампорово. По предварителни данни, свляклата земна маса и засегнатият горски масив обхващат площ от около 5 декара. Установено обаче пропукване на пътното платно в участък с дължина около 200-300 метра в посока Пампорово. До осигуряване на безопасността трафикът между Смолян и Пампорово се пренасочва по обходни маршрути. Няма проблем с язовира след влачището в района, каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов пред Нова телевизия. Чуйте.
1: Експертите ни отидоха там, искаме да сме сигурни, че няма просмукване от язовира, което вече да активира тази земна маса, глинистия слой под нея. Убедихме се, че няма проблем. Няма и друг проблем, който е самото свлачище, пък да активира язовира да тръгне надолу. Нашата работа е буквално всяка минута на терен да гарантираме, че що се касае до горската част, до язовирната част, няма да има проблем. Язовира е пълен, нивото е стабилно, имаме изтичане, то е формално, но ще го кажа около 60 литра в секунда, което не е кой знае какво. Малко е изтичането, малко е и вливането. В това отношение трябва да сме спокойни. Оттам вече са колегите геолози, които имат далеч по-голям отпечатък в решението, отколкото ние.
0: Чухте министърът на земеделието и храните Иван Христанов. Съединените щати ще изтеглят 5000 войници от Германия. Новината идва на фона на спор между президента Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц относно войната с Иран. Ден по-рано Тръмп критикува Мерц за думите му, че Съединените щати са били унижени от Иран и нямат план за войната. В Германия се намира най-големият американски контингент в Европа, над 36 000 военни. Тръмп обяви, че може да бъдат изтеглени американски войници и от Испания и Италия. Украина съобщи за руска атака с дронове по южния украински град Херсон, при която е поразен автобус и двама души са загинали, а 7 са ранени. Повечето от пострадалите са комунални работници. Москва е изстреляла над 400 дрона срещу украинската територия. Ранени са най-малко 12 души в западния град Тернопол. При атаката са поразени промишлени инфраструктурни съоръжения. Междувременно украински дронове удариха руското черноморско пристанище Туапсе за четвърти път през последния месец, предизвикане пожар в петролен терминал. Първи безплатни прегледи по репродуктивно здраве в Петрич днес, след подписването на меморандума за партньорство между общината и фондация Искам Бебе. Днес се извършват първите безплатни консултации на място в кабинет, който е разкрит в болницата в Петрич. Меморандумът за сътрудничество и партньорството с фондацията предвижда такива прегледи безплатно да се извършват всеки месец, ако това позволяват графиците на специалистите. На 16 май Благоевград ще бъде домакин на бизнес форум за дигитализация на бизнеса, внедряването на изкуствения интелект и оптимизацията на маркетинговите инвестиции. В залата на читалището дискусиите ще бъдат изцяло с практическа насоченост. И още от Преслав Бобев, то организатор и лектор на бизнес форума, който предстои в Благоевград.
2: Digital Forum Благоевград ще се проведе за четвърти път. Тази година цялостното послание и мисия на събитието Digital Forum Благоевград е да представи града като един иновационен хъб, град на млади хора, който първо ще се развива и в който младите хора, които идват да намерят образование или могат да търсят последваща кариера, живот, бизнес, развитие, предприемачество. Тази година по-скоро ще обърнем внимание на изкуствения интелект от гледна точка на точно тези предизвикателства, които той предоставя. Благоевград има огромен потенциал. Това, което ще си говорим на Digital Forum Благоевград, е как градът може да задържи тези таланти. Не само да им предостави топ образование и да ги изпрати по пътя им, за да търсят своя късмет по света и за да полезни някъде другаде, а как Благоевград може да превърне в едно място за живот, което един млад човек да остане да търси кариера. И ще имаме, ще поканим и такива лектори, които наистина са завършили образованието си и успешно развиват дигитален бизнес в Благоевград.
0: За бизнес форума, който ще се проведе на 16 май в Благоевград, чухте Преслав Бобев, организатор. През нощта облачността ще е значителна, главно в западната половина от страната ще има валежи от дъжд, но до сутринта ще спрат, ще бъде тихо и на места главно в котловините в Югозападна България ще има условия за слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса. Времето утре предимно слънчево, значителна облачност ще има над Югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен, в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури в неделя от 11 до 16 градуса. Чухте новините в 2 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте! Ето, че можем да започнем поредното си пътуване в и чрез арт сезони. Пътуване в света на изкуството, пътуване в света чрез изкуството, чрез вслушване в гласовете на онези, които го създават.

създаваха, създават, ще създават пътуване, важно за самите нас, помагащо ни да се разберем, да се познаем. В този час на предаването ще се поклоним пред двама от онези, които са останали в историята на българската култура със своя принос не само в нейното себепознание, но и в отварянето на нейния хоризонт. Ще се поклоним пред паметта за Владимир Свентила и Владимир Трендафилов, но това след малко.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На 29 април, 100 години назад, се ражда Владимир Георгиев Николов. Останал в паметта ни като Владимир Свинтила. Писател, литературен критик, публицист, журналист, преводач. Има над 5000 публикации, над 21 книги. Пише по проблеми на изобразителното изкуство, театъра, киното, литературата, преводаческото изкуство. И да, със сигурност, някои от вас познават неговите преводи на сонетите на Шекспир. Някои от вас предпочитат тези преводи пред прословутите преводи на Валерий Петров. Някои от вас, мнозина от вас, със сигурност знаят поне отделни стихотворения, преведени от Владимир Свинтила, стихотворения на Робърт Бърнс от неговите песни и поеми, и преводи на Бърнард Шоу, на Джон Присли, на Джон Осбърн и още и още. Владимир Свинтила, когото ще чуем сега.
2: Живеех, както днес мечтаят да живеят еколозите, които познават такова съществуване само от филма «Благослови децата и животните». Работех по 12, 14, 16 часа. Нощем се скитах под млечната луна, редейки стиховете на Бърнс в главата си. Понякога будех жена си, за да й чета стихотворението за старата любов, преведено за нея. Живеех в Бърнсовия пейзаж, сред малки водопади и диво растящи цветя. Наистина слизах в нивите, където ореха величествени и епични шопите, впрегнали едри коне. Те бяха хвърлили шайците, носиха дочени дрехи и сламени шапки. Мускулите им набъбваха от усилие по тризите. Бяха лирическите герои от поезията на шотландеца Робърт Бърнс. Понякога аз сам теглех по някоя бразда. Исках, доколкото това е възможно, да изживея действителността на поета селянин. Преводите ставаха. Отвсякъде чувствах подадена другарска ръка. Ако преводите станаха, дължа го на всички. Всички ме подкрепеха и това ми даваше крила.
1: Владимир Свинтила, поклон. А свидетелство за това, че преводите са станали, след малко.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат-студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Чудесни!
1: Радио Благоевград.
2: Нашето радио.
3: Със сигурност ще познаете гласа, който ще чуете. И със сигурност сте чували или чели стихотворението, което този глас ще ви представи сега.
4: Цъфналата ръж. Идейки си запахтяна вечерта веднъж, Джени вир водица стана в цъфналата ръж. Джени зъзне цяла, Джени пламва изведнъж, бърза мокра до колени в цъфналата ръж. Ако някой срещне някой в цъфналата ръж и целуне този някой някого веднъж, то нима ще знае всякой де, кога веднъж някого целунал някой в цъфналата ръж.
3: Да, Татяна Лолова, да, изпълняваща в цъфналата ръж стихотворението на Робърт Бърнс в превода на Владимир Свинтила. Запис съхранен в Златния фонд на Българското национално радио. И ако музикалното оформление на стихотворението, разбира се, носеше един познат полъх на социалистически оптимизъм, то далеч по-важното е това, че и този превод на Свинтила и това изпълнение на Татяна Лолова ни напомнят за красотата на българския език.

0: Радио Благоевград. Благоевград. Напусна ни на 8 май преди 7 години и липсва много и на мнозина. Липсва заради езика си, заради изключително наблюдателния си поглед, заради това, че успяваше да обхване тенденции и да ги предаде ясно и разбираемо. Владимир Трендафилов. Критик, поет, преводач, автор на материали в академични сборници и периодични издания, преподавател. Споделил години от живота си с студентите в Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград. Предлагам ви да си спомним за него и се поклоним пред паметта за него чрез негови думи. Един архивен запис от срещата ни в предаването Небесни Балкани. Среща състояла се преди 18 години. Слушаме Владимир Трендафилов.
1: Мисля, че поезията в момента е така доста разпиляна и няма облик. Разбира се, че така има така поети, които отбелязаха редица успехи. От вече хората, които са между 40 и 55, нали, ще спомена Палми Ранчев, Кристин Димитрова, от по-младите Красимира Джисова, Надежда Радулова. Много са. В смисъл има така хора, които действително имат постижения. Вече по отношение на това дали имат поетики, които гравитират, които привличат към себе си други последователи, това е по-труден въпрос. По-скоро има едно желание за освобождаване от стихотворната патетика, която е така исторически насложена. Нали? Просто поетът в историята, ако се взрем назад, той пише върху някакъв монтиран подиум и визира една стаена аудитория, захласната предварително в него, разбира се. И съответно той някакси, пишейки поезията, неволно включва в своите стихове очакването на аплодисментите. Всичко това го има и напоследък вече с нарастващата култура на литератори, на писатели, на поети и така натък, нормално е да се получи една обратна тяга в обратна посока към разбиване на подиума, към разбиване на платформите, на всички така традиционни рамки на поетичността. Не на поезията, на поетичността. Това са търсения на поезия към нови така дефиниции на поетичност и мисля, че това е положително. Разбира се, че се пише много талаш. Това е нормално. Не можем да говорим в момента за школи, даже за групи естетически, а по-скоро за една обща тенденция. А за школи и за групи не е толкова подходящо да се говори или смислено, просто защото самата теория и на литературата, и в частност на поезията и на прозата, теорията е в криза. Теорията е в криза вече, може би, 25 години. Дори в момента, ако можем да кажем в така областта на високата литература за преобладаващ облик на силните заглавия, това са по-скоро учебници, отколкото новаторски книги. В момента учебникарската индустрия в сферата на литературата е много по-откроена, отколкото на големите водещи нови жалони, които прокарват нови пътища.
0: Още думи на Владимир Трендафилов, думи, в които има защо да се вслушваме след малко.

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Очаквайте.
2: Студио Спорт по радио Благоевград.
3: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. И отново се слушаме в това, което има да ни каже и днес Владимир Трендафилов.
1: В една литература, над която висне цензура, преводът изпълнява голяма част от функциите на оригиналната литература. Той замества невъзможността на оригиналните автори в много отношения да кажат истината. Но преводният автор, той не може да бъде цензуриран. Ти можеш само да го преведеш и да го разпространиш. Не може да бъде наказан преводният автор. И това беше шанс. В крайна сметка, в нашата литература да попаднат идеи, чувства, форми и какви ли неща, които не бяха съвсем стандартни спрямо критерии на цензурата.
0: И още, в рамките на този част на предаването, в който чрез различни гласове се вслушваме в размисли и за превода, и за поезията, още от Владимир Трендафилов.
1: Поезията е в криза. Поезията е в криза и то в целия свят. Тази криза започна от края на 80-те години. Имаше редица авторитетни и такива елитни американски списания отказаха, и то официално отказаха, да печатат повече поезия, поради това, че вече не са способни да преценят кое е по-добро и кое е по-лошо. И то следствие на тия курсове по творческо писане, университетските програми. Започна излиза толкова много еднакво добра и полудобра, най-малкото грамотна поезия, че вече самите критици, самите издатели, редакторите по периодиката започнаха да се притесняват, че не могат да различат кое е по-добре от кое. Започна за адски много еднаква поезия също. Един тип. Другото лице на кризата, това е поезията се професионализира. Тоест поезията е в криза и поезията се професионализира, са два синонима. За мен е това, че е в криза, поезията е оптимистично. Много е важно тя да загуби от своето символично лустро в публичното поле. Тоест, да не се чувстват хората масово длъжни да я харесват, а да я харесват само тия, които я харесват. Когато тя се свие до така нейното излъчване до хората, които реално четат поезия, може би това ще бъде един много добър старт за следващи така тенденции, школи, развитие, поле.
0: Владимир Трендафилов.

Да, истина е. Нека усмирим таз наша гордост и да се избавим от яростта си. Нека ги оставим за друг път. За тази реплика от живота е сън на Педро Калдерон де ла Барка се сетих, защото една от незабравимите роли на Йосиф Сърчаджиев в театъра е точно в тази постановка. Йосиф Сърчаджиев, роден на 2 май 1945 година. И с този спомен, и с това да усмирим тази наша гордост и да се избавим от яростта си, ще се разделим в този час на предаването. Вярвам, надявам се, ще бъдем отново заедно след новините в 15.

0: Българско национално радио. Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. В историческата местност Оборище се проведе всенародно поклонение. Хора от цяла България отдадоха почит към делото на героите, взели решението за обявяване на априлското въстание. Репортаж на кореспондента ни Невена Петрова.
1: Много българи от страната извървяха стръмните пътеки на Средногорието, за да склонят глава и да поднесат цвете пред паметника, на който са изписани имената на първите български депутати.
2: Оборище е символ на смелостта, на единството и на вярата в бъдещето. Оборище е завет.
1: По повод 150-та годишнина от априлската епопея бе открита Алея на славата.
2: Тя свързва Панагюрище с историческата местност Оборище, като започва с асфалтова алея от края на града, преминава в горска екопътека и продължава с паметната историческа пътека, която ни води до паметника на първото българско велико народно събрание.
1: Пред паметника на априлци децата на Панагюрище отправиха музикален поздрав с развети знамена. Председателят на Общинския съвет Иван Лалов каза: «Нашето Оборище днес е толкова българско, колкото и тогава. Нека тук дадем клетва, че ще продължим започнатото на Оборище, защото един народ осмисля своя път чрез своите синове». За новините, Невена Петрова.
0: Размерът на свлачището, което вчера прекъсна пътя Пампорово-Смолен, ще се окаже по-голям от първоначално обявените 70 метра, обяви областният управител Зарко Маринов. Постепенно се възстановява газоснабдителната инфраструктура. Оглед е показал, че свлачището не е създало проблеми за близкия язовир. Експерти търсят алтернативен маршрут за пропадналия път. Още информация в репортажа на кореспондента ни в Смолен Радостина Колчева.
3: Първоначално е направен оглед на самото свлачище, след което експертите са се насочили към горната част на терена, където има отсечка със съществуващо частично трасе. Огледите на свлачището ще продължат дълго време, каза областния управител на Смолен Зарко Маринов.
4: Виждам, че има пропуквания в пътя и нагоре от свлачището, където се свлече. Това го установихме сутринта, че не е само 70 метра, за което се свлече, има и нагоре още. Изместим и охраната, полицейската линия по-нагоре. Няма никакви проблеми с функционирането на Пампорово АД. Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода. За днес разпоредих на областно пътно управление и на електроразпределение Юг да окажат съдействие на газовия оператор в Пампорово да сложат кранове, които са по-близо, за да може да бъде възстановено газоподаването. В Пампорово оперативния щаб декларираха, че до довечера и газоподаването ще бъде възстановено.
3: От Смолен, Радостина Колчева.
0: За политическа реклама по време на предизборната кампания партиите са похарчили близо 915 000 евро без ДДС. Това показва анализ на Института за развитие на публичната среда. Подробностите от репортера Юлиана Корнажева.
5: Най-много средства за политическа реклама са дали победителите в изборите от Прогресивна България. Около 196 000 евро, като 80% от тях отиват в трите национални телевизии. Следват ги ППДБ и партия Възраждане с около 170-160 000 евро. Доста по-малко средства за популяризиране на идеите им са дали от ГЕРБ СДС. Около 60 000, от които една трета отиват за едно печатно издание, а другите в онлайн медии. Онлайн изданията са били предпочетени и от ДПС, които са инвестирали в този вид кампания близо 32 000 евро. Според Института за развитие на публичната среда, И тази кампания е потвърдила тенденцията за висока концентрация на средства в ограничен брой медии, най-вече телевизии. Според тях това е обяснимо предвид по-високите тарифи за отразяване в големите частни телевизии, докато обществената БНТ, а и БНР работят с по-ниски цени, определени от Министерския съвет. По-малките формации пък използват медийните си пакети, като контролът на разходване на тези средства често остава минимален. От института обръщат внимание към по-засиленото използване на социалните мрежи от страна на партиите. Така, от една страна се разширява достъпа до информации и каналите за комуникация, но от друга се увеличава риска от дезинформация. За новините Юлиана Корнажева.
0: Към останалите водещи новини. Трайността на примирието между Съединените щати и Иран остава под въпрос. Часове след като президентът Доналд Тръмп изрази недоволство от новото предложение на Техеран, високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. Според Мохамад Джафар Асади от Централното командване, Съединените щати не желаят да се ангажират с каквито и да било споразумение. Нито Техеран, нито Вашингтон обявяват официално какво съдържа последното иранско предложение. Германия реагира сдържано на решението на Съединените щати да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужащи, което е около 15% от разположените там американски военни. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната на Германия Борис Писториус, според когото страната и без това вече е решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
6: Според Пентагона, ходът е част от по-широк преглед на американското военно присъствие в Европа и отчита както оперативните нужди, така и условията на място. В момента в Европа са разположени около

0: Арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте, изкушени! Продължаваме пътуването си в и чрез днешното издание на Арт сезони. Пътуването си в трети и последен час на предаването. Продължаваме го ето така.
2: Една повтаряща се, непрекъсната, безсънна нощ. Небе усеяно с безброй звезди и грижи, и всеки спомен става все по-лош, и въздухът не иска да се движи. Ах, моите измамени лета, светът ще става още по-коварен. И няма вече никаква врата, която да затвариш благодарен. Ах, всичко е било безсмислен матч. Напускат неуютното ми тяло обиди, пориви, възторзи, плач. И времето наистина е спрял.
1: Димитър Стефанов Стоянов останал в историята на българската култура и на българската литература като Радой Ралин. Роден на 23 април, преди 104 години, останал с главно своята сатира, останал като сатирик, усмиващ, по един, кога елегантен, кога натрапливо остроумен начин, множество от дефектите на една действителност, но имащ и друго лице, което ви припомних чрез запис от архива на БНР на негово изпълнение, на негово стихотворение.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. До 30 май в галерия Астри в София може да бъде видяна изложба, посветена на творчеството на Диего Веласкес и на неговия продължаващ живот. Експозицията е под наслов «Веласкес, Алисия, Захари, Франсуа и аз». Така, галерията отбелязва и 25 години от създаването си, както и 30 години от галерийната дейност на арт-директорката Вихра Пешева. Какво включва изложбата? Кои са Алисия, Захари и Франсуа? Ето разказа на Вихра Пешева пред Василена Мирчева.
1: Веднага вметвам, че аз тук не съм самата аз. Аз съм като част от всички вас, публиката, за които познанията за Веласкес, дълбочината на влизането в неговия свят, по някакъв начин в годините нещо сме пропуснали, нещо не сме видяли поради забързаното време. Всъщност този проект е в моето съзнание от много години и търсих начин откъде да го подхвана, как да стигна до Веласкес, защото аз имам личните причини, които ме водиха натам. Отговорът, както почти винаги, е бил много-много близо. Отговорът е в Менините и инфантите на Веласкес, където той рисува самия себе си и по този начин дава отговор на всички проблеми. Проблемите на творчеството, проблемите на властта, проблемите на силата. И за това, когато реших да тръгна към този проект, всъщност никога не съм се и съмнявала кои художници да избера. Не че Алисия Санча, Захари Каменов и Франсуа Дюпюи са единствените художници, които посягат и интерпретират Веласкес. Знаем, че от Гоя, през Сърджън, през Добейкън и всички съвременни художници, всеки един от тези трима художници, които изброих от различни страни, в различни култури, израсли с различни наслагвания, различен подход към самия Веласкес или личното си творчество също, те живеят с творчеството на Веласкес, както може би Веласкес е живял с Караваджо и италианската школа. Покани ги тримата и това се оказа един взрив, защото преди година, не преди около 8 месеца, всички заявиха, че изложбата е готова, тяхното участие е готово, снимките получих и само чакахме, но никой от нас не чакаше, нас четиримата, защото аз като организатор, куратор, грижа се за тази изложба, имах за цел да осветля какво всъщност ни носи на нас обикновените зрители познанието за Веласкес и познанието за другите трима художници и тяхното творчество. И в оставащото време, в търсене на тези отговори, и аз, и всички те продължаваха да рисуват. И може би само определената дата на изложбата вече ни спря и четиримата да се установим в създаденото до сега и да го покажем. Да го покажем, защото всъщност това, което всички зрители ще видят, не е едно дадено решение, не е един даден отговор на художнически въпроси, както споменах, на властови въпроси, защото в инфантата, особено според Фуко, там се засяга именно въпроса за властта с онзи ефект на огледалото, в което се отразява кралската двойка. Всъщност това, което ни дават Захари, Алисия и Франсуа, това е само едно поле, върху което ние да интерпретираме собствената си култура, собствените си чувства и познания. И взимайки от бароковия извор на Веласкес, преминавайки през съвременните художници, да видим себе си. Крайната цел на тази изложба всеки един от нас да види, да разбере, да разгадае до край себе си.
0: Всъщност, това е и мисията на изкуството. Това, финалните думи на Вихра Пешева, Изкуството е възможността да видим истински себе си. Да се видим не такива, каквито сме в самопредставата си, не такива, каквито сме в огледалото. Да видим себе си.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Очаквайте.
3: Студио Спорт по Радио Благоевград.
4: И тази събота – вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Животът с французин. История за любов, културни разминавания, усещането да наблюдаваш отстрани собствения си живот. Идея за книга, родила се по времето на COVID-пандемията. Книга на Велина Минкова, която след изключителния успех на предходните си три книги вече ни представи именно животът с французин. Велина Минкова.
2: По някакъв начин, въпреки затвореното пространство, в което се роди идеята, идеята се роди по време на голямото затваряне, по време на ковидната пандемия, и всъщност започнах да се връщам назад към живота си с Арно, моя съпруг, който започна ужасно да ме дразни, докато бяхме затворени с децата в малкия ни апартамент в Париж. И се получи така, че книгата е писана хем за пътувания, хем в по-голямата си част по време на път. И влияе ми всъщност всичко, което се случва в градовете, в които сме живяли с Арно, нашата първа среща в Амстердам, след което се преместихме в Париж, в София, идваме много често, тя също е важна част от нашия живот и на децата ни, и имам чувството, че всичко това се е отразило в текстовете. Не знам дали си го представих като книга, защото това, както е роман, всъщност са разкази и се получи нещо като роман в разкази, може би, но по-скоро нещо, което според мен е вдъхновено от книгите, които съм чела като малка, книгите за Дживс, на Уудхаус и този повтарящ се герой. В един момент Арно започна да ми се повтаря във всички разкази и колкото повече се повтаряше, толкова повече исках да пиша само за него. И докато пишех за него, всъщност това ми помагаше да не се дразня от всичко, което описвам в книгата. И трябва да си призная, че днес даже се радвам, когато започна да ми къса нервите, защото започнах да виждам това като вдъхновение. Аз много го разпитвах и разговорите ни, които най-често завършваха с скарване или започвахме да се дразним, се преплитаха точно в тези разкази, които се опитах да подредя като глави на една книга, по някакъв начин хронологично, може би, но и не чак толкова. За езика винаги ни е много интересно. Той се опита да учи български. Не знам до каква степен напредна. Във всеки случай не е до степен да може да прочете някои от разказите ми. Но децата ги четат. Двете ни деца, двете ни момчета, Димитри и Жул, ходят на българско училище в Париж и четат и пишат. И те започнаха да ги четат. Редовно, мамо, това наистина ли? Наистина ли се е случило или, мамо, папа, знае ли какво си писала за него? Езика винаги е бил моя спасителен остров, за да мога да пиша, нали, не само за Арно, но и за цялата му фамилия, която върви с нас. Винаги семейството, семейните истории върват с нас като багаж, като раница. Неизбежно е. Алек Попов казва, че войните и най-вече семейните войни започват, когато човек изгуби чувството си за хумор. И мисля, че това винаги при мен е било водещо. Самоиронията и нужната дистанция. Всъщност това беше и идеята да пиша за вече случили се пътувания. Въпреки желание, нали, огромното ни желание да пътуваме по време на COVID, но тази дистанция, не знам, толкова важна за мен, като примерно героя на Итало Калвино, който се е покатерил на едно дърво и всъщност всичко се дръпва някакси нависоко и започва да се случва отдалече. Обаче оформянето на книга по този начин и кохерентното цяло, което се получи, за мен беше едно от най-трудните неща, които съм писала, защото когато писах разказите един след друг, разказвам в последния текст по покана на антологиите на Светлозар Желев, на Жени на Драгостинова, на Кремена Димитрова, на Литературен вестник, броевете на Ани Бурова. Това бяха изключително важни моменти за мен, за да успея да събера силите си да ги напиша тези текстове. И когато тръгнах да ги зашивам заедно, не можех да си представя колко трудно ще бъде това. И трябваше много-много работа с редактор. Скъпата ни редакторка Таня Джокова ми помогна изключително много, защото така да зашиеш 15 текста, за да не се виждат белите комици. И затова понякога книгата излиза, че може би е роман, като всъщност бяха разкази.
1: Велина Минкова. Не зная дали фрагментите от нейния разговор с Юлия Владимирова са ви позволили да си съставите някаква представа за животът с французин, но се надявам, че поне това мама, папа знае ли, че си написала това, ще ви предизвика да разгърнете тази книга. Защото, както вече беше казано в това предаване, в днешното му издание и неведнъж в други негови издания, да намериш цялото и целостта винаги е процес на търсене.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 88-53-50.
2: Код 073.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Навсякъде.

Една вест от Кюстендил. Славян Гранчаров, рецитатор и участник в туристическия хор Осогоско ехо към читалище Братство 1869 в Кюстендил, спечели първо място в 30-я национален конкурс за изпълнение на унгарска и българска литература, провел се традиционно в град Шумен. Конкурсът е посветен на 90-та годишнина от рождението на Стефан Цанев и на 85 годишнината от рождението на унгарския поет Йожеф Уташи. Гранчаров се представи с изпълнение на Колене на Йожеф Уташи и Опълченците на Шипка на Вазов. Бе удостоен и със специална награда Иван Поповски за изключително художествено изпълнение. Конкурсът традиционно се организира от Институт Лист, Унгарски културен институт София и община Шумен и се проведе в Шумен в периода 24-26 април тази година.

0: успехи!
1: Радио Благоевград.
2: Нашето радио.
3: Национална галерия Двореца представя един различен поглед към Лика Янко. Не като вече утвърдено име от канона на българското изкуство, а като фигура в процес на търсене, колебание, вътрешно напрежение. Изложбата пътуване към образа, която бе открита на 29 април и може да бъде разгледана до 5 септември, се насочва към края на 50-те и 60-те години на миналия век. Време, което не просто бележи началото на характерния визуален език на Лика Янко, но и отваря поле за по-широко преосмислене на художествената среда, в която тя се формира. Изложба, която не предлага завършен разказ, а по-скоро очертава една непълна фрагментарна карта на жестове и избори на присъствие и отсъствие в българската художествена история. Карта, в която Лика Янко е част от една трудно уловима среда, кръг от художнички, които в периферията на официалното изкуство търсят свои пространства на свобода, част от тях представени и в тази изложба, за която Ива Велева, част от кураторския проект за тази изложба, от кураторския дует заедно с Николай Ощавалийски, каза в разговор с Таня Димова фрагмент.
4: Всъщност, ние решихме, че тази изложба няма да бъде монографична, тъй като Националната галерия вече два пъти е представяла цялостно творчеството на Лика Янко и тук ние се фокусираме върху един по-малко познат всъщност период от нейното творчество и това е периодът от края на 50-те и вече продължаваме към 60-те години, когато тя се обръща към синтетичната живопис и доказва, че тя владее езика на авангарда, всъщност. Това са нейните пътувания физически в тези мистични, магични места, Карланово, Мелник, Созопол, Родопите, разбира се, но също така проследяваме как тя достига до нейният модерен, всъщност, визуален език, с който ние я разпознаваме. Нейният художествен стил, нейната художествена истина.
3: Ива Велева, штрих върху портрета на изложбата на Лика Янко, открита в Национална галерия Двореца, думи с които се разделяме в днешното издание на Арт Сезони с пожеланието, традиционно, но винаги искрено, остатъкът от деня ви да е изпълнен с топлина, по възможност и с усмивки, и усещане за път, посока и смисъл.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 17 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Размерът на свлачището, което вчера прекъсна пътя Пампорово-Смолян, ще се окаже по-голям от първоначално обявените 70 метра, съобщи областният управител Зарко Маринов. Постепенно се възстановява газоснабдителната инфраструктура, а оглед е показал, че свлачището не е създало проблеми за близкия язовир. Експерти търсят алтернативен маршрут за пропадналия път. Огледите на свлачището ще продължат дълго време, каза още областният управител на Смолян. Няма проблем с язовира на Пампорово след свлачището в района. Това пък каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов пред Нова телевизия и още.
1: Експертите ни отидоха там. Искаме да сме сигурни, че няма просмукване от язовира, което вече да активира тази земна маса, глинистия слой под нея. Убедихме се, че няма проблем. Нашата работа е буквално всяка минута на терен да гарантираме, че що се касае до горската част, до язовирната част, няма да има проблем. Язовира е пълен, нивото е стабилно, имаме изтичане, то е формално, но ще окаже около 60 литра в секунда, което не е кой знае какво. Малко е изтичането, малко е и вливането. В това отношение трябва да сме спокойни. Оттам вече са колегите геолози, които имат далеч по-голям отпечатък в решението, отколкото ние.
0: Каза министърът на земеделието и храните Иван Христанов пред Нова телевизия. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е провел телефонен разговор с словашкия премиер Роберт Фицо, в който двамата са обсъдили присъединяването на Украина към Европейския съюз, предаде агенция Reuters. Нуждаем се от силни отношения между нашите страни и двамата сме заинтересовани от това. Беше важно да чуем, че Словакия подкрепя членството на Украина в Европейския съюз и е готова да сподели своя опит от присъединяването, написа Зеленски в социалната медия и на платформа X. В първия ден от тридневната си визита на Бермудските острови, британският крал Чарлз III присъства на спектакъл с традиционни танци, известни под името гомби, предаде Франс Прес. Танците се изпълняват от маскирани танцьори, преплитат африкански, индиански и карибски фолклорни мотиви. Преди това Чарлз III беше посрещнат тържествено на летището в столицата Хамилтън от премиера на страната Дейвид Бърт. Това е първата визита на Чарлз III на архипелага, откакто той се възкачи на престола. По време на това посещение монархът не е придружаван от кралица Камила, която беше с него по време на визитата му в Съединените щати, предшествала визитата на Бермудите. Благоевград ще отбележи 123 години от гибелта на революционера Гоце Делчев на 4 май, съобщиха от Общинския пресцентър. От 11 часа ще се състои възпоменателна церемония по полагане на цветя пред паметника на революционера на площад Македония. В нея се очаква да се включат представители на местната власт, общественици и граждани. Гоце Делчев е сред най-значимите фигури на национално-освободителното движение. Той е роден през 1872 година в Кукуш и посвещава живота си на борбата за свободата на Македония и Одринска Тракия. Загива в сражение през 1903 година на 4 май край село Баница. На 60 спортни и екзотични автомобила от Балканите пристигат в Банско утре, съобщиха от Общинския пресцентър. Събитието премиум рали ще се проведе от 12 часа на паркинга в местността Мотиката над посетителския информационен център на Национален парк Пирин. Заради проявата пътят към Бандеришка поляна ще бъде затворен за свободно преминаване на автомобили от 12 до 14.30 часа. Сигурността и организацията на движението ще бъдат осигурени от районното управление в Банско, посочват от общината, която е организатор на събитието. Ралито е част от маршрута София-Свети Влас. През нощта облачността ще е значителна, главно в западната половина от страната ще има валежи от дъжд, но до сутринта ще спрат, ще бъде тихо и на места, главно в котловините в Югозападна България, ще има условия за слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса. Времето утре ще е предимно слънчево. Значителна облачност ще има над Югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони временно силен североизточен вятър, а максималните температури утре ще бъдат между 11 и 16 градуса. Чухте новините в 5 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Здравейте ви, казвам от второ студио на радио Благоевград на 2 май. В късния съботен следобед вие сте с обзорното спортно предаване Студио Спорт. Звукорежисьор е Николай Вачев, музикален редактор е Милко Бушнаков. Аз съм Петрана Кимчева. Останете с нас до края на предаването.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Първият част на предаването. Време за шампиони и разговор с европейски шампион по борба дупничанинът Кирил Милов, на кого посвети медала си и още за силата на духа за борбата като кауза. Време е за плувните спортове в рубриката Децата и спорта. Сандански е домакин на международен плувен турнир Сандански къп, коментира Антон Спиров, организатор. Футболни страсти и неволи в рубриката Футбол от региона. Общински футболен клуб Беласица Петрич изпадна от втора професионална футболна лига. Защо? Коментира Николай Димитров Джаич, треньор, въпреки силната финансова подкрепа на община Петрич. Благоевград отново има повод за гордост на провелото се на остров Крит, Гърция, европейско първенство по неолимпийско тейквондо. Отново имаме шампиони от благоевградския клуб Фолкан. Ще чуете разговор с националния селекционер и треньор на клуб Фолкан Тодор Козладеров. Във втория част на предаването спортът и другите. Звук от големия шахматен турнир в Сандански, разговор с Стефан Давидов, организатор, и Георги Бедников, главен съдия, както и актуалните спортни новини. Следва песен и отново сме ние.

0: Radio Благоевград.
1: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
2: Ами сега няма време!
1: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Той 2,3 МГц. Радиото на Югозапада.
5: И отново ред за най-титулованата рубрика «Време за шампиони». България завърши на 6-то място в крайното класиране по спечелени медали от Европейското първенство по борба в Тирана. Атлетите ни спечелиха общо 6 отличия. Кирил Милов стана шампион, Семен Новиков и Ахмед Батаев вице-шампиони. А бронз извоюваха Стефан Григоров, Ахмед Магамаев и Биляна Дудова. Така делим 6-то място в крайното класиране по медали от двата стила при мъжете и жените с отбора на Унгария, който също завърши с шестима борци на призовата стълбичка. Зад нас са Румъния, Германия, Полша и Молдова с по 4 медала, Франция има 3, а с по 2 са Швеция, Албания и Словакия. Един медал от Евро 2026 спечелиха отборите на Гърция, Норвегия, Австрия, Сърбия, Дания и Италия. И сега специално за Студио Спорт, шампионът от Дупница Кирил Милов.
6: Ами с много труд, постоянство и вярване в мечтите, вярване в себе си, всичко е възможно.
7: Година по-късно отново си говорим за твой триумф на европейската сцена, тогава Братислава. Накъде от тук нататък?
6: Ами от тук нататък има световно първенство, гледаме към него, защото нямам световна титла, много искам да завоювам една световна титла преди Олимпийските игри и дай Боже и Олимпийска титла.
7: Ти пропусна едно световно първенство през изминалата година. Можем само да гадаем там докъде можеш да стигнеш с оглед формата.
6: Ами, щом съм пропуснал състезанието, не е било моето състезание, било е някакъв изпит за мен и трябвало да премина през това нещо. Радвам се, че дисциплината ми помогна да продължавам да тренирам, въпреки че не съм имал шанса да участвам на големи първенства толкова време и че успях да проведа срещите по най-добрия начин.
7: Именно за срещите е следващия ми въпрос. Само две точки даде на опонентите си в 4 мача. Какъв е ключът за подобно представяне?
6: Много тежки тренировки, труд в залата, лишения и най-вече вяра в себе си.
7: Можем да кажем, че изпращаш една нелека година, не бяхте част от националния отбор, не бяхте част от централизирана подготовка, но ето, върнахте се в националния отбор, титла.
6: Радвам се за което, че имам, че успях да завоювам и да защитя титлата си от миналата година. И сега ще гледам за напред да изчистя грешки, които съм допуснал и да може на световното първенство да съм в още по-добра форма.
7: Миналата година беше на финала срещу Артур Алексанян. Той има 7 титли на европейски първенства. Ти си с 3. Какво би му казал?
6: Той се контузи от точно преди самото европейско първенство и трябваше да пуснат по-млад състезател. И бих му казал, че искам да се срещнем отново на финал на европейското или световното първенство.
7: Вчера само да те попитам и в тази връзка, Семен Новиков не успя да завоюва златен медал. Колеги сте съотборници, какъв е погледът ти над неговото представяне изобщо за участието му на европейското?
6: Ами, той се бори много добре тактически, много добре мисли по време на срещите, интелигентен борец е. Много добре провежда абсолютно всяка ситуация, но борбата е това, ето една секунда невнимание, противникът му го хвърли и след това той се контузи и не успя да върне точките. На мен подобно нещо ми се случи на предното европейско с немският състезател. При хвърлянето щупих ребро, разкъсах връзки, добре, че водех по точки, иначе нямаше да мога и аз да си взема срещата. Но това е големия спорт, случват се такива неща, трябва да извадим всички позитиви от загубите и да продължаваме напред.
7: Изобщо миналата година сигурен съм, че си спомняш посрещането на летището. Какво очакваш да е сега? Тогава бяха залети, цялото летище беше залято от ваши привърженици, съотборници.
6: Ами аз се радвам на всеки един човек, който ме е гледал, който ме е подкрепял. Искам да им благодаря и да им пожелая най-вече здраве, защото без здраве нищо не може да постигнем в този живот.
7: Най-трудният ти момент на това европейско първенство кой беше?
6: Най-трудният ми момент беше на финала, след като ме свалиха втори път партер. Ако не се бях защитил, бях страшно уморен. Ако не се бях защитил, губех срещата и това мисля, че беше един от най-трудните ми моменти.
7: На кого посвещаваш този медал?
6: Този медал искам да го посветя на моята баба, която почина внезапно преди 40 дни.
5: Чухте европейския шампион по борба Кирил Милов.

0: Радио Блокалът град, Блокалът град, град.
1: Започна петото издание на международния турнир Сандански къп 2026, който се провежда петък, събота и неделя в град Сандански. Три дни изпълнени с успорвани серии, спортен дух, нови приятелства и незабравими моменти край басейна. За турнира ще ни разкаже Антон Спиров, организатор.
2: Но очакваме, както всяка година, така да имат доста интерес от България, така също ще има и от чужбина, от Косово, от Македония, от Гърция, може би. Така че ще стане добър турнир, международен, и се надяваме всичко да премине наред.
1: Като пети турнир ще има ли нещо по-различно в наградите?
2: Ами, като цяло дисциплините ще има леки промени, но не основно. Основно програмата е същата, ще има пак изненади за децата, за като цяло организирали сме доста, нали, като парични, предметни награди, както всяка година, така че се постараем да надградим и тази година с чисто организационно и да дадем малко повече добавена стойност към турнира.
1: Кои са възрастовите групи, които ще участват в турнира?
2: Ами на турнира ще бъдат от малки деца от 6 годишни до Open, т.е. до мъже и жени. Разпределени са в 8 или 9 възрастови групи като цяло, но сме направили така, че малките да са отделно, за да може да има така да се всяко дете да се състезава в своята възрастова група, нали, да не преминава да не се състезава с по-големи възрасти. Това е специално за малките деца, а пък по-големите вече както са в републиканските състезания. Басейна и място отговаря, така че ще стане добър турнир, има голямо пространство, така че могат да съберат доста деца.
1: Антон Спиров, организатор, записан преди началото на надпреварата. Състезанието се организира от Плувен клуб Сандански, Българската федерация по плувни спортове и община Сандански. Плувният спорт в община Сандански е с утвърдени традиции и в надпреварата ще се включат пловци от цялата страна и чужбина.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В рубриката Футбол от региона на прицела е изпадащи от втора професионална футболна лига общински футболен клуб Беласица Петрич. И така отборът официално изпадна от лигата и през новия сезон ще играе в Югозападната трета лига. Решението стана факт след 18-та загуба за тима, регистрирана при гостуването на Марек Дупница. Комитите успяха да поведат в матча и да се опитат да отложат неизбежното, но допуснаха пълен обрат и остават на последното място с едва 16 точки. До края на настоящия сезон остават 4 кръга, в които Беласица може да събере максимум 12 точки. Това означава, че възможният максимален актив е 28 точки, с една по-малко от намиращия се извън опасната зона Спартак Плевен. Кампанията е истински кошмар за петричани. Отборът е с най-малко победи, най-много загуби, най-малко вкарани и най-много допуснати голове. Ето какво каза треньорът Николай Димитров Джайч и Богдан Драгулев от община Петрич пред колегата Виктория Велкова.
2: Първо, дължа извинения и поем отговорността за това, че отбора на Беласица изпадна. Изпадна при когато аз бях треньор, така че извиняваме се на футболната общественост в град Петрич и с ръководството. План Б ни беше, евентуално ако изпаднеме, още на следващата година да се върнем в професионалния футбол. А за какво се стигнахме до тук, това трябва да се анализира. Мисля, че ръководството направи всичко възможно отбора да остане в Б група, защото ние сме единствения клуб в професионалния футбол, който направи такава мащабна селекция за зимата. Мисля, че 8 или 9 футболисти се привлякоха, от които има 3-4 имена в българския футбол и въпреки това не успяхме. Причината със сигурност не е в ръководството, причината е в треньорите преди мене, в мене и в футболистите. Опитахме, имаше мачове, които може би и малко и късметни трябваше, но не мога да се сърда на футболистите, знам, че дадоха всичко от себе си.
3: Оздравителен план има ли сега за отбора, господин Димитров?
2: Оздравителен план е, говориме с футболистите, които са местни, с всички говориме и имаме някаква уговорка да останат при нас, защото тук им харесва като атмосфера. Ние сме може би един от най-футболните градове в България. Имаме най-хубавия стадион като тревна настилка. Харесва им града и водиме преговори да колко се може повече от сегашните футболисти да оставим в отбора. Разбира се, ще привлечем и нови. Идеята е да изградим отбор, който не само да влезе в Б група, а да е конкурентен на отборите в Б група. Да.
3: Оставащите срещи до края ще разчитате ли на повече юноши? Защото, нали, се казва, че един от големите капитали на Беласица е детско-юношеската школа. Ще излязат ли на терен?
2: Юношите трябва да играят не защото са юноши, а защото са добри. Тези, които имат качествата, играят не заради това, че са малки или че са юноши, а за това, че са добри. Това е примерът Илиан Филчев, Митко Иванов, който наприха доста мачове. При Митко имаше проблем контузия, но вижте, един Илиан Филчев всеки матч, той ни е вече основен футболист. Въпреки че играе всеки матч, има уникални качества, но още не е готов за големия футбол. Там трябва и менталитет, и характер, много неща са, но той ги има. Просто трябва да ги развием.
3: Загубено ли е доверието между отбора и публиката? Какво е усещането ви?
2: Еми, вижте, публиката трябва... Има основание да ни се сърди нормално. Ние сме Петрич. Да, ще ни се сърдат, но знам, че следващата година те пак ще са 12-ти играч.
3: Няма финансови причини, за да дойде Бела до положението, в което е сега, е позицията и на община Петрич.
4: Всеки един футболист или тренер, който е бил Беласица и вече не е, може да излезе да каже, че няма нито една стотинка за взимане. Но и това е много малко в професионалния футбол. Почти всички клубове дължат на бивши футболисти и тренери пари. Ние сме един от малкото, които не дължат нито една стотинка. Също и сме към НАП, напълно чисти, редовно се изплащат всичките осигуровки, данъци и така нататък. Така че в финансово отношение ние сме перфектни и всеки гостуваше Бог, който идва, това го казва. Имате перфектен терен, имате бюджет стабилен, така че всеки се чува защо сме на тази позиция.
1: Чухте треньора на общински футболен клуб Беласица Николай Димитров Джайч.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
0: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на радио Благоевград.
2: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: И отново сме в орбитата на рубриката Време за шампиони. Завърши европейското първенство по неолимпийско тайкондо на остров Крит, Гърция. А последният състезателен ден беше истински трилър. Драма, напрежение и битки до последната секунда. Мъжкият и женският ни национален отбор достигнаха до финалите на най-тежката и престижна дисциплина – отборен спаринг. За съжаление, малко не ни достигне и отстъпихме в решителните сблъсъци, оставайки със среброто. Но сърцето, волята и мъжеството, които нашите момчета показаха на татамито, струват много повече от всеки медал. Равносметката е категорична и повод за огромна гордост. България завърши на престижното четвърто място в крайното класиране по медали в Европа. Националите ни извоюваха внушителните 56 медала, 18 златни, 16 сребърни и 22 бронзови медали. Ето имената на героите, които добавиха последните отличия към актива. Златни медали: Катрин Гемкова, Катерина Бейчева, Нели Тодорова, Николай Петков, Антоно Горелков, Любомир Багалски и Дени Велев. Сребърни медали: Ботю Колев, Елина Георгиева, Димана Маркова, Кирил Илиев, отборно мъже спаринг, отборно жени спаринг, отборно юноши и младша възраст спаринг. Бронзови медали: Любка Петрова, Габриела Ценкова, Рами Шао, Георги Ридарски, Николай Гелински, отборно девойки младша възраст спаринг, отборно девойки младша възраст специална техника. От Българската федерация по неолимпийско тайкондо написаха: гордеем се всеки един от вас, от най-малките дебютанти до опитните ветерани. Вие доказахте, че българското тайкондо е сила, с която цяла Европа се съобразява. Истинските победители се мерят по силата да се изправиш и да продължиш напред. Но още за първенството ще чуем от националния селекционер Тодор Козладеров.
4: Така, успяхме да се представим, ако мога да кажа, добре, на фона на 18 златни, 16 сребърни и 26 бронзови медала, мисля, че представили прилично.
3: Традиционно от кои състезатели очаквахте и оправдаха ли ви се очакванията медали?
4: Ами вижте, традиционно не очаквам, защото през последните няколко години конкуренцията в отбора, особено в подрастващите, приемащи девойките, е много голяма и всеки иска да се представи добре, всеки иска да спечели медал, всеки иска да се качи на стълбичката, така че нямам очаквания, но да, очаквах да се представим добре.
3: Така, сега те са много медалите, но кои имена бихте споменали или има ли нови имена сред медалистите, защото ние имаме традиционни медалисти, ако мога да бъда малко по-околично?
4: Ами, имаме традиционни медалисти, да, традиционните медалисти така успяха да затвърдат доброто си в европейското тайкондо, но и мога да спомена Нели Тодорова, която така за първа година е при жените и стана европейска шампионка. Ние познаваме като европейска шампионка при девойките, сега стана при жените.
3: От известните шампиони на Благоевград?
4: Ами, да, Любомир Бакалски е европейски шампион, Кирил Илиев е вице-европейски шампион, Николай Петков е европейски шампион, Дени Велев е европейски шампион, Никола Николов е европейски шампион, мъжете отборно спаринг са вице-европейски шампиони, отборно чупани, отборно специална техника са европейски шампиони. На първо четене е така.
3: Каква беше организацията на този голям форум? Нашата делегация беше една от най-голямите, може би.
4: И нашата делегация беше четвърта по брой състезатели. Винаги един такъв голям форум се организира изключително трудно, изключително логистика, всички с много комуникация между организационния комитет и всички отбори, но мога да кажа, че така организаторите на Федерална гръцка федерация така успяха да се представят достойно.
3: Прави ми впечатление, че вие имате една нова визия на Фейсбук страницата на федерацията, постоянно се актуализира и се качва. Едва ли не направихте като зрители на това, което е било в залата, за което може би само комплименти за този вид организация на работа.
4: Така, стараем се, нали, това е изключителна така заслуга на, ако мога да кажа, на Павел Петлички. Адмирации за неговото отразяване, за снимките, за видеята, които направи, и всичко беше наистина много хубаво, много хубаво. Резултатите се публикуваха ежедневно, така че така, нашите родители, които са ни най-големите фенове, да се съпричастни с нас.
3: Да, това е хубаво да се каже и да се отличи, защото момчетата тренират и момичетата печелят медали, но съвременното общество изисква и визия за този вид спорт, да се направи от хора, знаещи, можещи и разбиращи, имащи усет към това нещо.
4: Мисля, че с Павел сме оцелени шестицата.
3: Точно така. Това е наш колега, слушателите на Радио Благоевград знаят, но всеки може да се занимава и с това, което обича и което харесва. А сега предстои ли нещо или сте им дали малко почивка на вашите шампиони?
4: Тази седмица сега, като се привахме, така почивка, смисъл не тренираме толкова сериозно, по-скоро направихме вече две съкупини утре, понеделник, сряда и петък, точно така утре ни предстои още една възстановителна тренировка. И на другата седмица започваме да се готвим. Предстоят Италия Опен, Охрид Опен, Босна и Херцеговина. Ще видим къде ще успеем да отидем, защото сега всичко изисква и финанси.
3: За Радио Благоевград чухте старши треньора на националния отбор по неолимпийско тайкондо и на клуб Фолкън Благоевград Тодор Козладеров.
2: Радио Благоевград, Благоевград, Благоевград,
3: Първият час на предаването Студио Спорт е към своя край. Останете на честотите на Радио Благоевград. Следват новините на Българското национално радио.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 2 май, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Най-малко година ще бъде необходима за възстановяване на основното трасе на пътя Смолен-Пампорово, което беше прекъснато заради свлачище. По повод 150-та годишнина от Априлското въстание с Национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред паметта на първите депутати, взели решение за всенародния бунт срещу Османската империя. Иран обяви, че предложението, което беше отхвърлено вчера от Доналд Тръмп, би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузкия проток. Съединените щати изтеглят 15% от свои военнослужащи в Германия. Каква е реакцията на Берлин? И още, партиите у нас са похарчили за политическа реклама по време на предизборната кампания над 1 милион евро. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Сезирани са здравната и екологичната инспекция, както и Великотърновската окръжна прокуратура. Подробности от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново доктор Станимир Спасов заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава и на този етап няма яснота от кога са нарушенията в холдинга, който по линия на анализ на риска подлежи на проверка почти всяка година. За новините Здравка Маслянкова.
0: Търсят се алтернативни обходни маршрути над свлачището, което вчера прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе. С още информация слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
2: В спешен порядък се търси алтернативен маршрут за пропадналия път след активизиралото се свлачище в района на Райковски ливади. На този етап се извършва оглед от експерти на областното пътно управление, инженер Калин Калчев, проектант от София. Първоначално е направен оглед на самото свлачище, след което експертите са се насочили към горната част на терена, където има отсечка с съществуващото частично трасе. Ще търсим вариант, но първо трябва да се направи проучване, да се установи дали свлачището е активно и едва след това ще се предприемат действия, коментира инженер Марин Кушев, директор на областното пътно управление в Смолен. По предварителни оценки най-малко една година ще е необходима за възстановяване на основния пътен участък, предположи инженер Калчев. Според областния управител на Смолен Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не отговарят на истината, тъй като водоемът е в добро състояние. Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Това е установено от работници на ВИК, които са извършвали проверка на канализационен колектор. Те са чули пукотевици, което подсказва, че има движение в терена. Ще бъде извършен оглед и на пътния участък стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов съобщи, че няма опасност за стената на язовира, който е в района на свлачището. В интервю за Нова телевизия Христанов каза, че няма данни там да извършва на незаконна сеч.
3: Ние имаме обследвания с дрон. Искахме да сме сигурни, че няма просмукване от язовира, което вече да активира тази земна маса, глинистия слой под нея. Убедихме се, че няма проблем. Няма и друг проблем. Самото свлачище пък да активира язовира да тръгне надолу. Язовира е пълен, нивото е стабилно. Малко е изтичането, малко е и вливането. Колегите са там, правят си преброяването според таксономията. То като е тръгнало надолу, преброяването изобщо не е лесно. Каквито данни излязат, ще ги оповестим още в понеделник.
0: Каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов. Много българи от страната се събраха на събора поклонение на историческата местност Оборище, за да отдадат почит пред памета на първите български депутати, които преди 150 години взеха съдбовното решение за всенароден бунт срещу Османската империя. Пред паметника на Прилци беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
4: Много българи от страната извървяха стръмните пътеки на Средногорието, за да склонят глава и да поднесат цвете пред паметника, на който са изписани имената на първите български депутати.
5: Оборище е символ на смелостта, на единството и на вярата в бъдещето. Оборище е завет.
4: Пред паметника на Априлци бяха поднесени венци и цветя. Словото си председателя на Общинският съвет Панагюрище Иван Лалов каза:
6: Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Човек може само да се удивлява от демократичните корени у нашите априлски прадеди. Делегатите участват в това историческо събитие по всички правила на световния парламентаризъм.
4: Тази вечер жителите и гостите на Панагюрище ще могат да наблюдават мултисценичният спектакъл «Свободата не мълчи». За новините Невена Петрова.
0: Към обстановката в Украина, двама души са загинали, а над 10 са били ранени при руски атаки с дронове в украинския град Херсон. Въздушните удари в Харковска област са били насочени срещу бензиностанции. Редакторът Георги Петровски информира.
7: Пътнически автобуси по маршрутни линии са били атакувани два пъти сутринта в Херсон. Двама души са загинали и 9 са пострадали. При следваща атака с дрон в един от кварталите на града са били ранени 3 младежи. Две момчета, чието състояние е тежко, и едно момиче с няколко травми в средно тежко състояние. 6 души са пострадали при руски атаки с дронове в Харков, като само за половин час са били ударени 4 бензиностанции в различни райони на града. По-рано под руски прицел са попаднали още няколко такива обекти в Харковска област. Руските войски са предприели настъпление към град Константиновка в Донецка област, който влиза в укрепения отбранителен пояс на украинската армия в тази част на фронта. Според украинския военен блок Deep State, руските сили контролират зона на едва 1 км от южния край на града. Отблъскваме постоянните опити на окупаторите да заемат стабилни позиции.

0: подробности. За новините Георги Петровски.
1: Иранското предложение, което беше отхвърлено вчера от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузския проток и прекратяването на американската блокада срещу Иран, като преговорите за ядрената програма на Иран биха били отложени за по-късно, заяви високопоставен ирански представител, цитиран от Reuters. Подробности слушаме от редактора Мерим Тенев.
2: Тръмп заяви в петък, че не е доволен от последното предложение на Иран, без да посочи подробно кои елементи от него не одобрявам. По-късно високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. 4 седмици след като Съединените щати и Израел преустановиха бомбардировките срещу Иран, все още не е постигнато споразумение за прекратяването на войната, която доведе до най-големите смущения в световните енергийни доставки в историята. Иран блокира почти цялото корабоплаване от Персийския залив, с изключение на собственото си, от повече от 2 месеца. Миналия месец Съединените щати наложиха своя собствена блокада на корабите от иранските пристанища. За новините, Мерим Тенев.
1: Най-малко 7 души са загинали в Южен Ливан при израелско въздушно нападение. Въпреки удълженото примирие, продължава размяната на удари между Израел и ливанската въоръжена групировка Хизбула. Израелските въздушни сили последваха предупреждението на военните за евакуация към жителите на 9 села в южната част на страната. Говорител на израелските сили за отбрана съобщи, че са нанесени около 50 удара, насочени срещу инфраструктурата и членовете на Хизбула. От своя страна, групировката съобщи, че и са нанесли удар с дрон срещу израелски военнослужещи, които са се намирали в къща в крайбрежното село Байет. 10-дневното примирие, обявено във Вашингтон, влезе в сила на 17 април. По-късно то бе удължено с 3 седмици. Съединените щати ще изпълнят заканата си да намалят броя на своите военнослужещи в Германия. От страната ще бъдат изтеглени 5000 души, което е около 15% от разположените в Федералната република американски военни. Решението беше обявено от говорителя на Американското военно министерство Шон Парнел и идва дни след като президентът Тръмп и канцлерът Фридрих Мерц си размениха задочно остри реплики около войната срещу Иран. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: В интервю за телевизия Fox News Шон Парнел уточни, че решението за изтеглянето на американските военни е в резултат от задълбочен преглед на разположението на силите на Пентагона в Европа и е в съответствие с изискванията на театъра на военните действия и условията на място. Очакваме изтеглянето да приключи през следващите 6 до 12 месеца, допълни той. В началото на седмицата канцлерът Мерц разкритикува подхода на Съединените щати към Иран, като заяви, че Вашингтон е унижен от иранското ръководство и изрази надежда, че конфликтът ще приключи възможно най-бързо. Американският президент отговори на коментарите на Мерц с няколко постинга в социалната си мрежа Труд, като заяви, че администрацията му изучава и преглежда евентуалното намаляване на войските в Германия, добавяйки, че решение ще бъде взето през следващия кратък период от време. Той също така отправи критики към германския канцлер, като заяви, цитирам, че той не знае за какво говори, визирайки ядрените амбиции на Иран. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: НАТО заяви, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Германия реагира сдържано на решението на Съединените щати да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужещи. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната Борис Писториус, според когото Германия и без това вече решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи собствените си способности на своята армия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
4: В момента в Европа са разположени около 86 000 американски войници, от които близо 39 000 са в Германия. Там се намират и ключови бази, като Европейското командване на САЩ в Штутгарт и въздушната база в Рамштайн. Подобни заплахи за изтегляне на войски не са нови. Още в първия си мандат Тръмп обяви планове да изтегли 12 000 военнослужащи от Германия, които обаче бяха спрени от неговия наследник Джо Байден. Въпреки напрежението, канцлерът Мерц подчерта, че отношенията с Вашингтон остават добри и диалогът продължава. Въпреки това, решението за изтегляне показва ясно политическо послание и може да има последици както за сигурността в Европа, така и за германско-американските отношения. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Според британското издание Financial Times, Съединените щати са предупредили свои европейски съюзници, включително Великобритания, Полша, Литва и Естония,

0: за забавяне на доставките на американско оръжие, тъй като войната с Иран изчерпва наличните запаси. Отложените доставки могат да включват и оръжие за Украина, предполага изданието. Слушаме от Лондон кореспондентът ни Веселин Палунов.
1: Пентагонът информира европейските страни да очакват сериозни забавяния за няколко ракетни системи, според няколко души запознати с въпроса, пожелали да говорят пред Financial Times. Двама от тях казват, че е имало и разговори за отлагане на доставките за Азия. Забавянията отчасти са причинени от сериозни опасения за нивата на запасите на Съединените щати, предвид големия обем оръжие, използвани през последните два месеца в Иран. Американските военни вече са били принудени да преместят оръжие от други региони, включително Индотихоокеански регион, за да компенсират недостига. Но войната с Иран също така задълбочи опасенията дали Съединените щати разполагат с достатъчно запаси от оръжия, за да възпрат Пекин или да победят Китай в евентуален бъдещ конфликт за Тайван. Освен че предизвикват тревога в цяла Европа, забавянията са лоша новина за Украина на фона на опасенията относно подкрепата на Съединените щати за страната след 4 години война, след пълномащабното нахлуване на Русия. Забавянията ще засегнат боеприпасите за ракетни системи като Химарс и Насамс, използвани в Украина. Това са високомобилни ракетни системи, произведени от Lockheed Martin. От Пентагона заявиха, че внимателно оценяват новите заявки за оборудване от партньори, както и съществуващите договорки за трансфер на оръжия, за да гарантира съответствие с оперативните нужди. Отказани бяха обаче подробности поради оперативно чувствителния характер на тези въпроси. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Гърция е променена системата за плащане на глоби на пътя, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Премахва се възможността да се плати половината глоба до 10 дни след извършване на нарушението. По новата наредба, глобата, например, за неспиране на знак СТОП, ще се плаща веднага 700 евро и сваляне на регистрационните табели за 60 дни. За неправилно паркиране, особено в туристическите райони, вече гръцките полицаи свалят директно номерата на автомобила. Ако има нарушение паркиране на място за хора с увреждания, спират колата от движение за 2 месеца и глоба от 200 евро. Използването на антирадар в колата е абсолютно забранено, а глобата от 2000 евро включва и сваляне на номерата. Пътна полиция съобщават, че често чужденците нарушават забраната и носят туби с гориво в колите си. В тези случаи също има глоби и конфискация. От Гърция, Катя Пеева.
0: Кампанията в Кипър за вакцинация на животните срещу шап дава резултати. Властите отчитат, че има забавяне в разпространението на болестта. В същото време животновъдите в страната настояват за среща с президента и искат да се спре с мярката за умъртвяване на цели стада в заразените ферми. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: До сега втората фаза на вакцинация обхванала 81% от говедата и 64% от овцете и козите. Очаква се тя да завърши до 20 май, съобщих от ветеринарните служби. Ходът на вакцинацията и тестовете след нея е една от основните теми на срещата днес с протестиращи фермери. Мярката за задължително умъртвяване на целите стада от заразените ферми, протестиращите фермери настояват да бъде прекратена и искат незабавна среща с президента Никос Христодолидис. Според ултиматума им, ако не получат отговор за нея до понеделник, протестните действия ще ескалират. За новините от Кипър, Бранислав. Слава Бобанец.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Отново у нас поне половината от агнешкото месо, което се предлага за Гергьов ден, е внос от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Причината е, че след великденските празници българското агнешко е привършило. Според браншовата асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм. Информира репортерът Веселина Миланова.
4: По данни на бранша, в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 100 години. За задълбочаване на негативната тенденция в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказът на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите. Както и по Велик ден, и сега Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година за пръв път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. За новините, Веселина Миланова.
0: Партиите са похарчили за политическа реклама по време на предизборната си кампания близо 915 000 евро без ДДС, показва анализ на Института за развитие на публичната среда. Подробности от репортера Юлиана Корнажева.
5: Най-много средства за политическа реклама са дали победителите в изборите от Прогресивна България. Около 196 000 евро, като 80% от тях отиват в трите национални телевизии. Следват ги ППДБ и Партия Възраждане с около 170-160 000 евро. Доста по-малко средства за популяризиране на идеите им са дали от ГЕРБ СДС. Около 60 000, от които една трета отиват за едно печатно издание, а другите в онлайн медии. Онлайн изданията са били предпочетени и от ДПС, които са инвестирали в този вид кампания близо 32 000 евро. Според Института за развитие на публичната среда, и тази кампания е потвърдила тенденцията за висока концентрация на средства в ограничен брой медии, най-вече телевизии. Според тях това е обяснимо предвид по-високите тарифи за отразяване в големите частни телевизии, докато обществената БНТ, а и БНР работят с по-ниски цени, определени от Министерския съвет. По-малките формации пък използват медийните си пакети, като контролът на разходване на тези средства често остава минимален. От института обръщат внимание към по-засиленото използване на социалните мрежи от страна на партиите. Така, от една страна се разширява достъпа до информация и каналите за комуникация, но от друга се увеличава риска от дезинформация. За новините Юлиана Корнажева.
0: Хиляди мотористи се събраха в София, за да открият новия мотосезон. Те излязоха с призив за повече толерантност на пътя. По данни на полицията, през миналата година инцидентите с мотористи са намалели. Репортаж на Евелина Стоянова.
6: На пътя има място за всички, нека бъдем толерантни, призовават мотористите. Близо 10 000 се включиха в откриването на мотосезона в София, посочва Георги Янчев от София Райдърс.
7: Идеята на събитието е да излезнем, хората да ни чуят, да видят, че вече сме на пътя, за да бъдат една идея по-съсредоточени и всички живеем в напрегнато ежедневие. Всеки е с телефон в ръка, но понякога това е много опасно.
6: Следващата седмица мотористите имат среща с представители на отговорните институции, свързани с повишаването на цената на застраховката гражданска отговорност, посочва Георги Янчев.
7: Закона има член от 2017 от големия протест, който се направи, че моторните превозни средства категория L, които са мотоциклетите, подлежат на разсрочена и нецелогодишна гражданска отговорност. Така че нашата идея е да разберем първо защо не се спазва закона и второ, след като се дигат тези цени, да ни се обясни защо. Защото по наши справки и справки от КАТ, за миналата година инцидентите и ПТП-та с мотори са драстично по-малки. Следователно, ние сме станали една идея по-предпазливи, една идея по-толерантни и това според мен не би трябвало да води до дигане. Айде, до намаляне, трудно ще стане, но давам ви пример на един обикновен мотор. Ако миналата година е била между 70 и 90 лева, тази година е между 117 и 125 евро. Не е малко.
6: За новините Евелина Стоянова.
0: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Цар Борис се кръстил през 865 година заедно с цялото си семейство, болярите и целия български народ. При кръщението си приел името на византийския император Михаил. На 2 май имен ден празнуват Борис, Борислав и Боряна. Вечерния осведомителен бюлетин продължаваме с спортните новини. Обобщението ще чуем от Антони Орданов. Добър вечер.
8: Добър вечер. Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2, като триумфира в спринта от втория кръг за сезона. Гран-при на Майами, Съединените щати. Българинът стартира от първа линия, след като се класира 10-ти във вчерашната квалификация. Втори е нидерландецът Лорен Ван Хупен, а трети ирландецът Алекс Дън. Основното състезание в Майами, с което ще завърши вторият кръг за сезона, е утре. Григор Димитров не се е отказал от мастърс турнира по тенис в Рим, който започва на 6 май. Заради своето 137-о място в ранглистата, той е трета резерва за основната схема и затова не е подал заявка за квалификациите, както се очакваше. За да влезе в схемата, трима от вече попадналите там трябва да се откажат от състезанието, което обаче е твърде вероятно да стане. Изабела Шиникова стартира с победа квалификациите на турнира от ниво 125 в Истанбул с награден фонд 115 000 долара, като победи туркинята Минел Наскайнак с 6-1 и 6-4. Анастасия Калева и Яница Динева не успяха да се класират за елиминациите при жените на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. В многобоя Калева завърши на 17-та позиция, Динева е 21-та, а продължават първите 16. Начело европейската шампионка Таисия Онофричук от Украина пред италианките Тара Драгаш и София Рафаели. В момента върви квалификацията при ансамблите с участието на български отбор. Отборите на Ботев Враца и Спартак Варна играят в момента матч от 32-я кръг на Първа лига в групата на последните 8 в класирането. Резултатът в добавеното време е 2-1. По-рано днес в същата група Берое спечели с 3-0 като домакин на Славия, а след новините в 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика срещата Левски ЦСКА 1948. Футбол от Европа. Англия, 35-ти кръг. Резултати около 64-та минута. Брентфорд Уест Хем 2-0, Нюкасъл Брайтън 2-1, Улвърхемптън Съндърланд 1-1. Ипсуич се завърна във Висшата лига, след като в последния кръг от сезона в Чемпионшип надигра с 3-0 Куинс Парк Рейнджърс и си осигури второто място. Първият е Ковантри, а отборите на Милол, Саутхемптън, Мидълсбро и Хъл Сити ще играят плейофи за последната трета квота за Висшата лига. В полуфиналите през следващата седмица Хъл ще срещне Милол, а Мидълсбро Саутхемптън. Финалът е на 23 май на стадион Уембли. Германия 32-ри кръг, играят се заключителните минути. Айнтрахт Франкфурт, Хамбургер 1-2, Байер Мюнхен, Хайденхайм 2-3, Вердер Бремен, Аугсбург 1-3, Унион, Кьолн 2-2, Хофенхайм, Штутгарт 3-3. Испания 34-ти кръг, Вилярал, Леванте 5-1, Валенсия, Атлетико Мадрид 0-0 след първото полувреме, Италия 35-ти кръг, Удинезе Торино 2-0 и 32-ти кръг във Франция, Нант Марсилия 3-0.
0: Информация и прогноза за времето ще чуем от Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър вечер!
9: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 10 градуса в Разград до 20 в Ново село Лом и Видин. В София към този час е 11 градуса. Относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта облачността ще се задържи значителна, валежи ще има на места в западната половина от страната. До сутринта ще спрат, облачността ще се разкъсва и ще намалява. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа доумерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София около минус 1. Утре ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има над югоизточна България, на места там ще има и валежи от дъжд. Ще продължи да духа доумерен в югоизточните райони временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София 12. Над планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен, временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4. През първите дни от следващата седмица в Западна България времето ще бъде слънчево, а над източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад, във вторник по-късно през деня ще се ориентира от юго-исток. Температурите ще се повишават и във вторник максималните навсякъде ще са над 20 градуса, но в понеделник сутринта ще е все още доста студено с условия за слана. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса, на места в котловините до минус 2, минус 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Възстановено е движението по северната скоростна тангента при отбивката за Софийски околовръстен път в посока Казичене, където бяха наложени ограничения заради пожар на ремаркена камион. Следва още информация за обстановката по пътищата от Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
10: На автомагистрала Тракия поради неравности в участъка от 66 до 80 км в посока Бургас движението се осъществява с ограничение на скоростта до 100 км в час. В участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци на автомагистрала Хемус е ограничено движението за моторни превозни средства над 12 тона и половина. Поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка на автомагистрала Хемус е ограничено движението в участъка пътен възел летище над Вест Игнатиево, посока София и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализира с пътни знаци. Движението по главен път София Мездра в участъка София Ботевград се осъществява двупосочно в една лента поради авариен ремонт на виадукт Коренишки дол на автомагистрала Хемус. На същия път движението в района на Анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Възможен обходен маршрут е през автомагистрала Хемус. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение.
0: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Най-малко година ще бъде нужна за възстановяване на основното трасе на пътя Смолян-Пампорово, което беше прекъснато заради свлачище. По повод 150 годишнината от априлското въстание с национален събор, поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред памета на първите български депутати, взели решение за всенародния бунт срещу Османската империя. Иран обяви, че предложението, което беше отхвърлено вчера от Доналд Тръмп, би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузския проток. Съединените щати изтеглят 15% от своите военнослужащи в Германия. Берлин реагира сдържано на решението. У нас партиите са похарчили за политическа реклама по време на предизборната кампания над 1 милион евро. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Марим Тенев и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Антон Киров.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Здравейте отново! Вие сте във втория част на обзорното спортно предаване Студио Спорт на вълните на радио Благоевград. На звукорежисьорския пулт е Николай Вачев, музикален редактор. Продължава да бъде Милко Бушнаков, аз съм Петрена Кимчева. Акцентите до края на предаването. В рубриката «Спортът и другите» отзвук от големия шахматен турнир в Сандански и разговор с Стефан Давидов, организатор, и Георги Бедников, главен съдия, както и актуалните спортни новини. Следва песен и отново сме ние.

0: Radio Workout Grad, Grad, Workout Grad, Grad, Grad, Grad.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Започваме с актуалните спортни новини. Берой постигна категорична победа с 3 на 0 над Славия в среща от 32-я кръг на Първа лига, играна в Стара Загора. Успехът позволи на домакините да се измъкнат от зоната на изпадащите поне временно. Левски е все по-близо до бленуваната 27-ма титла в Първа лига. Футболистите на Хулио Веласкес ще домакинстват на ЦСКА 1948 в матч, в който може да се окаже потенциално шампионски. Срещата от втория кръг в плейофите ще стартира в 19 часа на стадион Георги Аспарухов. Сините се нуждаят от победа, за да се качат на трона в българския футбол след 17-годишна пауза и да детронират Лудогорец. Разликата между тима от Герена и момчетата на Александър Александров е 11 точки във временното класиране на родния елит, като остават 5 кръга до края. Божидар Сарабояков бе удостоен с почетен знак, плакет и парична премия в размер на 1000 евро по време на тържествената за празника на родния му Хармали. Отличието бе връчено на специална сесия в общинския съвет. Европейският шампион в скока на дължина от първенството в зала в Апелдорн през 2025 година и бронзов медалист от световния шампионат в зала в Торон по-рано тази година присъства на церемонията заедно със своя треньор Димитър Карамфилов, който също бе отличен. Анастасия Калева и Яница Динева не успяха да се класират за кросбитките при жените на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. Милена Добрева завърши на второ място в генералното класиране при жените на дистанция 117 км, 100 мили на утрамаратона в Тайланд, част от световната верига Oral Series, проведен в Бетонг, Тайланд. И резултатите от втора професионална футболна лига до момента. 41-ва минута на матча Беласица Спортист Своге, резултат 0 на 0. 42-ра минута Пирин Благоевград Марек Дупница 0 на 0. 40-та минута Спартак Плевен Миньор Перник 0 на 0 резултат.

0: Сандански бе домакин на Международния великденски шахматен турнир. Традиционният турнир се организира от община Сандански и клуб Давидов. В тази годишното издание на турнира участие взеха над 100 състезатели. Това утвърждава силния и авторитетен характер на спортното събитие. Сред участниците бе и утвърденият шахматист, международният гросмайстор Кирил Георгиев. Ето какво казаха организаторите от шах клуб Давидов, Стефан Давидов и главния съдия Георги Бедников.
1: Това е един от поредните великденски турнири. Много години назад го правим и все повече и повече хора идват, благодарение на последните години на добрите условия, които дава община Сандански. Шахматисти от Гърция, Македония, Украина, Русия и цяла България. Над 120 човека са записали и така ще се стъпи.
0: Вашата идея каква беше, когато започнахте преди толкова много години и с какво я надградихте?
1: Именно надгражда се, защото всяка година от 10 години, може би, поредни, правиме великденски и коледен турнир и все повече и повече участници има, все повече деца има, все повече ученици, значи славата на Сандански като шахматен център все повече расте.
0: Главен съдия на турнира беше Георги Бедников.
2: Според мен един от най-добрите турнири в България. И като масовост, и като обстановка, подреждане, залата е прекрасна, прекрасно място за игра. Нали, знаете, че по принцип съм съдял поне от много години, с шах се занимавам. Вече е продължение, организация и съдейство повече от 50 години, но това нещо в Сандански, което го поддържат всеки година по два турнира, прекрасни.
0: Община Сандански подкрепя турнира години наред.
3: Това е традиционен великденски турнир, на който община Сандански е домакин. Провежда се почти вече 20 години. Искам да отбележа, че условията, които общината е осигурила, са перфектни. Мисля, че и те самите състезатели ще го разберат сега в момента.
0: Чухте Стефан Давидов и Георги Бедников, главен съдия на турнира. Турнирът без награден фонд 2810 евро, купи за призовите места, най-малкият участник бе на 7 години, а най-възрастният на 84 години.
4: Радио Благоевград, Благоевград.
5: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
6: Ами сега няма време!
5: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.

Благодаря ви, че бяхте с Студио Спорт тази вечер. Нашият екип ви пожелава приятна и топла вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград. Следва емисия новини с водещ Спас Казашева.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Следващата седмица започват консултациите при президента Иляна Йотова за съставяне на ново правителство. На 5 май президентът кани парламентарно представените партии на консултации, в рамките на които тя ще изслуша виждането на всяка една от политическите сили за приоритетите, по които трябва да се развива държавата, законодателната програма, която те ще предложат за работата на 52-я парламент. Йотова ще връчи първият проучвателен мандат на най-голямата парламентарна сила в лицето на Прогресивна България. Партиите са похарчили за политическа реклама по време на предизборната кампания близо 915 000 евро без ДДС, показва анализ на Института за развитие на публичната среда. Най-много средства за политическа реклама са дали победителите в изборите от Прогресивна България. Около 196 000 евро, като 80 на 100 от тях отиват в трите национални телевизии. Следват ги Продължаваме промяната, Демократична България и партия Възраждане с около 170 000 евро. Доста по-малко средства за популяризиране на идеите им са дали от ГЕРБ СДС, около 60 000 евро, от които една трета отиват за едно печатно издание, а другите в онлайн медии. Онлайн изданията са били предпочетени от ДПС, които са инвестирали в този вид кампания близо 32 000 евро. Търсят се алтернативни обходни маршрути над свлачището, което вчера прекъсна пътя Пампорово-Смолян. Най-малко година ще е нужно за възстановяване на основното трасе. Няма проблем с язовира на Пампорово след свлачището. В района каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов пред Нова телевизия. Язовирът е пълен, нивото е стабилно, има изтичане около 60 литра в секунда, което не е кой знае какво, малко е изтичането и малко е и вливането, така че в това отношение можем да бъдем спокойни. Там вече са колегите геолози и специалистите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, каза още Христанов. По думите му в Министерството няма данни за незаконна сеч в района. Сланата, която падна рано тази сутрин в района на Кюстендил, е нанесла поражения на овощните и зеленчуковите градини, съобщиха за Националното радио земеделски производители. Най-сериозно е засегнат района по поречието на река Струма при село Невестино. Ще се състои среща между земеделци и институции по повод измръзналите овощки, съобщи кметът Огнян Атанасов във Фейсбук. Срещата е на 5 май от 16 часа в заседателната зала на общината. Очаква се в нея да вземат участие земеделци, специалисти и народните представители от областта. Между 5 и 8 часа днес измерената температура е била минус 2 градуса по Целси. Изложбата «Салвадор Дали в двореца на културата. Триумфът на въображението», представена в галерия Любен Гайдаров в Перник, е посетена от над 4100 души за по-малко от 10 дни след откриването й. Това съобщиха организаторите и посочиха, че само днес експозицията е посетена от над 1000 души. По данни на организаторите, експозицията се нарежда сред значимите културни събития в града и страната през последните седмици. Колекцията, която е собственост на германеца доктор Михаел Имхов, изкуствовед, издател и колекционер, е най-мащабното до момента представяне на творчеството на Салвадор Дали в България. Изложбата ще остане в Перник до 6 септември. Концерти, фестивали, изложби и театрални постановки оформят майската културна програма на Благоевград, съобщиха от Общинската администрация. Сред събитията в културния календар са фестивалът за Наяд Фест, ретропарад на автомобили на 9 май, втора премиера на спектакъла Дами канят на 12 май и спортни прояви, обединяващи участници от всички възрасти. Времето утре ще е предимно слънчево, значителна облачност ще има над Югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа доумерен, в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, а максималните утре в интервал от 11 до 16 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград, 19 часа, представи ги Спас Казашева. Приятна вечер и до чуване.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Днес изпомняме за известната ни писателка Блага Димитрова. Избрах една нейна мисъл за начало на предаването. Ако си станал необходим на другия, ако си станал неотменима част от въздуха край него, от мислите му, никой не може да те изкубне от живота му. Надявам се и ние да сме ви необходими точно в този час, когато започва предаването Ефир за приятели. Още повече, че идеята ни е да повишим енергията на духа ви. С вас тази вечер са звукорежисьорът Николай Вачев, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: През следващите два часа ще ви срещнем с логопеда Стоянка Хаджиева от Петрич и с директора на Кукления театър Благоевград Марина Кунгилова, която разказва за представленията до края на сезона и за новите идеи на ръководството. Днес празнуват всички с името Борис, Борислава. Може да ги поздравите между 20 и 21 часа времето на поздравителният концерт. Хубави думи от вас очакват и вашите близки и приятели. А ние ви очакваме на телефони 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
8: Радио
9: Благоевград.
10: Нашето радио.

0: Ефир за приятели.
1: И първият ми събеседник е Стоянка Хаджиева. Тя е родена през 1943 година в Петрич. Завършила е Института за детски начални учители в София, също и специалностите предучилищна педагогика и дефектология в Югозападният университет Благоевград. До 1968 година тя работи в базови детски градини в София, а през 1969 открива първото обединено детско заведение в село Марикостиново. Директор е на още две детски градини в Петрич. През 1992 открива и първият частен логопедичен кабинет. Последният ти логопедичен кабинет беше в село Рибник, Петричка община, където всичко бе подчинено на работата с децата. Стоянка Хаджиева е различният логопед, защото 56 години наблюдава всяко едно дете и прилага специфичен за него метод. Своите идеи в тази наука е описала в книгата си «Аз и ти», помагало за ограмотяване в предучилищна и ранна училищна възраст, подходящо също за деца с забавено речево развитие. Заварихме да работи с едно дете, което още нямаше 7 години. Това всъщност, което правиш с това дете, то дойде при тебе?
2: Няма една година. Няма. Но работим или реално имам един месец реална работа, защото работя само един час в седмицата, не работя повече. Защото ми е необходимо децата да осмислят материала, който съм дала, и на тази основа този материал да бъде вече готов за следващия материал. Така че времето не е много, но аз много се радвам за това, което вие днес видяхте. На практика е резултата с това дете. Питали са ме често пъти: госпожо, защо при заекването един път е добре детето, а след това изведнъж започва? Много е трудно да се работи с този проблем на тези деца, вече и на по-възрастни, защото имаме рецидив. Нито една езиково-говорна аномалия няма рецидив. Работиш и се нормализира. Изведнъж работиш и срив надолу. И накрая майката или и ти си какво направихме. В такъв момент също има как да продължим. Това е етап на малко повече ще мълчим или смяна на една дейност с друга дейност. Това е, което мога да кажа. А по отношение на дислексията, в последно време много се нашумя. При дислексията имаме проблеми и при някои от децата. Имаме тежка форма, имаме много по-лека форма, но родителите, когато чуят дислексия, те мислят, че вече нещо е страшно с децата. Няма такова нещо. Някой казва, че е заболяване. За мен е състояние. Състояние, което с много работа може да се нормализира. Децата имат проблеми при писането, имат проблеми при четенето, излизат от редовете, не могат да отдиференцират буквата като графичен елемент, имат поведенчески проблеми. Всичко това трябва да се постави една много точна диагноза, защото в последно време всичко е аутизъм. Не съм съгласна. Или пък ще се върна на екраните деца. За първи път смея да твърдя, защото е зафиксирано, имаше предаване тук по наша телевизия, въведох таблетни деца, защото те бяха с таблет. Последствие стана, най-напред руснаците взеха, след това вече и при нас екранни деца, и всички деца почти се няма такова нещо. Заявявам го. Много точна диагностика трябва да се направи дали детето е с дислексик или е с аутизъм. Няма нозологична единица. Все още за аутизма. И затова казваме спектрал. Спектърът е много широк. И с тези деца, когато се работи, има малко макар. Ние се радваме и на това. Затова казваме, няма нозологична единица, спектър, различни. Едните могат да бъдат много напред, други долу ниско. Това е за дислексията, да не се страхуват.
1: Къде са оценени вашите книги? Казахте някъде в Китай ли?
2: Да. Те излезаха извън България. Имам в Германия. Най-напред децата са ми в Германия и се случи така, че правноученцето ми да има този проблем. И те работят по тази книга с логопед. Там започват от 2 години. С логопед детенцето започна макар и по-бавничко. Това е с двоязичието или билингви. Трудно име на тях. Но тази книжка, защото е в ръцете на внучката, ми даде много добър резултат. Последното, което беше и където изпратихме, може да звучи малко, как да ви кажа, не хвалепса, не искам. В Китай, техния език и нашия български език, в крайна сметка, така е направено, че по рисунъка на звука, те по-лесно могат да освоят фонетически звука в български език.
0: Те я преведоха там ли? Как?
2: Не е преведена. Става инцидентно. Наша българка, в ръцете попада книжката, а тя е преподавател в един от университетите в Китай. И я поднася на студенти, по-скоро, за да видят, че има на български такава книжка. Интереса е много голям. Изпратихме така немалка бройка. Аз се радвам. Но има почти навсякъде от тази книжка. Тя изглежда малко незрачна, защото няма ширинията. Предпочетах да бъде черно-бяла и децата. Искам това вече да погледнете. Как едно дете може то само да нарисува. Виждате. Сега вече в завършен вид.
0: Ти на колко години си, Дани?
3: На 7.
0: А как се чувстваш тук? Добре ли?
3: Добре, да.
0: Да, какво научи от нея?
3: Срички. Госпожа Хаджиева, аз като не мога нещо да нарисувам, тя ми помага, пиши ме и смятаме.
0: А какво рисуваш тук? Какво успя да нарисуваш с нея?
3: Аз съм нарисувала таралещи, където падат ябълки от дърво и цветя, небе и слънче и птички. Пролет.
2: Аз давам възможност най-напред техниката. То е много важно. А след техниката започвам с въображението на децата. Дипломата работа ми е по изобразително изкуство и най-вече психология на детската рисунка. И на тази основа, като детски учител, защото първата специалност ми е тази, обикновено се среща голям един лист, в който има едни малки фигурки. Композиционно не отговарят. Но тук може да се види, ето както тя и Даниелка каза, да дам възможност на въображението на детето да разгърне. Имам детенце от София, което идва. С нея съм работила 3 години, защото тя е в елитно училище и изискванията са много високи. И второто, което е изобразителното изкуство. Констатацията вече на специалистите, на художниците, е, че това дете е роден художник, но тя получи базата, основата най-напред на техниката и развихме въображението. Но Бог дал при нея и ръка. Бог дал ръка и на Даниелка. И те могат да продължат в тази насока.
0: През всичките тези години има ли някаква промяна в твоето отношение към този вид работа с децата? Нещо променят ли те, теб или обратно?
2: Разбира се. Аз се обръщам с най-голямо уважение към младите колеги. Какво ми дават децата? Те ми дават много емоции. Второто, мъката, която изпитвам. Аз живея с тях 56 години. Това не са малко години. И затова съм казала, чуждите мои деца. Те са мой живот. Чуждите мои деца.
1: Стоянка Хаджиева от Петрич. Извън логопедичната й дейност ще споделя още един разказ, който научих от нея. Тя никога няма да забрави как с баба си Евангелия става свидетел на разбилия се самолет на възвишението Кожух при село Рупите. Това се случва през 1955 година. Българското въздушно пространство е било отворено само за самолети от комунистическите страни. Два изтребителя, МиГ-15, прихващат вражески самолет над Благоевград и го предупреждават да кацне на учреденото от тях летище, но пилотът не се подчинява и самолетът е свален. Така всичките 58 души на борда загиват. Дълго време след това се е говорило за този небесен и земен ад. На 14 октомври 2009 година по заръка на Леле Ванга на мястото на катастрофата се издига мемориален паметник на загиналите. Каменен кръст, направен от скулптура Иван Русев.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
2: Дайте шанс.
3: Дайте шанс на таланта си.
4: Очаквай.
5: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей Зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей Зора, с мен Валентин Дишев.
6: Ефир за приятели.
7: Общинският куклен театър в Благоевград спечели наградата на публиката на националните отличия Икар с постановката в Лунната стая на Валери Петров и заслужено се нареди сред най-високо оценените куклени спектакли на българската сцена. За тази награда и за репертуара на театъра разговарям с директора Марина Кунгилова.
8: След като спечелихте наградата на публиката на Икарите, защото заслужаваше Лунната стая, на къде сега отива репертуара, какво предстои?
9: Тази прекрасна награда беше неочаквана, защото е много трудно да накараш публиката да гласува в тези разпиляни дни и в това неконцентрирано време. Хората си имат други ангажименти. Безкрайно съм благодарна на всички тези хора, които гласуваха за нас. Това е нашата публика, Благоевградската, предполагам и други, които са гледали представлението, която ни подкрепи и ни позволи да се почувстваме възнаградени по този начин. Няма по-хубава награда от тази на публиката. Публика лесно се печели. А с представления, които са нискокачествени, и с представления, които са много висококачествени. Така че никога не трябва да губиш баланса в това и усещането за това какво ти е представлението. А това представление е брилянтно. И в режисьорски, и в изпълнителски вариант, и като послание да не говориме за текста и това, което е направил Валери Петров с този драматургичен материал. Изключителна радост. Много и благодаря на публиката.
8: И сега какво предстои, какво подготвяте?
9: Сега ще възстановиме едни предишни представления, които не са изиграни, а са много красиви. И до края на сезона, който ще свърши до 1 юли, ще възстановиме Студеното сърце. Една много хубава европейска приказка. И поради смяна на състава, тогава напуснаха едни актьори, трябваше да вземем други, мина един период от време, в който той представление не се игра. А то е много хубаво, много силно, с много многопластово послание, много интересно послание. С това представление смятаме в следващия сезон да поканим учениците от по-големите класове, да ги доведеме в кукления театър, защото представлението е за по-големи деца. Студеното сърце. Да. Това е приказка на Вилхим Хауф. Режисьор е Тодор Валов. И сега започваме неговото възстановяване, тъй като взехме още трима нови актьори миналата година, завършили Витис, които ще влязат в това представление. И то почти наново ще се направи, защото сме изиграли 10 представления, да речем. Ние не сме го изиграли. Другото представление, което ще възстановим, е Малката самовила. Малката самовила беше номинирана за Икар 2022 година. Но приказно представление по тази класическа приказка за Малката самовила и за срещата и с принца при която тя отива в дълбокото царство и той не може да я извади оттам. С всичките усилия на любовта, през която иска да я спаси и да спаси и себе си и нея. Едно представление за любов, за всеотдайност, за купнежи, за усилия, то също е за по-големи ученици. Аз много се радвам, че имам възможността да вдигна тези представления, защото тази по-голяма публика също има нужда от тези контакти, от тези послания. Мисля, че те са много изолирани в телефоните си и в неща, които ги вълнуват на едно по-повърхностно ниво. С тези представления все пак се надявам да им докоснеме душите и да успеем да ги развълнуваме по някакъв начин, защото техните вълнения са далече от нас в момента. И след това в месец септември ще започнем живот и здраве репетициите на ново представление, което се казва Слънчето с големите уши, което е за най-малките, което ще бъде една чудна история за тази наша толкова постоянна и силна съботонеделна публика.
7: Директорът Марина Кунгилова за репертуара на Кукления театър в Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 20 часа следва емисия новини. Жена е загинала при пътен инцидент в района на Петрич този следобед. Шофьорът на автомобила е прокурор от Враца, съобщиха от прокуратурата за Българското национално радио. По първоначална информация, мъжът е загубил контрол над автомобила, в който са пътували общо 4 души. Предполага се, че е заспал, следствие на което автомобилът е паднал в крайпътно дере. На тримата пътници, които са с различни наранявания, е оказана медицинска помощ на място. Групата се е прибирала след планински преход. На място се извършва оглед от екипи на пътна полиция. Пробите за алкохол и наркотици на прокурора са отрицателни. Той е дал кръв и урина за допълнителна експертиза. Разследването на инцидента е под надзора на Софийската градска прокуратура с оглед на компетентността и да наблюдава дела срещу магистрати. За случая е информирана и временно изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова, съобщиха от държавното обвинение. Центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания в град Дебелец организира дни на отворените врати с безплатни консултативни прегледи за деца с специални потребности от Велико Търново и региона. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Децата с увреждания и различни дефицити в развитието си се увеличават. На семействата безплатна помощ оказват различните терапевти от специализирания център в Дебелец, казва неговия директор доктор Аналия Георгиева.
3: Родителите могат да разчитат на всякаква подкрепа от наша страна в обучение, което предлагат нашите специалисти за домашна работа, тъй като идването тук не е достатъчно и то просто винаги се личи, когато родителите са работили с децата си вкъщи, резултатите настъпват и по-бързо.
2: Повече от 300 деца годишно преминават през специализирани общински център в Дебелец. Дните на отворени врати за родителите, които търсят професионална подкрепа и насоки за развитието и здравето на своите деца. И прегледите ще бъдат на 8, 15, 22 и 29 май и на 5 юни. Нужно е предварително записване. От Дебелец, Здравка Маслянкова.
1: Гръцки фермери организираха протест на централния площад в Малгара, близо до Солун, като докараха около десетки трактори. След това протестиращите се преместиха към магистралата Атина-Солун, където паркираха по обслужващ път, без да пречат на движението. Гръцките фермери заплашват с нови протести по време на туристическия сезон. Подробности от кореспондента ни Катя Паева.
4: След почти 50 дни през зимата на протести и обещания от страна на правителството, нищо не е изпълнено и аграрният сектор продължава да загива, казаха днес пред медиите протестиращите фермери. Цените на торовете и горивата за тях са вече непосилни и водят единствено до фалит, подчертаха гръцките земеделци. Посочиха и конкретни данни. От 600 на 1000 евро вече е цената за тон тор, а дизелът за земеделците вече достига 2 евро за литър. Днес около 100 трактора се появиха до магистралата Солунатина с желание символично да прекратят движението като знак на протест срещу неизпълнените ангажименти от страна на правителството. Полицията не позволи машините да се качат на магистралата и протеста беше на паралелен път. Това е само предупреждение, заявиха земеделците и показаха, че имат готовност за протести. Само преди дни и фермерите от Серед съобщиха, че ако не им решат проблемите, този път ще блокират граничния пункт Промаком. От Гърция Катя Пеева.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че обсъдил със словашкия премиер Роберт Фицо присъединяването на Украина към Европейския съюз. Трябва да имаме силни отношения и двамата се интересуваме от това. Важно беше да чуе, че Словакия подкрепя членството на Украина в Евросъюза и е готова да сподели опита си, написа украинският президент в платформата X. Той допълни, че двамата са обсъдили провеждане на лична среща в близко бъдеще. Зеленски е поканил Фицо в Киев и е благодарил за покана, отправена от словашкия премиер за посещение в Братислава. Отношенията на Словакия, както и на Унгария с Украина, бяха обтегнати заради спрените доставки на руски петрол за двете страни през петролопровода Дружба. Това доведе и до блокада на помощта на Евросъюза от 90 милиарда евро за Украина. Словакия и Унгария обвиняваха украинските власти, че забавят ремонта на петролопровода, но според Киев доставките са били спрени заради повреда на съоръженията от руски удар. Миналата седмица Словакия и Унгария започнаха отново да получават суров петрол, след което процедурата по отпускането на заема за Украина беше одобрена. Анастасия Кирилова, слушаме с прогнозата за времето.
5: През нощта облачността ще се задържи значително, валежи ще има на места в западната половина от страната. До сутринта ще спрат, облачността ще се разкъсва и ще намалява. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София около минус 1. Утре ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има над югоизточна България, на места там ще има и валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София 12. На планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са в източните Родопи, Странджа и Сакар. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Днес е денят на Свети княз Борис Покръстител. Честит имен ден на всички, които носят името Борис, Борислава. Може да ги поздравите, както и всички ваши приятели, които ви очакват, защото започва поздравителният концерт. Тук в студиото ви очакват звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Милко Бушнаков. Аз съм Юлия Караджова. Още веднъж повтарям телефоните за връзка с нас. 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Сега звъни телефона. Добър вечер.
3: Да съм извън ефир.
2: В ефир?
3: Динева, бивши директор на економически техникум от нейни тайно госата. От тя знае от кое.
2: Добре, благодаря ви. За нея ще звучи следващата песен.

Кирил Стиловски поздравява баща си Пламен Стиловски, който пие на ранчото, което се нарича Орехчето. Желая му да бъде жив и здрав и все така добър баща. А Митко от Кюстендил поздравява обичаната от него Лили Иванова да бъде здрава и все така хубава, екипа на Радио Благоевград и всички, които празнуват днес имен ден.

0: Имаме слушател на телефона. Добър вечер.
1: Привет от Кюстендил, казвам се Катюша Грозденина. Искам да поздравя моя най-добър син. Казва се Светлозар.
0: Да е жив и здрав, Светлозар. За него ще звучи следващата песен. Благодаря ви.
1: Много ви благодаря. Хубаво.
0: Хубава вечер на вас. И още един слушател на другата линия. Добър вечер. Добър вечер. Чуваме ли се?
2: Кипай. А след това, моите съселяни от село Блато, всичките от един до друг, Тошко, Тинка и новите къщите беха празни. Сега нови къщите се напълниха и се радвам. Искам да поздрави всички нови живущи в село Блато. Поздравявам ги от все сърце. Благодаря ви много.
0: Благодаря за тях. Също ще звучи следващата песен. И още един поздрав. Грета от Блажиево поздравява семейство Буба и Росен, също от Блажиево, които днес дигат голяма сватба, им пожелава да са здрави, а живота да им върви по мед и масло. И сега пак звъни 315. Добър вечер.
3: Добър вечер.
0: Слушаме ви.
3: Извинявам се. Моля, поздрави ме Чичо Митко и Георги Язиков.
0: Поздравете ги в ефир сте. Кажете им каквото искате да им кажете.
3: Да. Една хубава македонска песен, Чичо Митко.
0: Добре, Чичо Митко откъде?
3: Да, и Георги Язиков.
0: Добре, благодаря ви. Хубава вечер и на вас.
3: Чичо Митко и Георги Язиков. По ваше желание. Какво е на берете така?
0: Хубава ще бъде.
3: Македонска.
0: Хубава ще бъде. Благодаря. Хубава вечер.
4: Ефир за приятели.

Али Кърджалиев от Горно Дряново поздравява Катя Глухчева и Катя Трупанкова, и двете от Гоце Делчев, Байданчо от Благоевград и Бойко Борисов от Сандански, както и нашият екип, за което му благодарим.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Аз съм Митко от град Туплица. Като фен на спорта и хубавата музика, искам да поздравим семейство на автомобилиста и не искам да му правя парома с постоянно жили и съвестно. Искам да му пожелам успех от спорта, старта и всички, които работят в радио Болгарград, като Юрия Кърджов, да се запримена.
0: Благодаря ти много. Хубава вечер и на теб. И следващата песен също е поздрав и за Кирчо Македончето.

Митко от Кюстендил поздравява жителите и гостите на село Дромохар, семейство Мануилови от Николичевци и семейство Маринови от Невестино. Поздравът е също и за Иван Веселински от село Лисия, също и за Лилко и Юлиян от Чирските езера, които са близо до Девин, и за компанията им от Варна.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 88-53-50.
2: Код 073. Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.
5: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на радио Благоевград.
6: На радио Благоевград.
5: Всяка събота вечер, след 23 часа, с мен Мила Иванова.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Христос воскресе!
0: Воистина воскресе.
1: Привет от Копривен, госпожа водища.
0: Привет.
1: Бажда се отецата на Златия, по случай Атанас е на летния Атанас ден и...
0: Той не е ли на 9 май?
1: Да.
0: Да.
1: Поздравява внукът, който е Атанас Кръстен Златия в София, който е вторгнен студент. Внучката Атанаска Янкова Златева и всички от едно ли Копривен носят името Атанас.
0: Добре, благодаря ви.
1: Поздравявам ги отец Атанас Златев от Копривен. Лека работа на вас и на всички приятели, екипа, който е и всички приятели, които се обаждат Радио Лъвари, слушат Радио Лъвари.
0: Благодаря ви, хубава вечер и на вас. И още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер, ще може един поздрав.
0: Направете го в ефир сте.
2: Намираме се тук на Чиевска чижера и искаме да поздравим Юлиан и гостите от Варна.
0: Добре.
2: Послушайте, мема поздравя, нека да са живи и здрави.
0: Благодаря ви, хубава вечер и на вас.
2: И аз там, да съм малко по-нагоре, но обаче мерче много за поздрава.
0: Вие сте Лилко?
2: Да.
0: Добре, хубава вечер ви желаем и ние също. И още поздрави, честит имен ден на Борислава Шаламандова от Благоевград. Поздравява я нейния баща Иван, който поздравява за рождения ден и Кирчо Бухов от село Стоп. А Грето от Блажиево поздравява музикалният ни редактор Милко Бушнаков за хубавата музика. Поздравява го и Седевка от Дрен, както и всички именници, покръстени в името на Бога. Господ здраве да им дава, пожелава тя.

0: Иван Бачев от Горна Железница, честити рождения ден на Георги Георгиев Лизгаро от Симитли, му желая преди всичко здраве. А Байданчо от Благоевград, честити рождения ден на своя съсед и приятел Кирчо Бухов от село Стоп, поздравява него и цялото му семейство. Честит рожден ден и на Русинка Проданова. Здраве, успехи на научния фронт и дълголетие желая нашият екип, а към нашият поздрав се присъединява и Сашо Симеонов от Бабинска река.
1: Ефир за приятели.

Честит рожден ден на Даниела Симичева от Благоевград. Здрава, жизнена и усмихната на живота да бъде и пожелават приятелите. А звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Милко Бушнаков и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Търсят се алтернативни обходни маршрути над свлачището, което вчера прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе. Според областния управител на Смолен Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не отговарят на истината, тъй като водоемът е в добро състояние.
2: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
1: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Това е установено от работници на ВИК, които са извършвали проверка на канализационен колектор. Те са чули по котевици, което подсказва, че има движение в терена. Утре ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Сезирани са здравната и екологичната инспекция, както и Великотърновската окръжна прокуратура. Подробностите от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново доктор Станимир Спасов заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава. За новините Здравка Маслянкова.
1: Иранското предложение, което беше отхвърлено вчера от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузкия проток и прекратяването на американската блокада срещу Иран, като преговорите за ядрената програма на Иран биха били отложени за по-късно, заяви високопоставен ирански представител, цитиран от Reuters. Тръмп заяви, че не е доволен от последното предложение на Иран, без да посочи подробно кои елементи от него не одобрява. По-рано днес високопоставен ирански военен заяви, че вероятно бойните действия да бъдат подновени. НАТО заяви, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Германия реагира сдържано на решението на Съединените щати да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужащи. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната Борис Писториус, според когото Германия без това вече решила да поеме по-голямо отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
4: Според Пентагона, ходът е част от по-широк преглед на американското военно присъствие в Европа и отчита както оперативните нужди, така и условията на място. Канцлерът Мерц подчерта, че отношенията с Вашингтон остават добри и диалогът продължава. Въпреки това, решението за изтегляне показва ясно политическо послание и може да има последици както за сигурността в Европа, така и за германско-американските отношения. Подобни заплахи за изтегляне на войски не са нови. Още в първия си мандат Тръмп обяви планове да изтегли 12 000 военнослужащи от Германия, които обаче бяха спрени от неговия наследник Джо Байден. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Двама души са загинали, над 18 ранени при руски атаки с дронове в украинския град Херсон. Въздушните удари в областта са били насочени срещу бензиностанции, имащи и пожилищни сгради. Русия атакувала страната с 227 дрона през деня, съобщиха въоръжените сили на Украина. 220 от тях са прехванати. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Пътнически автобуси по маршрутни линии са били атакувани два пъти сутринта в Херсон. Двама души са загинали и 9 са пострадали. При следваща атака с дрон в един от кварталите на града са били ранени 3 младежи. 2 момчета, чието състояние е тежко, и 1 момиче с няколко травми в средно тежко състояние. 6 души са пострадали при руски атаки с дронове в Харков, като само за половин час са били ударени 4 бензиностанции в различни райони на града. Руските войски са предприели настъпление към град Константиновка в Донецка област, който влиза в укрепения отбранителен пояс на украинската армия в тази част на фронта. Отблъскваме постоянните опити на окупаторите да заемат стабилни позиции в околностите на Константиновка, каза командващият въоръжените сили на Украина генерал Александър Сирски. За новините Георги Петровски.
1: С национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред паметта на първите български депутати, които преди 150 години взеха съдбовното решение за всенароден бунт срещу Османската империя. Пред паметника на Априлци беше отслужен молебен за здравето и благоденствие на българския народ.
6: Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Човек може само да се удивлява от демократичните корени у нашите априлски прадеди. Делегатите участват в това историческо събитие по всички правила на световния парламентаризъм.
1: Каза в словото си председателят на Общинския съвет в Панагюрище Иван Лавов. По повод от 150-та годишнина от априлската епопея беше открита алея на славата, която свързва Панагюрище с историческата местност. Следва обобщението на спортните новини с Антони Йорданов. Добър вечер.
7: Добър вечер. Отборът на Левски победи ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 32-я кръг на първата четворка в първа футболна лига. Гола вкара харватинът Марко Дуганджич в 71-та минута. Така в класирането Левски става недостижим на върха и 4 кръга преди края на първенството спечели 27-та си титла. За последно сините бяха шампиони преди 17 години, през 2009. По-рано днес в групата на последните 8 в класирането Ботев Враца победи Спартак Варна с 2-1, а Берое спечели с 3-0 като домакин на Славия. Втора лига 31-ви кръг, Беласица спорти с Своге 3-0, Пирин Благоевград Марек 0-0, Спартак Плевен Миньор Перник 1-0, Дунав Урсе Севлиево 2-0. Футбол от Европа. Англия 35-ти кръг, Брентфорд Уестхем 2-0, Нюкасъл Брайтън 2-1, Улверхемптън Съндърлат 1-1, Германия 32-ти кръг, Айнтрахт Франкфурт Хамбургер 1-2, Байер Мюнхен Хайденхайм 3-3, Вердер Бремен Аугсбург 1-3, Унион Берлин Кьолн 2-2, Хофенхайм Штутгарт 3-3, Испания 34-ти кръг, Вирреал Леванте 5-1, Валенсия Атлетико Мадрид 0-2. Италия 35-ти кръг, Удинезе, Торино 2-0, Комо Наполи 0-0, Франция 32-ти кръг, Нант, Марсилия 3-0, Пари Сен Жермен, Лоян 2-2. Никола Цолов спечели втора поредна победа в автомобилната Формула 2, като триумфира в спринта от втория кръг за сезона. Гран-при на Майами, Съединените щати. Българинът стартира от първа линия, след като се класира 10-ти във вчерашната квалификация. Втори е нидерландецът Лоран Ван Хупен, а трети ирландецът Алекс Дън. Основното състезание в Майами, с което ще завърши вторият кръг за сезона, е утре. Във Формула 1 в спринта първият Ландо Норис с Макларан пред съотборника си Оскар Пиастри, а третият Шарл Леклер с Ферари. Григор Димитров не се е отказал от мастърс турнира по тенис в Рим, който започва на 6 май. Заради своето 137 място в ранглистата, той е трета резерва за основната схема и затова не е подал заявка за квалификациите, както се очакваше. За да влезе в схемата, трима от вече попадналите там трябва да се откажат от състезанието, което обаче е твърде вероятно да стане. Изабела Шиникова стартира с победа квалификациите на турнира от ниво 125 в Истанбул с награден фонд 115 000 долара, като победи туркинята Минел Нас Кайнак с 6-1 и 6-4. Българският ансамбъл допусна грешки в изпълненията си, но се класира за елиминациите, като се

0: Прогнозата за времето ще чуем от Елена Димитрова. Добър вечер!
1: Добър вечер. Значителна е облачността над по-голямата част от страната към този час с валежи от дъжд, главно на места в източна и югозападна България. Температурите са от 5 градуса в Генерал Тошево до 11 във Видин и Сандански, а по планините от минус 10 градуса на връх Мусала до минус 2 на връх Мургаш, там вали сняг. В София температурата сега е 6 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта облачността ще е значителна, с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в сутрешните часове в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. Утре над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна. На места, главно в източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Над планините облачността ще е значителна, с превалявани от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури там на височина 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
3: Музикална класация на радио Благоевград.

магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. На Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.

0: 22 часа новините представя Лилия Герчева. Испания остро критикува Израел за ареста на палестинеца с испански паспорт Саиф Букешек. Външният министър Хосе Манел Албарес поиска незабавното му освобождаване. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Саиф Абукешек е един от двамата задържани активисти от флотилията с хуманитарна помощ за Газа. Другият е бразилецът Тиаго Авила. Пред каталунското радио РАК У Албарес посочи, че палестинецът е бил отведен в център в Ашкелон, за да се срещне с испански представители. Испанският външен министър допълни, че правителството в Мадрид поддържа постоянен контакт с властите в Бразилия и Швеция, за да помогне на Саиф Абукешек. Връзката с Стокхолм се осъществява, тъй като освен испански, палестинецът има и шведски паспорт. На въпрос относно твърденията за насилие към Абукешек и Авила от страна на Израел армия, Албарес коментира, че не може да потвърди дали тази информация отговаря на истината. Става дума за незаконно задържане, извършено в международни води. И Саиф Абукешек е трябвало да бъде свален на брега с останалите граждани, подчерта испанският външен министър. И допълни, че палестинецът трябва да бъде освободен незабавно, за да може да се върне в Испания. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Петролен танкер е бил отвлечен край Йемен и отклонен към Сомалия, обяви йеменската брегова охрана. Въоръжени мъже са се качили на борда на кораба, установили са контрол над плавателния съд. Справка на специализирания сайт Vessel Finder показва, че танкерът за транспортиране на петролни продукти Еврика е плавал под флага на Того. Йеменската брегова охрана, която е под контрола на международно признатото правителство на страната, каза още, че местонахождението на кораба е установено и се полагат усилия той да бъде следен с цел евентуален опит контролът върху него да бъде отнет от пиратите при гарантиране на сигурността на екипажа. Не се уточнява колко моряци има на борда и от кои държави са те. Един от най-големите американски нискобюджетни превозвачи, Spirit Airlines, прекрати дейността си 34 години след създаването си, още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Ултранискотарифната авиокомпания, която някога извършваше 600 полети на ден и беше работодател на около 17 000 души, съобщи, че е започнало организирано прекратяване на дейността си. На уебсайта на Spirit Airlines беше публикувано съобщение, в което се казва, че всички полети са отменени и линиите за обслужване на клиенти вече не работят. Превозвачът посочва като основна причина финансовите трудности, започнали след началото на пандемията и високите цени на петрола в последните месеци, които са сложили край на оздравителните процедури и са оставили решението за прекратяване на дейността без алтернатива. Американските медии посочват, че някои от пътниците са разбрали, че полетите им са отменени едва при пристигането им на летищата, а служителите на авиокомпанията също са били изненадани. Министърът на транспорта на Съединените щати Шон Дъфи заяви, че Spirit Airlines е създала резервен фонд за клиенти, които са закупили билети директно от авиокомпанията и сумите им ще бъдат възстановени. Тези обаче, които са закупили билети чрез туристически агенции или чрез други уебсайтове, ще трябва да си търсят възстановяването на сумите от тях. Министърът каза още, че 4 американски авиокомпании са се съгласили да помогнат на пътниците на Spirit, блокирани на летища далеч от домовете им, като им предложат еднопосочни полети на ниска стойност. Авиокомпаниите ще помогнат и на служителите на Spirit Airlines да се приберат по домовете си и също заявиха, че могат да наемат някой от тях на работа. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Нов градски парк ще бъде изграден близо до центъра на Ябланица. Подробности слушаме от кореспондента ни Пламен Христов.
3: Новият градски парк ще се изгражда върху терени, закупени от общината. Вече е започнало покриването на дерето на река Ябланска, поясни кметът Найден Найденов.
4: След покриване на дерето и засипване на терена се оформя един парцел от 13 декара, на който ще бъде изграден този градски парк, който ще включва детски кът, сцена за масови мероприятия, места за отдих и други неща.
3: Средствата за изграждането на новия градски парк ще бъдат осигурени от гарантираните бюджети за малките общини от селските райони. От Ябланица, Пламен Христов.
0: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
5: През нощта облачността ще е значителна, с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в сутрешните часове в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. Утре над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна. На места, главно в източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

Всички музикални класации по света си приличат по това, че се правят или спрямо продажбите, или спрямо слушаемостта на песните и албумите. Освен това, всички класации обръщат внимание по едно и също време на едни и същи изпълнители, което често доскучава. В ретрохит на вълните на Радио Благоевград повторението на имена и песни е невъзможно, просто защото пътуваме хронологично и съвпаденията са почти невъзможни. Началото днес е с песента Easy Lover, Фил Колинс, дует с Филип Бейли.

0: Miss Amy Keys. Mr. Lamont Van Hook.
1: Април 1973 година глем-рок групата Sweet получава златно отличие за сингъла си Little Willie. Малко преди това Брайан Конъл и неговите колеги са успели да достигнат до първа позиция британския хит-лист с друга песен Coco. В кратката си история Sweet лансира световните класации дозина хитове, сред които Ballroom Blitz, Blockbuster, Hellraiser, Desolation Boulevard и Fox on the Run.

Април 1979 година е най-успешната за Гарфанкел британския хитлист. Песента Bright Eyes застава на първа позиция за 6 последователни седмици. Албумът Fate for Breakfast също се котира добре и достига до второ място. За разлика от Великобритания, в щатите Гарфанкел вече е преминал зенита на славата си. Последният му успех е от 78 година, когато заедно с Пол Саймън и Джеймс Тейлор прави кавър по известната песен на Сем Кук «Какъв прекрасен свят».

С какво помним днешния ден в световната история? Годината е 1500. Португалският мореплавател Педро Кабрал достига Бразилия и обявява за португалска колония. Деня се чества Бразилия като ден на откриването. 1915 година, по време на Първата световна война, започва втората битка за Ипър, в рамките на която за пръв път на бойното поле е използвано химическо оръжие. 21 април 1976 година, сингълът на Джони Тейлър Disco Lady е първият, чието продажби надминават 2 милиона. Две години по-късно Гери Рафърт издава хит сингъла Baker Street.

Следващите минути още две заглавия световни топ-хитове, песни, достигнали до върха на музикалните класации. 1982 година, Далена в Make Believe на Bucks Fizz и Не искам да танцувам, Седи Грант.

1976-1977. Това е точката, която е гранична за италианските хитлисти. До този момент доминацията на народни изпълнители и групи е пълна, но след това започва масово навлизане на чужди имена и песни. До 1977 година годишните класации се оглавяват от известни италиански изпълнители, но лавинообразното стилово разширение на поп и рок музиката диктува нови правила, нови вкусове и предпочитания. Годишната класация за 1977 година сред най-успешните имена са Анджело Брандуарди, Адриано Челентано, Лучо Батисти, Клаудио Бальони, групите Колаш и Пух, а на втора позиция остава Умберто Тоци, Тиамо.

През април 1965 година, само месец след излизането на дебютния албум, Джон Мейол и неговия блуз бенд вземат участие в популярното телевизионно шоу на британската телевизия Ready Steady Goes Live. Това е моментът, който Мейол се разделя с китариста си Роджер Дин, за да привлече на негово място Ерик Клептън. Много други известни имена на рок-музиката ще преминат през школата на Джон Мейол. Питър Грин, Джон Макви, Джак Брус, Мик Флитвуд. Самият Клептън се задържа при Мейол само няколко месеца, но напуска и заминава за Гърция. И завръща се отново за записа на емблематичния албум на Джон Мейол Blues Breakers. От него е и композицията «Всичко за любовта».

Днес в последните минути на Ретрохит на вълните на Радио Благоевград се разделяме с два топ хита от световните класации за 1983 година. Sunshine Reggae на Laidback и Down Under на австралийската група Man at Work. Дочуване до следващата седмица.

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа следва емисия новини. Жената, която загина при пътния инцидент, станал този следобед в района на Петрич, е пътувала в катастрофиралата кола. Автомобилът е бил управляван от прокурор от териториалното отделение в Мездра на районната прокуратура във Враца. По първоначална информация, мъжът е изгубил контрол над автомобила, в който са пътували общо 4 души. Предполага се, че е заспал, вследствие на което автомобилът е паднал в край пътно дере. Пробите за алкохол и наркотици на прокурора са отрицателни, съобщиха по-рано Държавното обвинение за Българското национално радио. Още от кореспондента ни Ива Антонова.
2: Прокурорът и загиналата жена са част от туристически клуб в Мездра. Те са били на екскурзия с преходи в планините Даласица и Огражден. Предвижвали се с няколко автомобила. Загиналата е пътувала с още една жена на задната седалка на катастрофиралата кола, в която са били общо 4 души. Автомобилът се ударил в мантинела и се обърнал в дере, разказват очевидци на происшествието. Загиналата жена е на 59 години. Прокурорът, който е шофирал автомобила, работи в териториалното отделение в Мездра към районната прокуратура във Враца. От Враца Иван Тонова.
1: Община Кюстендил има изготвен проект и финансиране по капиталовите разходи за укрепване на 55 метров участък по улицата, водеща към лесопарка Хисарлъка. Беше обявено на последното заседание на Общинския съвет. Улицата е затворена вече 6 месец заради падащи от ската камъни, особено при валежи и мокро време, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Улицата Хисарлъка води към едно от посещаваните заведения над града. Затворена е с механична преграда от двете страни и движението е пренасочено по съседни улици. Недобросъвестни водачи или пешеходци обаче премахват преградата и вървят по рискования смъкнал се участък. Подпорната стена при трасето е суха, зидария и подава. Така е от години, припомни кметът на града, инженер Огнян Атанасов.
4: Разбира се, в капиталните разходи са предвидени средства за укрепването на този участък от около 155 метра, който трябва да бъде направен.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Гърция обяви десетки плажове за защитена ивица, където е забранено да има кафенета с шезлонги и силна музика, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Министерството по туризъм обяви списък с 250 плажа, където се забраняват заведения с шезлонги, силна музика и водни спортове. Целта на правителството е да се запази природата и да се гарантира на туристите спокойна почивка. Плажовете са разположени в цялата страна и Министерството по туризъм приканва туристите да се информират предварително дали на мястото, където ще почиват, има незасегнати плажове. На тях всеки почива сам се осигурява чадър за сянка и шезлон. На тези плажове, които са с особен статут, е позволено само да има заведения за кафе и вода. Туристите също няма да могат да наемат оборудване за водни спортове, като водни колела и джетове, които са забранени. Не се позволява също организиране на събития с повече от 10 души, силна музика, както и движение на автомобили до пясъка. Защитените плажове обхващат предимно острови в Егейско море. Местата са избрани по уникалност на природата. Голяма част от туристите, които пристигат всяко лято в Гърция, търсят такъв спокоен оазис за почивка, казаха туроператорите. От Гърция Катя Пеева.
1: Самолет на италианския национален авиопревозвач, пътуващ от Дакар за Рим, се превърна неочаквано в родилна зала на 10 000 метра височина. Роденото момченце носи името на пилота, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
6: Това е първият случай на раждане на борда на самолет на Ida Airways, отбелязва Rai News. Причината на бремена в седмия месец жена се случи неочаквано да роди час след като самолет е излетял. Чудото станало на 10 000 метра височина благодарение на бордовия персонал и че сред пътниците имало лекар, хирург Антонията Серин от Казерта, подкрепен от испанска медицинска сестра, също пътничка. Доктор Серин организира пространството между тесните пътеки, а капитанът обръща обратно самолета към Сенегал, докато на борда се ражда момченце. Едно щастливо, невероятно събитие предвид аварийните условия на морската височина, изтъкват медиите. След като самолетът се върнал в Дакар, майката и синът били поверени на грижите на лекарите на земята. И да обяви, че двамата се чувстват добре, а най-хубавият детайл е избраното име за момченцето – Мохамед Алесандро, второто е на пилота. Медиите обобщават, че никой от пътуващите на борда никога няма да забрави този полет, защото понякога дори на 10 000 метра в небето животът намира път. От Италия – Елена Шиханова.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
7: През нощта облачността ще е значителна, с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в сутрешните часове в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. Утре над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна. На места, главно в източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 23 часа представи Лилия Герчева.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Вие сте с предаването «Магията на музиката». Аз съм Мила Иванова. В минутите до полунощ ще ви предложа най-доброто от италианския оперен певец тенора Андреа Бочели, както ще научим и любопитни факти от живота му. Останете с мен!

Андреа Бочели е изключителен певец, който успява да завладее публиката от двете страни на океана. Не случайно го наричат изпълнител, гледаш в душата. Загубил зрението си, артистът намира сили да прави това, което обича. Вече много години той радва феновете с ярки изпълнения както соло, така и в дуети с популярни вокалисти и има милионна армия от почитатели, сред които президенти и свещеници, актьори и домакини. Андреа Бочели е роден през септември 1958 година в малкото селце Лаятико в Тоскана. Семейството на момчето няма нищо общо с музиката. Родителите му отглеждат лузя. Като дете Бочели е диагностициран с очно

Андрея Бочели учи при Лучано Бетарини, под чието ръководство се представя на местни музикални конкурси. В младостта си, за да плати за образованието си, Андрея съчетава обучението с пеене в кафенета и ресторанти. 1992 година се оказва повратна точка в биографията на Бочели. Записът на песента «Мизерере», изпълнена от него, стига до великия тенор Лучано Павароти, който е изумен от таланта на непрофесионалиста. От тогава започва изкачването на Андрея по пътя към славата. През 1999 Бочели изпява хита «Молитва» с Селин Дион, за който получава награда «Златен глобус». Заедно с Лара Фабиан, която музикалните критици наричат «Ангелски глас», Андрея изпълнява песента «Виво Перлей», а по-късно представя романтичната «Кизас, кизас, кизас» или «Може би, може би, може би» в дует с Дженифър Лопес. Преди всеки концерт Бочели свири на флейта и това му помага за развиването на белите дробове, отваря диафрагмата и осигурява добро звучение на гласа. През 1999 Андрея издава автобиографична книга «Музика на тишината», по която две десетилетия по-късно е заснет филм. Сюжетът се основава на разказ за детството и младостта на майстрото, неговия път към славата. Главният герой е Амос Барди, така се казва приятелят на певеца, на когото е кръстен първородният му син. Децата на майстрото са наследили талантът му. С Матео и Вирджиния той често се появява на сцена.

През годините Андреа Бочели никога не позволява на своята слепота да го ограничи, като се стреми да вдъхновява хората с послания за надежда и вяра. Слепотата вижда чрез музиката, споделя той в едно интервю, подчертавайки, че неговият начин да гледа на света винаги е бил през призмата на красотата и позитивизма. Загубил зрението си на 12 годишна възраст, италианският тенор е записал над 20 албума през последните 3 десетилетия, представяйки класическа музика по начин, по който тя завладя хора и класици по целия свят, от домакини до президенти и крале. Бях малко момче, когато някой ми подари плоча. Оркестърът представи широкия, жив глас на Франко Корели, който беше пропит с чувства и отиваше право към сърцето. Пеенето му се усещаше спонтанно, на моменти сладко, на други ревящо, но винаги властно. Въпреки младата си възраст, успях да разбера до каква степен музиката може да предаде и най-завладяващите емоции. Много повече от думите, да отведе слушателя до благополучие. В тембъра на гласа му усетих и силата на една среща, която щеше да бележи живота ми. Много години по-късно, Корели щеше да стане мой учител. Разказва Бочели за първия момент, в който усеща силата на музиката.

През годините маестро Андреа Бочели чупи всички възможни рекорди на музикалната индустрия. Пее на всички важни световни сцени, печели възхищението на папи, аристократи, музикални и филмови звезди. Романза от 1997 е един от най-продаваните албуми на всички времена, а Secret Arias от 1999 е най-продаваният албум с класическа музика на солов изпълнител в историята. Албумът си дебютира директно на първо място в класациите за албум на Великобритания и Съединените американски щати, превръщайки се в първия номер едно албум на Бочели и в двете страни. Албумът е емблематичен и с дуета с сина на изпълнителя, Матео Бочели. Музикалният албум Believe от 2020 година е един вид духовна автобиография, която съчетава свещени песни и песни, които говорят за душата. Той съдържа песни като We'll Never Walk Alone и Amazing Grace, както и оригинални песни, композирани от самия Бочели и Енио Мориконе. През 2021 година Бочели преодолява още едно ново житейско предизвикателство. Изминава повече от 350 км на кон, като част от поклонническо пътуване от базиликата Свети Петър в Рим, където получава и благословията на папа Франциск до родния си град Лаетико в Тоскана. Пътуването Андреа Бочели се превръща и в популярен телевизионен документален филм, който се фокусира върху културното и духовното пътуване на артиста. Ще се разделим с прекрасната му музика. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Футболистите на Левски станаха шампиони за 27-ми път, след като победиха с 1-0 втория в класирането от ЦСКА 1948. Най-малко година ще бъде необходима за възстановяване на основното трасе на пътя Смолян-Пампорово, което беше прекъснато заради свлачище. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Иран обяви, че предложението, което беше отхвърлено в петък от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток. По повод 150 годишнината от Априлското въстание с Национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред паметта на първите български депутати, взели решение за всенародния бунт срещу Османската империя. Следват подробностите за тези и други новини. Футболистите на Левски станаха шампиони за 27-ми път, след като победиха с 1-0 в 32-я кръг, втория в класирането от ССК 1948. Това е първа шампионска титла за сините от 2009 година. Победният гол беше вкаран в 71-та минута от Марко Доганджич. Подробности можете да чуете в спортните новини. Търсят се алтернативни обходни маршрути над свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе. Според областния управител на Смолен Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не отговарят на истината, тъй като водоемът е в добро състояние.
1: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
0: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Това е установено от работници на ВИК, които са извършвали проверка на канализационен колектор. Те са чули покотевици, което подсказва, че има движение в терена. Днес ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Сезирани са здравната и екологичната инспекция, както и Великотърновската окръжна прокуратура. Подробностите от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново доктор Станимир Спасов заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава. За новините Здравка Маслянкова.
0: Жената, която загина при пътния инцидент, станал вчера следобед в района на Петрич, е пътувала в катастрофиралата кола. Автомобилът е бил управляван от прокурор от териториалното отделение в Мездра на районната прокуратура във Враца. По първоначална информация, мъжът е изгубил контрол над автомобила, в който са пътували общо 4 души. Предполага се, че е заспал, следствие на което автомобилът е паднал в край пътно дере. Пробите за алкохол и наркотици на прокурора са отрицателни, съобщиха по-рано от прокуратурата за Българското национално радио. Още от кореспондента ни Иван Тонова.
3: Прокурорът и загиналата жена са част от туристически клуб в Мездра. Те са били на екскурзия с преходи в планините Даласица и Огражден. Предвижвали се с няколко автомобила. Загиналата е пътувала с още една жена на задната седалка на катастрофиралата кола. В която са били общо 4 души. Автомобилът се ударил в мантинела и се обърнал в дере, разказват очевидци на происшествието. Загиналата жена е на 59 години. Прокурорът, който е шофирал автомобила, работи в териториалното отделение в Мездра към районната прокуратура във Враца. От Враца Иван Тонова.
0: Иранското предложение, което беше отхвърлено в петък от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток и прекратяването на американската блокада срещу Иран, като преговорите за ядрената програма на Техеран биха били отложени за по-късно, заяви високопоставен ирански представител, цитиран от Reuters. Тръмп обяви, че не е доволен от последното предложение на Иран, без да посочи подробно кои елементи от него не одобрява. По-рано вчера високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. НАТО съобщи, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Германия реагира сдържано на решението на САЩ да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужещи. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната Борис Писториус, според когото Германия и без това вече е решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
4: Според Пентагона, ходът е част от по-широк преглед на американското военно присъствие в Европа и отчита както оперативните нужди, така и условията на място. Канцлерът Мерц подчерта, че отношенията с Вашингтон остават добри и диалогът продължава. Въпреки това, решението за изтегляне показва ясно политическо послание и може да има последици както за сигурността в Европа, така и за германско-американските отношения. Подобни заплахи за изтегляне на войски не са нови. Още в първия си мандат Тръмп обяви планове да изтегли 12 000 военнослужащи от Германия, които обаче бяха спрени от неговия наследник Джо Байден. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Двама души са загинали и над 18 са били ранени при руски атаки с дронове в украинския град Херсон. Въздушните удари в Харковска област са били насочени срещу бензиностанции. Има щети по жилищни сгради. Русия е атакувала страната с 227 дрона през деня, съобщиха въоръжените сили на Украина. 220 от тях са прехванати. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Пътнически автобуси по маршрутни линии са били атакувани два пъти сутринта в Херсон. Двама души са загинали и 9 са пострадали. При следваща атака с дрон в един от кварталите на града са били ранени 3 младежи. 2 момчета, чието състояние е тежко, и 1 момиче с няколко травми в средно тежко състояние. 6 души са пострадали при руски атаки с дронове в Харков, като само за половин час са били ударени 4 бензиностанции в различни райони на града. Руските войски са предприели настъпление към град Константиновка в Донецка област, който влиза в укрепения отбранителен пояс на украинската армия в тази част на фронта. Отблъскваме постоянните опити на окупаторите да заемат стабилни позиции в околностите на Константиновка, каза командващият въоръжените сили на Украина генерал Александър Сирски. За новините Георги Петровски.
0: С Национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почет пред паметта на първите български депутати, които преди 150 години вземат съдбовното решение за всенароден бунт срещу Османската империя. Пред паметника на Априлци беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ и бяха поднесени венци и цветя.
6: Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Човек може само да се удивлява от демократичните корени у нашите априлски прадеди. Делегатите участват в това историческо събитие по всички правила на световния парламентаризъм.
0: Казал словото си председателят на Общинския съвет в Панагюрище Иван Лалов. По повод 150-та годишнина от априлската епопея беше открита Алея на славата, която свързва Панагюрище с историческата местност. Спортните вести представя Антон Йорданов.
7: Отборът на Левски победи ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 32-я кръг на първата четворка в Първа футболна лига. Гола вкара харватинът Марко Доганджич в 71-та минута. Така в класирането Левски остава недостижим на върха и 4 кръга преди края на първенството спечели 27-та си титла. За последно сините бяха шампиони преди 17 години.

0: Севлиево 2 на 0. Футбол от Европа. Англия 35-ти кръг. Брентфорд Уестхем 3 на 0. Нюкасъл Брайтън 3 на 1. Улверхемптън Съндърланд 1 на 1. Арсенал Фулъм 3 на 0. Германия 32-ти кръг. Айнтрахт Франкфурт Хамбургер 1 на 2. Байер Мюнхен Хайденхайм 3 на 3. Вердер Бремен Аугсбург 1 на 3. Унион Берлин Кьолн 2 на 2. Хофенхайм Штутгарт 3 на 3. Байер Леверкузен Лайпциг 4 на 1. 34-ти кръг в Испания. Валенсия Атлетико Мадрид 0 на 2. И Алавес Атлетик Билбао 2 на 4. Италия 35-ти кръг. Удинезе Торино 2 на 0. Комо Наполи 0 на 0. Франция 32-ти кръг. Нант Марсилия 3 на 0. Пари Сен Жермен Лориан 2 на 2. Мец Монако 1 на 2. Волейболистите на Левски спечелиха титлата в първенството за трета поредна година, като надиграха в Бургас Нефтохимик с 3 на 2 гейма. Така сините приключиха серията с 3 на 1 победи. В шампионата по баскетбол при мъжете Рилски спортист победи като гост Берое с 90 на 80 точки и се класира за полуфиналите след 2 на 0 успеха. Със същия баланс в четворката влезе тимът на Локомотив Пловдив след победа във Враца над местния Ботев с 86 на 67 точки. Никола Цолов спечели втора поредна победа в автомобилната Формула 2, като триумфира в спринта от втория кръг за сезона – Гран-при на Майами, Съединените щати. Българинът стартира от първа линия, след като се класира 10-ти в квалификацията. Втори нидерландецът Лоран Ван Хупен, а трети ирландецът Алекс Дън. Основното състезание е днес. Във Формула 1 в спринта първият Ландо Норис с Макларан пред съотборника си Оскар Пиастри, а третият Шарл Леклер с Ферари. Българският ансамбъл допусна грешки в изпълненията си, но се класира за елиминациите, като се нареди 6-ти в многобоя на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. На първите места са Беларус и Русия, и двата тима с неутрален статут пред Украина. В индивидуалното Анастасия Калева и Яница Динева не успяха да влязат в елиминациите. В многобоя Калева завърши 17-та, Динева е 21-та, не продължават първите 16. Начало е европейската шампионка Таисия Онофричук от Украина пред италианките Тара Драгаш и София Рафаели.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Значителна облачността над по-голямата част от страната към този час с валежи от дъжд, главно на места в Западна България. Температурите са от 2 градуса в Търговище до 10 в района на Петрич, а по планините от минус 11 градуса на връх Мусала до минус 3 на връх Мургаш. В София температурата сега е 4 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта облачността ще е значителна с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В Югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север, северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. През деня облачността над страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очакван интензивен трафик от различни направления на страната към София, от Агенция Пътна инфраструктура ограничават движението на камиони над 12 тона от 12 до 20 часа. Ограниченията важат за магистралите Тракия, Хемус до 87-я километър и Струма и първокласния път между Кресна и Симитли. Екипи на пътната полиция ще следят за спазване на пътната безопасност и ще съдействат за изтегляне на трафика при необходимост. За прибиращите се от Гърция в района на Симитли се въвежда реверсивно движение с две ленти за движение в посока Благоевград и една в посока Кулата. Натовареността по пътищата може да бъде проверена на специална трафик карта в сайта BGTOL. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Футболистите на Левски станаха шампиони за 27-ми път, след като победиха с 1 на 0 втория в класирането ЦСКА 1948. Най-малко година ще бъде необходимо за възстановяване на основното трасе.

0: пътя Смолен Пампорово, което беше прекъснато заради свлачище. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардин. Иран обяви, че предложението, което беше отхвърлено в петък от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток. По повод 150 годишнината от Априлското въстание, с национален събор поклонение на историческата местност Оборище, беше отдадена почит пред паметта на първите български депутати, взели решение за всенародния бунт срещу Османската империя. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Запретвай ръкавия, сене, чети и излизай на улицата и сред хората да зяпаш. Това ще чуем да казва в запис от Златния фонд на радиото Асен Кисимов. И още, че според Айнщайн успехът е равен на Т плюс Т плюс М, където Т е труд, второто Т е талант, М е мълчание. Каква е формулата на успеха според Асен Кисимов? Ако останете с нас и след новините в 2, непременно ще чуете. Днес се навършват 90 години от рождението на актьора и по този повод Нощен хоризонт ще излъчи цяла една радиопиеса «Моцарт и Салиери» от Александър Сергеевич Пушкин. Асен Кисимов в ролята на Моцарт, партнира му Николай Бинев като Салиери. В предаването очаквайте също интервю на Светлана Дичева с Зоя Захариева Цанкова по повод излизането от печат на книгата и «Игри с огъня, демони, светлини и сметки». Откровение на 33-ма французи. А след малко в студиото ще влезе доктор Асен Игнатов. Той е български учен, магистър по зоология на Софийския университет, главен асистент в Националния природонаучен музей при Българската академия на науките. Интересите му са съсредоточени в областта на фауната, екологията, етологията и зоогеографията на птиците в България. Провежда полеви изследвания, предимно на птици и бозайници, художник и фотограф, един от основоположниците на Дружеството на анималисти, флористи и научни илюстратори. Няколко предстоящи събития обославят това гостуване. На 9 май е Световният ден на мигриращите птици. След това е Денят на музеите, а дни по-късно на 23 май иде и Нощта на музеите. И като казвам Нощ на музеите, тази година акцент в програмата на Националния природонаучен музей ще е тънкоклюният свирец. Ние ще разкажем за тази птица, но преди това ще свирим. Музиката тази нощ избира Иван Нотев, на пулта е Победа Лакова, аз се казвам Кармен Манукян и ви пожелавам приятно слушане.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.